stata dragul tatei. Oamenii au multe fețe, să aibă câte ori vrea să aibă.

arăta. Ce nostalgie și la dămi inima. Ce nostalgie, răsăritul mea în gând, luna chipului tău sfânt. Vino crin, vino crin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipului tău sfânt. Vino crin, vino crin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,

Prieten drag, n-am sătenit. Cerul pentru toate visele pare cam strânt. Și ca să le facă loc stele cad de dragul nostru pe pământ. Prieten drag, am căutat un drum de viață mai frumos și nu mai larg. Timpul e de nisip și știu, omul nu trece prea mult prin acest pustiu.

vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, povestește despre planurile tale. Cel puțin o să-L fac să râdă.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
2: Emisiune în reluare.
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
4: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, în această ediție discutăm despre candidatura lui Alexandru Vornicu pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău la alegerile locale din 2027. Vorbim despre viziunea sa privind dezvoltarea capitalei, proiectele prioritare și soluții propuse pentru dezvoltarea municipiului Chișinău. Așa de salutăm prezența în platou a domnului Alexandru Vornicu, cu primarul orașului Stoceni. Domn primar, bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei.
5: Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație.
4: Cum sunteți, domn primar?
5: Mersi, destul de intens în această perioadă.
4: Abia se începe totul. Totul rămâne în vigoare, ceea ce ne-ați anunțat acum o lună că candidații nu v-ați răzgândit?
5: Eu mă consider o persoană destul de consecventă și hotărâtă și tot ceea ce mi-asum duc până la capăt. De asta, da, rămâne totul în vigoare.
4: Ok, domn primar, vom încerca astăzi să aflăm ce soluții aveți pentru problemele municipiului Chișinău. Dacă avem probleme, dumneavoastră ne veți spune ce soluții avem pentru modernizarea municipiului Chișinău. Iar în ultima parte avem și apeluri telefonice, să vedem ce părere au cetățenii noștri, fie că locuiesc în Chișinău, fie că locuiesc în suburbie, sau oameni din diferite colțuri ale Republicii Moldova care vin în Chișinău, care tranzitează municipiul Chișinău, să vedem ce părere au ei despre municipiul Chișinău și cum se vede capitala noastră. Dar până ajunge la primăria municipiului Chișinău, domnule primar, haideți un pic despre politica de la Chișinău, de la centru, pentru că de acolo se începe totul. Cum vedeți dumneavoastră faptul că nu avem noi un guvern? Sau mai bine zis, cine ar trebui să fie următorul prim-ministru la Chișinău?
5: Indiferent cine o să fie desemnat pentru funcția de prim-ministru, noi avem un obiectiv național de integrare europeană și este firesc ca viitorul guvern să fie preocupat de acest deziderat național. Am privit conferința de presă a doamnei președinte Sandu, a domnului președinte a Parlamentului, domnul Igor Grosu, a domnului prim-ministru. Înțelegem că în continuare sunt în vigoare reforma administrației publice locale, reforma fiscală și tot ce numim legea salarizării. De asta eu sunt absolut sigur că va fi identificat un prim-ministru care va putea realiza acest obiectiv.
4: Aveți un nume pe care vi-l doriți ca să conduc guvernul sau nu neapărat?
5: Nu neapărat am o viziune proprie și n-aș vrea să mă lansez în astfel de speculații. Eu sunt absolut sigur că doamna președintă, împreună cu fracțiunile parlamentare, după ce va fi consumată etapa de consultări publice, ne va comunica cine este acea persoană care a decis să-și asume o responsabilitate deloc ușoară.
4: Domnul Vornicu, dacă am vorbit despre guvern și ca să trecem de la primărie, o altă întrebare este, de mai multe ori, actualul primar al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că primarul municipiului Chișinău ar trebui, de fapt, să facă parte din guvern, pentru că așa a fost anterior până la 2000 și ceva. Dumneavoastră, ce părere aveți despre asta? Trebuie primarul municipiului Chișinău să fie membru al guvernului din oficiu sau nu?
5: Eu îți vă comunic în calitate de chișinăuian și ținând cont de ceea ce vedem noi ca prestație a primăriei Chișinău în ultimii ani și vedem foarte multe declarații politice, show-uri, acuzații în jur, eu cred că această solicitare a fost înaintată de actuala administrație a primăriei doar pentru faptul ca să aibă acces și la tribuna guvernamentală, iarăși ca să acuze lumea. Chișinău are o sumedire de probleme ce necesită a fi rezolvate și eu cred că un primar care tratează cu respect locuitorii municipiului Chișinău și problemele capitalei nu are când să fie prezent și nu este necesar din punctul meu de vedere ca să fie partea guvernului unde în mare parte noi înțelegem că se aprobă proiecte de hotărâri, diferite politici care nu de fiecare dată vizează problema reală pe care o are chișinăianul la zi. De asta, opinia mea este că este o nouă inițiativă a dumnealui sau o solicitare care tot vizează interesul său politic.
4: Deci, indiferent dacă primarul Chișinăului este membru sau nu în guvern, poate rezolva lucruri și fără asta, da?
5: Nimănui nu îi încurcă nici primarul capitalei, nici altor primari din țară să meargă discute cu miniștri, cu directori de agenții, să facă proiecte comune. Nu este neapărat să fie parte a guvernului ca să rezolvi, de fapt, problemele chișinăuienilor.
4: Domnul Vorincu, dar dacă pornim la faptul că totuși primarul nu face parte din guvern, vorbim de primarul municipiului Chișinău, ce a schimbat totuși în această relație dintre APL și puterea centrală? Dintre APL-ul și puterea centrală?
5: Din punctul meu de vedere, primarul general este acea persoană care trebuie să aibă libertatea să discute cu toată lumea, cu toate partidele politice, cu indiferent cine este ministru sau deputat, dacă pune ca miză de bază rezolvarea problemelor capitale. Asta este opinia mea. De asta primarul, atunci când vine cu un program de guvernare, sau mai bine zis de guvernare locală și administrarea municipiului, trebuie să se focuseze foarte mult pe rezolvarea problemelor, să nu lanseze atacuri în jur și să, în raport cu diferiți politicieni, dar să găsească punți de comunicare pentru a rezolva problemele. Asta am făcut eu în ultimii 7 ani de zile, asta fac colegii mei primari și din alte localități, ori eu n-am auzit alți primari din țară care să zică că domnul a avut o solicitare foarte clară în raport cu guvernul, cu vreun minister și ea să nu fie rezolvată, fiindcă ar fi vorba despre viziuni politice diferite.
4: Domnul Vorincu, până ca să vă întreb ce soluții propuneți pentru Chișinău, haideți să vedem cu ce echipă dumneavoastră vă propuneți ca să veniți la primăria Chișinău, pentru că aveți nevoie de consilieri în Consiliul Municipal Chișinău, aveți nevoie de 18 candidați în suburbii. La această oră sau dacă până la anul, până la toamnă, credeți că veți reuși să identificați candidați în toate cele 18 suburbii? Pentru că data trecută PAS-ul nu a avut candidați în toate suburbiile.
5: În ceea ce privește desemnarea candidaților în suburbii, eu cred că la această etapă este prematur să discutăm. Din considerentul că urmează luna iulie, pe data de 26, să aibă loc convenția municipală PAS,
4: așa,
5: unde urmează a fi aleasă noua conducere a organizației municipale.
4: Acolo unde candidați.
5: Da, la această candidez la funcția de președinte a organizației municipale. După ce va fi format biroul, neapărat vor demara și discuții cu colegii noștri din suburbii ca să identificăm cei mai buni candidați în suburbii care au dorință, capacitate ca să administreze suburbiile.
4: Crezi că reușiți în toate suburbiile să identificați candidați?
5: Trebuie să recunoaștem că atunci când vorbim despre asumarea responsabilității să candidez la funcția de primar, este destul de complicat, fiindcă asta înseamnă multă răspundere, asumare, după cum vă ziceam, și nu este un proces simplu, însă eu sunt avem echipe foarte pregătite în suburbii și eu sunt sigur că vom identifica cei mai buni candidați pentru suburbii.
4: M-a rugat cineva tare insistent ca să vă întreb dacă cunoașteți sau este prematur să spunem cine va fi candidat la Codru și la Durlești.
5: Atunci când vorbim despre desemnarea candidaților în suburbii, este firesc ca discuția să fie cu organizațiile locale. Nu este decizia unui singur om cine va fi candidat în aceste suburbii. Vom ajunge la etapa în care ne vom întâlni cu organizațiile locale, vom vedea care sunt propunerile și de o manieră corectă, democrată și transparentă va fi desemnat candidații și aleși de regulă prin vot secret, așa cum se întâmplă
4: deci
5: la noi.
4: Deci prematur ca să dăm astăzi niște.
5: Absolut.
4: Domnul Vornicu, totuși la această oră PAS-ul are în Consiliul Municipal Chișinău 20 consilieri. Dacă vă cunoașteți cu fiecare dintre ei, dacă ați reușit să vorbiți cu consilierii PAS-ului și câți din actualii consilieri se vor regăsi pe viitoarea listă, chiar dacă este prematur, oricum cred că ați analizat, ați făcut un calcul.
5: Vă ziceam anterior că noi nu obișnuim la Pască decizia să o ia un singur om. Uh-huh. Atunci când vorbim despre formarea viitoarei liste în cadrul Consiliului Municipal, se va face în consultare cu toate sectoarele, organizațiile teritoriale de sector. În egală măsură vom încuraja și oameni noi care astăzi nu sunt parte a procesului în Consiliu să fie parte a echipii noastre, ori noi ne propunem să venim cu oameni pregătiți, asumați, care știu ce înseamnă administrație public-locală, nu doar din manuale, dar și o experiență în spate. Urmează să ajungem la acea etapă, cea mai probabil asta se va întâmpla în vara anului 2027, când vom definitiva inclusiv candidații la funcția de consilier municipal.
4: Ați menționat despre oameni noi, am văzut recent un anunț de la Victor Chiron, dacă se alătură echipei pe care urmează să o formați, puteți să-mi dați și alte nume pe care le cunoaștem din spațiu public?
5: Eu mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc lui Victor pentru faptul că a acceptat această propunere ca să facem echipă. În mod evident vom încerca să identificăm și alte persoane bine intenționate și pricepute în administrația publică locală ca să vină în echipa noastră. Ori alegerile locale din 2027 nu sunt doar despre Vornicu sau Chiroanda, ci despre oameni care își doresc cu adevărat să realizeze proiecte importante în Chișinău, să soluționeze problemele grave cu care se confruntă chișinăuienii. Tocmai din acest considerent vom aborda mai mulți oameni. La această etapă nu pot să vă comunic, fiindcă urmează să mai multe discuții și nu este corect în raport cu acele persoane să verbalizez.
4: Faptul că domnul Chironda se va alătura sau deja s-a alăturat echipei pe care o formați, înseamnă automat că va fi viceprimar dacă ajungeți primar?
5: Noi, în discuția pe care am avut-o, nu am discutat despre funcții, dar am discutat despre faptul că conștientizăm că lucrurile așa cum funcționează azi în Chișinău nu mai pot continua. Și cred că asta este o abordare corectă. Sub o formă sau alta, cred că ar fi firesc ca lucrul ăsta să se întâmple, dar mai e mult până ajungem să consumăm alegerile din 2027.
4: Ok, până atunci, domnul Vornicu, haideți să le spunem cetățenilor cu ce program veți veni la primărie Chișinău, ce doriți să faceți pentru chișinăuieni, pentru cei care locuiesc în suburbii, haideți să le luăm pe rând. Ajungeți primar de Chișinău, primar ales de chișinăuieni și suburbii, ce începem a face?
5: Deci problemele Chișinăului astăzi le cunoaște toată lumea. Noi n-am venit să inventăm bicicleta și să zicem lucruri necunoscute. Este grav astăzi pe subiectul ambuteajelor.
4: Ambuteaj, așa.
5: Infrastructura drumurilor, aici vorbim despre drumurile locale. Vorbim despre lipsa locurilor de parcări.
4: Așa.
5: Școlile și grădinițele.
4: Lipsa locurilor. Ok, în școli
5: și grădinițe. Nu mai puțin important este subiectul maidanezilor, care trebuie discutat în societate, dar și multe altele. Eu v-am zis doar câteva cu care aș începe discuția cu dumneavoastră.
4: Haideți să începem cu lipsa parcărilor, fiindcă zilnic circulăm prin acest oraș și de fiecare dată mergi prin centrul orașului, dar nu neapărat în centru, în multe sectoare, mai la periferie și nu ai unde parcare. De fapt, avem în Parlament, urmează să fie votat, cred, în a doua lectură, o lege care urmează să reglementeze funcționarea parcărilor pentru APL-uri. Asta înseamnă că deja APL-ul va gestiona aceste parcări publice. Cum vedeți dumneavoastră ca să soluționăm această problemă?
5: Deci, subiectul parcărilor din Chișinău, eu am să le iau un pic mai larg.
4: Deci noi deja un primar, actualul primar, ne-a promis parcări publice la intrare în municipiul Chișinău. Asta mașina și luăm trolebuz și mergem prin Chișinău, este anul 2026 afară, parcări încă nu avem.
5: Asta vreau să zic, subiectul parcărilor este legat foarte mult de tot ce se întâmplă pe mobilitatea urbană. Fiindcă este logic și firesc ca noi să avem parcări la întrările în Chișinău și să avem un transport public bine dotat, cu aer condiționat, cu tot ce este nevoie, astfel încât cetățenii să înțeleagă că este mult mai fezabil, mai rapid și mai confortabil să circule cu transportul public decât cu mașina privată. Astăzi, dacă mergi la serviciu cu transport public, transpiri de 7 ori. Tocmai din acest considerent, oamenii optează foarte mult pe, cu mașina personală să circule. Revenim la parcările din centru. Eu cred că este logic ca noi să rezolvăm problema parcărilor și începem cu sectorul centru.
4: Așa.
5: Și da, noi avem capacitate să construim parcări multietajate, lucrul ăsta trebuie să se întâmplă. Noi avem oportunitatea, mai bine zis, trebuie să fie construite parcări pe străzile adiacente, pentru că noi am văzut că mare parte, chiar și acele care existau, s-au lichidat și aici trebuie să vedem dacă a fost cea mai corectă abordare. Dar că atunci când vrem să hotărâm problemele pe subiectul parcărilor, trebuie să existe și o bună colaborare cu administrația centrală, dacă primăria Chișinău cu adevărat își vrea să rezolve această problemă. Și eu vă dau doar un simplu exemplu. Parcarea guvernului, care se află în centrul istoric, este un teren care poate fi ușor valorificat printr-un parteneriat dintre primăria Chișinău și guvern pentru a fi construită o parcare multietajată. Dacă ar fi fost această colaborare între administrația locală și centrală, lucrul s-ar fi întâmplat, doar că înțelegem că actuala administrație Chișinău nu-și dorește lucrul ăsta. În egală măsură, vreau să vă comunic că când vorbim despre problema parcărilor, noi trebuie să înțelegem că mediul de afaceri trebuie chemat la masă și încurajat. Există foarte multe companii care ar fi interesate pe terenul pe care l-au să construiască. Doar că tot ce înseamnă procesul de eliberare a actelor permisive trebuie să fie cumva public, transparent, eliberat oamenilor, mai bine zis oamenii, mediul de afaceri trebuie chemat la masă. Ar putea contribui enorm din punctul meu de vedere pe acest subiect.
4: Ok, asta înseamnă câteva zeci de parcări supraetajate sau subterane, dar nu rezolvăm toată problema cu parcările. Ce facem, domnul Vornicu, pe strada Pușkin sau alte străzi din municipiul Chișinău, unde merge oamenii care muncesc în acele zone a orașului, parchează mașina de dimineață, o ia seara de acolo și când mergi pentru 5-10 minute în anumite sectoare, nu mai ai unde parca mașina. Punem cu plată parcările sau nu le punem cu plată?
5: Parcările cu plată neapărat trebuie implementate și, repet, acest proces trebuie să înceapă cu sectorul centru. Doar că până ajunge la parcările cu plată, noi avem nevoie să fie aprobat regulamentul parcărilor cu plată în Consiliul Municipal, noi avem nevoie să generăm noi locuri de parcări în centru, să construim parcări multietajate și numai după asta să ajungem la etapa de a stabili o taxă, care evident această taxă trebuie să fie stabilită în consultare cu locuitorii municipiului și discutată larg. Okay. Asta se întâmplă în toate capitalele europene și noi nu putem fi o excepție.
4: Parcări la intrare în oraș. Câte parcări vedeți? Unde le vedeți dumneavoastră?
5: Deci, parcările trebuie să fie toate accesul de intrare. Noi vorbim de zona Stăuceniului, la Calea Orheiei, vorbim de la Botanica, vorbim din zona Trușeniului. Ele trebuie să fie în mai multe puncte la accesuri. Dar până a avea aceste parcări, noi trebuie să dotăm și transportul urban. Noi avem nevoie să cumpărăm noi unități de autobuz și de troleibuz care să poată transporta locuitorii într-un mediu confortabil. Și atunci oamenii cu certitudine ar lăsa mașina la portabil. Și atunci oamenii cu certitudine ar lăsa mașina la periferie. O altă problemă pe care vreau să o comunic aici și insist pe acest subiect, gările, gara nord și gara centru, trebuie scoase la periferia municipiului. Nu este normal ca transportul național, mă refer la autobuzele care vin din toate colțurile Republicii, să ajungă până în centru istoric. Asta nu se întâmplă în nicio capitală din Uniunea Europeană.
4: Unde vedeți dumneavoastră la periferie, scoatem gara de nord sau gara de centru? Avem teren? Unde ar fi oportun?
5: Deci, gara de nord este logic să fie la Stăuceni. Avem teren, statul Republica Moldova, mai bine zis, agenția proprietății publice deține 1700 de hectare teren public al statului în Stăuceni și poate fi valorificat pentru a fi construită Gara de Nord. Și atunci traficul în centrul istoric s-a redus foarte mult. Ori astăzi noi avem foarte mult trafic de tranzit în municipiu. Tocmai din acest considerent și avem aceste ambuteaje infernale.
4: Ne trebuie flotă nouă, ne trebuie trolebuze, microbuze, cam câte ne mai trebuie?
5: Bine, la această etapă, capitala deține 150 de autobuze și peste 350 de trolebuze.
4: Deci vreo 500 și ceva în total.
5: Exact.
4: De unități de transport.
5: Doar că flota regiei transport electric și a parcului urban de autobuze trebuie reînnoită. Și eu cred că este corect ca să fie achiziționate minim 20 de unități în fiecare an, pentru că astăzi un autobuz costă aproximativ 150 de euro.
4: Totuși, domnul Vornicu, nu o singură dată am discutat cu reprezentanții primării, consilieri sau alte persoane în acest platou referitor la acest subiect, lipsa transportului public, și ne spun oamenii că nu putem cumpăra mai multe, nu putem pune mai multe pe rute, fiindcă nu este profitabil.
5: Nu este profitabil. Deci vreau să vă zic, transportul public în nicio capitală a lumii nu este o afacere profitabilă. Și noi nu trebuie să vorbim despre profit când vorbim despre transportul urban și despre circulația cetățenilor. Se subvenționează, noi asta știm, noi asta vedem, dar

0: circulația, transportului și oferirea unui serviciu de calitate pentru locuitorii municipiului este o chestie absolut normală și necesară. Nu trebuie să vorbim aici despre profit. Ori noi vorbim cu dumneavoastră despre un buget al primăriei Chișinău de 10 miliarde de lei. Dacă am fi investit în fiecare an câte 100 de milioane pentru a achiziționa noi unități de transport public, atunci, într-un termen de 3-5 ani, lucrurile arată total diferit pe acest segment.
1: Ok, spun regie că mai avem 2 minute până la publicitate. Haideți să trecem la spații verzi și la mediu. O altă problemă pe care vedem că postează Ion Ceban de multe ori pe Facebook este anume gunoi. Știu, unde ducem noi gunoi? Care e soluția pentru începe Chișinău?
0: Deci noi cunoaștem...
1: Ca să vedem aceste postări pe Facebook în fiecare săptămână.
0: Aceste postări, vă zic eu, că sunt făcute tocmai din considerentul că dumnealui vrea să distragă opinia publică de la adevăratele probleme a Chișinăului și se ocupă prea mult de politică. Dar dacă revenim la deșeuri, atunci noi cunoaștem că există acest proiect guvernamental Deșeuri Solide, așa, implementat de Autosalubritate în parteneriat cu Ministerul Mediului. Se construiește la industrială o stație deja care va face sortarea acestor deșeuri, includerea lor în circuitul economic și decât acele deșeuri care nu pot fi reciclate va ajunge la depozit. Dar noi trebuie să înțelegem că capitala Republicii Moldova are un buget impunător și administrația publică locală are toate pârghiile necesare pentru a rezolva această problemă. Ori noi la Stăuceni deja am demarat procesul de sortare și reciclare. Asta facem. Am început cu gospodăriile casnice, se colectează într-un tomberon separat sticla, plasticul, aluminiu, în alt tomberon se colectează deșeurile vegetale și decât cele care nu pot fi sortate merg la depozit.
1: Deci problema se rezolvă, da?
0: Absolut. Dacă administrația primăriei și-ar dori cu adevărat să rezolve această problemă, atunci are suficiente pârghii, ori noi trebuie să înțelegem că 60% din economia țării este în Chișinău. Aici sunt bani, trebuie să fie doar derință și consecvență pe acest aspect.
1: Ce vom face cu acești bani sau ce vă propuneți să faceți cu acest buget, domnul Vornicu, discutăm, dar deja după publicitate, estimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
2: Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.

0: jucam prin curte, vara nu se termina.
1: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
2: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei, în platou Alexandru Vornicu, primarul orașului Săuceni. Așa, deci continuăm, domnule primar. Multe subiecte în Chișinău avem. Haideți un pic, fiindcă de fiecare dată când vorbim cu administrația publică locală din Chișinău în acest platou, sau primim apeluri de la cetățeni care locuiesc în municipiul Chișinău, o altă problemă semnalată este anume lipsa locurilor pentru copii în școli și grădinițe. Ce facem, domn primar, la acest subiect? Pentru ne dăm foarte bine seama că ca să construiești o școală și o grădiniță ai nevoie de foarte mulți bani.
3: De acord cu dumneavoastră, subiectul lipsei locurilor în școli și grădinițe este una gravă la nivel de municipiu și aici aș vrea punctual să discutăm acest subiect, cum văd eu soluționarea acestei probleme.
2: Mă rog.
3: Deci, pe de-o parte, noi trebuie să ne îngrijim să valorificăm terenurile municipale pe care le deținem astăzi pentru a construi noi școli și grădiniți.
2: Dar noi mai avem terenuri atâtea?
3: Chiar astăzi am vorbit public despre o altă ilegalitate pe care vrea să o comită administrația Ceban. E vorba despre un teren de la Ciocana, Mircea cel Bătrân, intersecția cu Bucovina, cu o suprafață de 2,5 hectare, care conform documentației urbanistice este destinat construcției unui nou liceu și a unei noi grădiniți, pe care primarul își propune să-l vândă la licitație, ceea ce este greșit. Nu putem să admitem un astfel de lucru. Asta e o situație. Pe de altă parte, avem altă situație când avem anumite imobile care sunt abandonate de foarte mulți ani. Și aici o să vă dau un exemplu concret. E vorba despre gimnaziul numărul 6 de la Botanica, cu zavodă, care are o capacitate de 1200 de elevi, dar stă abandonat de mulți ani, nu este reconstruit și asta iarăși este incorrect. Și un alt segment pe care eu îl văd foarte fezabil pentru a rezolva problema locurilor în școli și grădinițe din municipiu este supraetajarea. Noi avem foarte multe școli și grădinițe cu regim de înălțime de 2 nivele, care dacă s-ar face raportul de expertiză a fundației și s-ar face proiectul de supraetajare plus un nivel, asta înseamnă plus câteva sute de locuri în acel liceu și plus câteva locuri, mii de locuri în sector. Noi asta am făcut la Stăuceni. Liceul cu 2 nivele a fost supraetajat.
2: Așa.
3: Grădinița din Stăuceni a fost supraetajată în cu nivel, respectiv am generat câteva sute de locuri și în școală și în grădiniță și acest lucru poate fi rapid executat și nu cu costuri enorme. Dacă toate trei aspecte despre care v-am zis eu acum ar fi implementate, atunci lucrurile cu certitudine ar sta diferit.
2: Totuși vedem că alții ne spun soluția ar fi ca să-i obligăm pe acei constructori, dezvoltatori, imobiliari ca să construiască școli și grădinițe anume în acele complexuri locative pe care le construiesc.
3: Așa este și lucrurile ar fi firesc să întâmple în felul următor. Noi am văzut cum în ultimii ani au fost aprobate puzuri în Chișinău pe bandă rulantă cu zeci de blocuri și mii de apartamente, însă administrația publică locală în nici într-un caz nu a solicitat ca dezvoltatorul să construiască și infrastructură socială. Noi avem și noi o situație similară în Stăuceni, vorba despre cartierul Cluj, care este într-un prim proces de avizare pentru a construi blocuri locative și noi înțelegem că locuitorii din municipiu au nevoie și de spațiu locativ, nimeni nu zice că nu este necesar, doar că noi ca autoritate locală i-am condiționat din prima zi să fie școală, să fie grădiniță, să fie un centru a medicilor de familie. Și ei în documentația urbanistică asta își asumă să facă. Da, la această etapă nu este aprobată această documentație urbanistică, însă noi ca autoritate locală am condiționat obligatoriu infrastructura socială. Exact același lucru trebuie să facă și primăria Chișinău, doar că înțeleg că nu se vrea, nu, această situație nu ne face decât să credem că există alte interesuri la mijloc decât oferirea către chișinăuieni a unei infrastructuri sociale bine dotate.
2: Domn primar, haideți la blocurile astea noi despre care am vorbit că nu au școli și grădiniți, să trecem un pic la blocurile un pic mai vechi din municipiul Chișinău, blocuri la care se mai repară curtea, se repară câteodată de către primăria municipiului Chișinău sau în alte cazuri se repară prin acel proiect guvernamental Curtea Europeană, care totuși este soluția cea mai bună, fiindcă vedem că totuși se întrece primăria Chișinău cu guvernul care repară mai mult și mai bine.
3: Dacă primăria, administrația primăriei capitalei și-ar fi făcut treaba corect în raport cu cetățenii municipiului Chișinău, guvernul n-ar fi fost în situația în care să intervină în gospodăria aceasta și să construiască curți de blocuri. Acest program se implementează prin schițe de proiect, din cauza că, nefiind o colaborare între guvern și primărie, nu se face un proiect tehnic capital, ori proiectul tehnic necesită și autorizația de construcții. Din punctul meu de vedere, cu astfel de procese trebuie să ocupe exclusiv administrația locală, să fie făcute proiectele tehnice de reconstrucție a curselor de blocuri. Ori din 2019 până în 2026, dacă ar fi fost setate câte 20-30 de curți pentru fiecare sector spre reconstrucții, noi astăzi, la această etapă, am fi avut toate curțile reconstruite. Noi trebuie să înțelegem că locuitorii municipiului...
2: Totuși mai fac curse, nu putem spune că nu se fac deloc de către primărie.
3: Așa este, unele curți fac, dar noi am văzut cum se asfaltează fără ca să țină cont de faptul că rețelele ingineriești, apeduc și canalizare sunt putrede, se așterne 4 cm de asfalt fierbinte, ca în 3 zile sau în câteva săptămâni să vină apă canal să excaveze și să nu mai rămână nimic din acea curte. Pentru că lucrurile se fac de o manieră foarte haotică. Dacă ar fi fost buna intenție la mijloc și respectul față de cetățeni, atunci ar fi logic și firesc să ne îngrijim mai întâi să înlocuim țevele putrede din subteran și după care să asfaltăm curțele.
2: Deci toate trebuie să aibă o logică atunci când facem ceva. Domnul primar, dar pe lângă curți frumoase și tobogane în curți, lumea mai vrea o gospodărie comunală la nivelul municipiului Chișinău care să lucreze. Lumea vrea un acoperiș reparat, lumea vrea o scară de bloc reparat, dar cunoaștem că în marea parte a cazurilor nu prea se întâmplă nimic. Ce facem noi? Cum gestionăm aceste blocuri? Fiindcă fiecare chișinăuian, fiecare locuitor plătește acea taxă lunară pe care ți-o impune APL-ul.
3: Ceea ce se întâmplă la gospodăria locativă comunală este regretabil. Toți chișinăuienii au văzut acele descinderi de mascați unde s-au găsit milioane de lei în safeu, după care a urmat un proces de judecată în care atât persoana care a dat mită, cât și persoana care a primit mită, au recunoscut public, li s-a cerut mită de 200.000 de lei dintr-un contract de 600.000. Și aici vreau să explic, să fie foarte clar. Atâta timp cât o să existe această corupție în primăria Chișinău, lucrurile nu o să se întâmple. Este un dezastru pe acest segment. Poți face curți și poți pava trotuare la infinit. Dar atâta timp cât se protejează corupția în funcție la primăria Chișinău, orașul nu o să se dezvolte. Ori nu putem oamenilor cu o mână să le oferim un proiect realizat și cu altă mână să-i furăm. Este regretabil ceea ce se întâmplă. Și aici vorbim nu doar despre direcția locativ-comunală, fiindcă, într-adevăr, oamenii plătesc taxe.
2: Trebuie regândit această întreprindere.
3: Ceea ce am făcut noi la Stăuceni, practic toate acoperișurile blocurilor sunt reconstruite de către administrația publică locală. Anul ăsta au mai rămas 3 pe care le finalizăm. Intervenim inclusiv pe tot ce înseamnă reconstrucția curțile blocurilor. Deci sunt foarte multe aspecte pe care trebuie să existe transparență și bună intenție. Dar noi, ceea ce vedem astăzi, protecția primarului actual, lui Burdiumov și cine mai este acolo la Direcția Locativ-Comunală, nu transmite un mesaj societății că ei sunt bine intenționați, sunt conectați cu problemele oamenilor și își doresc cu adevărat să rezolve. Că fie că e vorba de reparația scării blocului, fie că e vorba de acoperiș. Ori noi trebuie să înțelegem că acolo unde avem un acoperiș într-o stare avariată, este firesc că îl preocupă doar pe omul care locuiește la ultimul etaj. Cel care locuiește la primul etaj o să zică, domnilor, mergeți la primărie și vă rezolvați. Ori eu n-am văzut în ultimii 7 ani de zile în care primăria Chișinău să ne comunice, domnilor, noi am reparat capital 100 de acoperișe, mai avem încă 100 și finalizăm acest proces. Poate dumneavoastră ați văzut, dar eu, ca chișinoian, acest lucru nu l-am observat niciodată.
2: Domnul primar, asta înseamnă că dacă vedem că trimiteți multe săgeți către primărie, către șefii de direcții, dacă ajungeți să conduceți capitala, vor fi schimbări la aceste direcții?
3: Cu certitudine, toată lumea care este coruptă astăzi în primăria Chișinău, și aici noi vorbim în special de șefii anumitor direcții care au fost puși în funcție de actualul primar, ei trebuie demiși și mai mult decât atât, ei trebuie să răspundă în fața legii pentru toate ilegalitățile pe care le-au comis în funcția publică. Primăria Chișinău trebuie să fie o instituție preocupată exclusiv de problemele oamenilor, să recunoască public care sunt probleme și genereze soluții, dar nu să caute oamenii vinoveți pentru faptul că ei nu își fac treaba. Oamenii când merg la urna de vot și își pun încrederea în raport cu un primar, ei așteaptă ca problemele lor să fie rezolvate, dar nu ca să audă după care în anii ce urmează atacuri și tot felul de insinuări că altcineva este vinovat pentru faptul că noi nu știm să ne facem treaba.
2: Dar dacă vorbiți dumneavoastră despre soluții, care este soluția lui Alexandru Vornicu ca la fiecare ploaie mai torențială să nu fie anumite străzi inundate, fiindcă vedem că această problemă mulți primari n-au reușit să o rezolve. Și toți au promis că se va rezolva strada Albișoara sau alte străzi inundate la fiecare ploaie mai puternică.
3: Atunci când vorbim despre sistemul de colectare a apelor pluviale, noi trebuie să înțelegem că este nevoie să fie făcută o expertiză hidrologică pentru fiecare canal pluvial, astfel încât să înțelegem exact care este capacitatea ei, cum se descurcă în raport cu o ploaie abundentă și avem subiectul curățirii țevilor existente, care noi n-am văzut asta să se întâmple niciodată, sau înlocuirea lor cu alte țevi de capacitate necesară. Noi am avut o situație similară în Stăuceni până în 2019, când gospodăriile private erau inundate. Așa. Am investit în sistem pluvial pe mai multe străzi și la această etapă nu mai avem o problemă. Asta trebuie să se întâmple și aici, fiindcă pe toate problemele strigente a Chișinăului trebuie să se investească anual. Noi am văzut că în ultimii 7 ani de zile s-a investit un pic doar în sistemul pluvial de la Albișoara. În rest, n-am văzut nicio stradă în municipiul Chișinău care a fost reconstruită capital și a fost dotată cu sistem pluvial. Nu există.
2: Ok.
3: Fiindcă se face în mare parte lucrări de reparație curentă a străzilor. Nu se fac. Deci, când vorbim despre construcția infrastructurii rutiere din Chișinău, în ultimii ani de zile, sau mai bine zis, în acești 7 ani de administrație a lui Ceban, s-a reconstruit capital doar strada Creangă, care vedem că rezistă și este bine. Alte străzi nu s-au făcut. Noi facem cărpeli de mântuială care cedează de regulă la fiecare îngheț de zgheț și așa se cheltuie banii publici fără soluții.
2: Dar banul public, actualul buget al Chișinăului, nu ne-ar ajunge ca să facem tot ceea ce ne propuneți dumneavoastră astăzi în acest platou?
3: Bugetul municipal trebuie valorificat rațional, dar noi vedem că banii publici se cheltuie de ordinul milioanelor pe campanii de PR a primarilor, pe concerte, concerte în diasporă, focuri de artificii, panouri din astea cu fețele tuturor funcționarilor publici și a conducerii primăriei Chișinău prin toate stațiile. Asta costă bani enorm. Și dacă acești bani ar fi direcționați cu adevărat către problemele chișinăuienilor, atunci banii cu certitudine ar ajunge.
2: Ok, domnul Vornic, mai avem 3-4 minute până la publicitate. Haideți un pic și despre suburbii, fiindcă este și asta important. În viziunea dumneavoastră, care sunt cele 2-3 suburbii, cele mai dezvoltate și bine puse la punct?
3: Bine, din cele 18 suburbii, vă zic mai puțin modest, dar cred că Stăuceni este una dintre cele mai dezvoltate suburbii a municipiului astăzi. În egală măsură este Codru, Durlești, dacă am omis pe cineva.
2: Ok, și atunci care e problema la altele, că se află mai la sfârșitul clasamentului?
3: Eu cred că toți primarii de suburbii sunt bine intenționați și sunt foarte conectați cu populația locală, doar că ei mai trebuiește și ajutați de către primăria capitalii, ori noi să nu uităm că suntem un tot întreg municipiu împreună cu suburbiile. Însă, din păcate, lucrul ăsta nu s-a întâmplat, nu se întâmplă, mai bine zis, de mai mulți ani. Cel puțin începând cu 2023, cu a doilea mandat, practic colaborare cu primari de suburbii nu există. Noi am fost mereu deschiși spre comunicare, însă înțelegem că administrația Chișinăului își setează altfel prioritățile, dar noi trebuie să înțelegem încă un lucru. Locuitorii din suburbii muncesc în Chișinău mare parte și contribuie cu zeci de milioane prin impozite și taxe la bugetul municipal, dar în schimb nu primesc investiții. Primarii din suburbii au strategii elaborate de dezvoltare a suburbiilor în comparație cu Chișinăul, în comparație cu Chișinăul, unde nimeni nu are nicio certitudine ce urmează să se întâmple, domnilor, până în 2030. Sau mai bine zis, ce urma să se întâmple din 2019 și până în 2026. N-am văzut niciodată să fie prezentat un proiect tehnic de pasaj subteran și suprateran care ar fluidiza traficul municipiului Chișinău. Să ne zic că, domnilor, costă 800 de milioane. Nu avem bani astăzi, dar este cu adevărat o prioritate și noi vom implementa acest proiect în următorii 3 ani de zile. Noi nu am văzut niciun proiect tehnic de vreo parcare multietajată care ni s-a promis din 2019, ca iarăși să ne se zică că bani nu sunt, dar există intenția să fie realizată.
2: A spus primarul că în acest an vor fi finalizate astea la intrare în oraș. Așteptăm să vedem. Poate vor fi gata.
3: La ce parcări vă referiți la intrare în oraș?
2: Ne-a spus aici un consilier al primarului că vor fi gata parcările astea despre care am vorbit la începutul emisiunii.
3: Inclusiv parcări la intrarea în municipiu se pot rapid implementa în colaborare cu primarii din suburbii, fiindcă suburbiile dețin teren la periferie, așa, la intrare. Și dacă ar fi o relație bazată pe respect, atunci cu certitudine s-ar fi găsit soluție. Chiar noi, primăria Stăuceni, deținem teren pe care dacă ni l-ar fi solicitat vreodată primăria Chișinău pentru a construi parcare, n-aș fi văzut o problemă.
2: Dar la această oră, care este relația dumneavoastră cu Ion Ceban? Vorbiți, comunicați?
3: Eu am fost mereu deschis prin comunicare, însă cu dumnealui nu am comunicare de pe 2023, de atunci de când dumnealui a lansat o amplă campanie de denigrare a mea, că, precum că eu mi-aș dori să construiesc cea mai mare gunoiște din Chișinău la Stăuceni. A fost un fals, evident, această retorică și această campanie de denigrare care a durat de prin luna februarie 2023 și până luna noiembrie, până s-a consumat alegerile locale. Și ați putea zice că, domnilor, ar fi problema în mine, dar nu există comunicare nici cu ceilalți primari de suburbii. Noi vorbim între noi primarii, de foarte multe ori se înaintează solicitări, se apelează, niciodată nu primesc nici răspuns la demersuri și nici nu se răspunde la apeluri telefonice. De asta ne-am învățat să ne descurcăm așa cum știm noi.
2: Dar când ați vorbit ultima dată cu Ion Ceban?
3: În 2023 am atunci discutat, atunci când dumnealui a lansat acel live în Stăuceni, în cartierul locativ, prin care le mințea locuitorilor, precum că eu mi-aș dori să construiesc aici, Ugunoiște.
2: Ce v-a răspuns?
3: Bine, a fost o discuție mai puțin plăcută. I-am cerut să nu mai vorbească minciuni și să nu manipulez locuitorii. După aceea nu a mai fost o discuție între noi.
2: Deci atunci ultima dată ați vorbit.
3: Exact.
2: Domn primar, mergem la publicitate și revenim cu apelurile telefonice, dar și alte subiecte, estimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.
1: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei. Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
2: Revenim, stimați telespectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc, în platou Alexandru Vornicu, primarul orașului Stăuceni. Regie deja a afișat cele două numere la ecran. Dacă aveți întrebări la primarul orașului Stăuceni sau la subiectele abordate astăzi, nu ezitați ca să ne sunați. Ne spune regie că avem apel. Da, bună seara! Bună seara, vă ascultăm! Regia. Bună seara, vă ascultăm. Rog să conectați următorul apel. Regia.
4: Alo, bună seara.
2: Da, stimată doamnă.
4: Eu sunt a doilea. Deci, bună seara, domnul Fucric și domnul Vornicu. Sunt doamna Mușac și eu trăiesc de 40 ceva de ani și nou. Eu vă estimez și știu lucrurile a mulți foști elevi și colegilor trăiesc în Stăucești tot. Și vă estimez, sunteți la partidul PAS, care împreună o să fie înlăturată aceea barieră și aceea mizerie care era între guvern și primăria orașului. Asta e foarte bine. Dar totuși vă întreb, ca cum vă întrebați, domnul Furculiț, cu ce echipă veniți? Că a lucrat timpul Urechean, a fost în sectorul cultură. Când a fost plecat Urecheanu și era interimar primarul, a fost domnul de la Ciocan, a trecut la Furtună. A fost la Râșcan, Șapior, dincolo, mai scurt, mai mulți vici primari cunoștem. Eu simt foarte mult Chiron, dar și ori din București, băieți, să trebuie să sună, dar el n-are cine o ține. E un urbanism din cei mai buni din Europa. E foarte bravo, Victor. Și dacă o să fie înapoi, nici o să discută o viceprimar, dar vă mai trebuie cadre, vă mai trebuie cadre și vă rog frumos, nu vă știe lumea din Chișinău. Eu acum aduc o politică, într-adevăr, cu oameni, nu pentru o mică greșeală acolo, scompari cu furtul miliardul acela, celălalt, să fac toți într-o cisternă să-i murdăreați cu o școte. Deci, într-adevăr, trebuie să fie înlocuit ciobanul. Numai mama lui, cât e de coruptă, de câți ani și cât o luat. Numai cum stau la codru oamenii cei care într-o noapte o hotărât și-o dat în loc de medici tot care de un rând au făcut fictiv și au luat procurori corupți și locuri de cași tot. Și oamenii ce așteptau când a să vină. Cine vine acela să întoarcă să vadă rândul și liei la aceste locuri de cași să întoarcă lor. Dădeam acolo clădiri ridicate. Mai scurt probleme.

0: ce ce pot să comunic cu certitudine că noi suntem conștienți că trebuie să venim în fața chișinăuienilor cu oameni pregătiți și cu oameni onești. Am zis că urmează să consumăm convenția municipală, ulterior voi avea comunicare cu mulți urbaniști, specialiști. Nu mă interesează dacă persoanele care au capacități în administrația public-locală fac parte dintr-un partid sau nu fac, îi vom invita la masă dacă ei pot aduce plus valoare.
1: Chiar dacă sunt din alte partide?
0: Bine, aici subiectul este discutabil, dar cu certitudine vorbim despre competența, va fi indicatorul prioritar în selectarea membrilor echipei din executiv și din deliberativ. Suntem absolut conștienți că trebuie să venim cu multă responsabilitate și asumare în fața chișinăuienilor.
1: În viziunea dumneavoastră, cu cât timp înainte de alegeri trebuie prezentată această echipă, ca oamenii să facă cunoștință cu ea ca să reușească să o descopere, să vadă cine este acolo?
0: Bine, noi trebuie să ținem cont de legislația electorală și atunci când vorbim despre prezentarea anumitor candidați, fie că e vorba de lista la Consiliul Municipal, fie că e vorba despre potențial viceprimari, asta se întâmplă la începutul procesului electoral, așa cum ne permite legea. Nu putem astăzi să operăm cu funcții sau cu persoane fiind în afara perioadei electorale.
1: Ok, cred că doamna a primit răspunsul. Următorul apel, bună seara! Nu se conectează. Rog regia să conectați doilea apel. Cei care sunați, așteptați până vă conectează regia. Cu probleme de conectare astăzi. Domnul Vorin, până conectează regia. Haideți mai departe. Un subiect tare sensibil pentru municipiul Chișinău este redenumirea străzilor din Chișinău. De multe ori vedem solicitări în spațiul public pentru a fi redenumită o stradă sau altă. Dumneavoastră, cum vedeți? S-a făcut... Da, bună seara! Haideți să ascultăm apel și continuăm.
2: Alo?
1: Da, stimate domn!
2: Bună seara!
1: Da, vă ascultăm!
2: Vă telefonează Anton Chiperceni Orhei.
1: Da, domn Anton!
2: Aș vrea două întrebări pentru domnul candidat designat. Prima întrebare este așa. Eu am avut plăcerea să vină în Chișinău, în Musafirii, la un prieten de-a meu. Și seara când am ieșit în oraș, într-un tomberon care se află, de gunoi, care se află lângă un supermarket, am văzut acolo o cutie plină cu pâine. Pâine aruncată. Eu vreau să întreb de domnul candidat desemnat. Primarul general are competențele de a chema pe băieții ăștia, pe boșii acestor supermarkete și să-i întrebe, deși noi aruncăm produse alimentare. Noi, dar am început a trăi ghine în țara asta, sau ce se întâmplă? Și a doua întrebare este dacă scandalurile din ultimul timp nu lovesc în imaginea candidatului de semnă. Vă mulțumesc frumos!
1: Mulțumim, domnul Anton, seară frumoasă, domn primar.
0: Da. Deci, este adevărat că noi trebuie să tratăm cu multă grijă și respect tot ce înseamnă produsele alimentare, hrana. Eu mereu am zis că cel mai mult mă deranjează de altfel când se face risipă de produse alimentare, fiindcă în spate la fiecare pâine există multă muncă a agricultorilor. Să fim obiectivi, primarul nu are de știe ce se întâmplă la orice supermarket și în orice tomberon, dar dacă astfel de situații există, ele trebuie neapărat sesizate către administrația public locală, iar primăria este în drept, da, să înainteze o prescripție, să solicite explicații de la cei agenți economici care admit astfel de situații.
1: Întreba domnul și despre scandalurile în care a fost implicat PAS-ul în ultimile zile. Nu vă afectează asta?
0: Într-adevăr, ceea ce s-a întâmplat la Moldața este regretabil. Vorbim despre situația în care o persoană, prin falsă în acte, a ajuns în funcții publice și a comis abuz. Astfel de situații nu trebuie să mai întâmple. Partea bună și ce ne diferențează pe noi în raport cu orice guvernare care a fost la independență încoace, că toată conducerea țării a recunoscut că într-adevăr s-a greșit, a urmat un șir de demisii.

0: A fost lansată și o comisie parlamentară care va investiga ceea ce se întâmplă în toate întreprinderile de stat și toată lumea a înțeles că trebuiește lucrurile ținute foarte din scurt. Și eu sunt absolut sunt sigur că această situație regretabilă va genera o atitudine mult mai riguroasă în raport cu oamenii care se află pe funcție publică.
1: Următorul apel. Bună seara!
2: Bună seara!
1: Da, stimate domn!
2: Urmăresc cu atenție emisiunea vorbim cu la Viorel Furculiță și vreau să spun că și eu adesea am fost și merg la Stăuceni și de când domnul Alexandru, primar acolo, schimbările sunt pe față. Și tare mi-aș dori ca și la Chișinău să fie așa un primar onest, modest, care ar atrage investiții, ar adopta bugetul anual al municipiului, care de aici în Chișinău de 3 ani nu-s adoptă. A rezolva mii de probleme orașului care s-au acumulat, ambutiaje, școli, grădinițe, nu se fac. Și-ar pune interesul cetățenilor pe primul loc. Consider că Alexandru Vornicov este o candidatură bună, bună la postul de primar general al municipiului Chișinău. Mulțumesc!
1: Mulțumesc, mate, domn, așa o părere.
0: Mulțumesc, de plăcere.
1: Care sunt lucrurile cele mai importante făcute la Stăuceni, fiindcă lumea le-a remarcat, ca să înțelegem?
0: Cred că ceea ce ne diferențează pe noi față de administrația Chișinăului este că am tratat lucrurile cu respect, am făcut lucrurile capital, așa ca să nu te mai întorci. Deci n-am admis în nicio situație în care vreun drum să fie reconstruit fără a fi înlocuit rețele de apeduc și canalizare. Noi am construit drumurile doar în bază de proiect, excavând acea fundație de 70 cm după norme și am construit drumul capital astfel încât ele nu mai cedează. Noi am văzut ce s-a întâmplat în această iarnă cu drumurile din municipiu și am fost foarte bucuroși că noi astfel de situație n-am avut.
1: Bine, iar asta s-a dat vina pe frig, nu? A fost frig.
0: Păi, evident că un drum cedează atunci când e vorba despre ciclul îngheț-dizgheț și atunci când apele pluviale nu scurg. Este firesc, asta toată lumea știe. De asta și vă zic, toate drumurile pe care noi le-am construit, nu a mai fost nevoie să intervenim la ele. Ne-am axat pe toate segmentele conform așteptărilor oamenilor. Vorbim despre fondul locativ, vorbim despre infrastructura drumului, vorbim despre dotarea școlilor și grădiniților cu tot ce este necesar și reconstrucția acestora, vorbim despre zonele verzi, parcuri, terenuri de joacă. O administrație responsabilă trebuie să elaboreze proiectul de buget cu mare grijă și cu mult consultare publică, astfel încât să potrivească așteptările tuturor locuitorilor municipiului.
1: Următorul apel, bună seara! Vă ascultăm! Bună seara, vă ascultăm! Regia, nu ne-a așteptat. Regia, avem al doilea apel. Bună seara, vă ascultăm! Până conectează regia doilea apel, am pornit să vorbim înainte de apel domnule Vornicu despre redenumirea străzilor. Luați în calcul sau nu luați în calcul schimbul numelui a unor străzi, fiindcă de fiecare dată când pierdem o persoană notorie din societatea noastră, s-a întâmplat atunci cu Doga, am cerut o stradă, bine, are deja stradă, am pus numele la aeroport. Recent, când a decedat Ilie Ilașcu, s-a cerut în spațiul public redenumirea străzii. Când a început războiul, s-a cerut redenumirea stradei Moscova în altă stradă. Și tot așa. Ce facem în acest capitol?
0: Într-adevăr, sunt mai multe străzi în Chișinău care ar fi nevoie să fie redenumite, doar că o administrație trebuie să seteze prioritățile foarte clar. Imaginați-vă dumneavoastră că am preluat administrarea municipiului și în loc să ne preocupăm din start de problemele grave, tot ce înseamnă fluidizare de trafic, infrastructură rutieră, noi să discutăm exclusiv despre redenumirea străzilor. Oamenii pe bună dreptate o să ne zică, domnilor, s-au epuizat toate problemele municipiului și doar despre asta vreți să discutați? Atunci când vorbim despre redenumirea străzilor, trebuie să fie făcut într-un proces larg și transparent de consultare cu cetățenii. Și da, anumite străzi ar putea fi redenumite dacă asta solicită oamenii. Okay. Dar nu putem discuta despre situația în care setăm asta ca prioritatea zero.
1: Dar luați în calcul și așa.
0: Absolut.
1: Până redenumim străzile să încercăm dacă s-a conectat regia. Da, bună seara! Vă ascultăm! Regia, ce se întâmplă astăzi conexiunea? Bună seara! Bună seara, vă ascultăm! E o problemă. Regie, conectați alt apel până vorbim. Ok, o altă problemă pe care domnul Vornicu ați menționat-o, maidanezii. Dar ce facem noi cu maidanezii? Avem întreprinderi, lucrează, se face ceva la acest capitol. Nu putem spune că nu se face nimic, nu? Sau nu?
0: Eu zic că nu se face nimic. Nu există astăzi capitală la nicio țară din Uniunea Europeană unde avem haite întregi de maidanezi pe străzele municipiului. Și aici eu privesc această problemă prin mai multe soluții și acțiuni care trebuie executate. Pe de o parte trebuie să fie făcută pașaportizarea tuturor câinilor, fiindcă o mare parte din maidanezii de astăzi sunt acei câini la gospodăria omului care au fost abandonați în stradă. Și dacă ar fi fost pașaportizarea, ar fi ușor identificat persoana care a admis acest lucru și ar fi fost amendată. Pe de altă parte, trebuie să continue campania de vaccinare și sterilizare ca să nu se mai înmulțească. Și aici eu vă zic cum s-a întâmplat. Noi în 2020 am fost prima primărie care am lansat procesul de sterilizare, cipare și vaccinare a maidanezilor. Și ne-am trezit cu servicii e-caresaj a primăriei Chișinău, care la periferie de localitate a venit cu dubița și a descărcat câini capturați în Chișinău, lăsați la Stăuceni. I-am arătat poza primarului Ceban la cea etapă în 2020, dumnealui a zâmbit subtil și n-a zis absolut nimic.
1: Problema în Chișinău s-a rezolvat, i-au dus la Stăuceni.
0: Exact. La cea etapă i-am propus lui Ceban că avem nevoie să rezolvăm această problemă la masă cu toate suburbiile, să construim încă două azilor de maidanezi în municipiu și în toate suburbiile și doar făcând toate aceste acțiuni despre care v-am vorbit până acum, cu certitudine problema nu va arăta atât de grav. Ori ceea ce contează cel mai mult este siguranța copiilor, a cetățenilor, să circule pe străzile municipiului.
1: Soluția există. Bine, la această oră noi avem centre, ziluri noastre pentru maidanezi sau nu avem? Sau ele nu funcționează?
0: Noi avem o necropilă care este total sufocată. Noi nu cunoaștem cum se gestionează acolo lucrurile. Nu neapărat am văzut situații în care această necropilă a venit către locuitorii municipiului să-i încurajeze să adopte, să le prezinte în ce condiții sunt deținuți acei maidanezi acolo. Deci lucrurile se întâmplă foarte incert. Și cumva acest subiect se ține foarte ferit de ochii societății. Această problemă trebuie recunoscută, discutată în societate, în consultare cu cetățenii și să facă acțiuni concrete.
1: Mai avem vreo 10 minute să vedem dacă regia a conectat apelul. Da, bună seara!
2: Alo, bună seara!
1: Da, stimate domn!
2: Mă numesc Cusantin. Sunt locuitor al suburbiilor. Aș fi dorit să pun o întrebare domnului Vornicu.
1: Da, sunteți în direct.
2: Ca tare am fost Stăuceni, am văzut ce s-a făcut. Bravo dumnealui! Și cred că dumnealui este o persoană care merită să fie un primar general. Și aș fi dorit să întreb dacă dumnealui e o spie. Alo.
1: Da, noi vă ascultăm.
2: Și dumnealui se întoarcă cu față la suburbii. Nu cum a făcut domnul primar general, chiar în referire de socializare astăzi, ce a apărut că dumnealui a investit 1 miliard de lei în suburbii. Ăsta este un fals ce a făcut dumnealui. Și eu cred că dumneavoastră pe viitor, dacă va deveni primar, să întoarcă față spre suburbii. Într-adevăr, să dezvoltare suburbiilor.
1: Da, mulțumim frumos, domnul Constantin, seară frumos. Deci vedem apel de la cetățeni, domn primar, este anume ca să nu uităm de suburbii. Sau este... să nu ne amintim doar atunci în campanie electorală, când mergem și împărțim pe acolo ziare.
0: Atitudinea primăriei Chișinău în raport cu suburbiile, eu am trăit-o pe piele proprie în ultimii 7 ani de zile. Și cred că înțeleg mai bine decât mulți alții că lucrurile s-au întâmplat de o manieră total greșită. Atunci când vorbim despre suburbii, noi trebuie să înțelegem că locuitorii din suburbii achită impozite, impozitul pe venit din salariu, muncind în Chișinău, care rămâne în bugetul municipal. Iar acești bani, care, și aici vorbim despre 10 de milioane,
1: iar banii ajung, ca să înțelegem, doar ajung prin votul CMC-ului în suburbii, corect?
0: Nu, nu e adevărat. Nu? Deci vorbesc despre situația în care mii de locuitori din suburbii merg la muncă în Chișinău, sunt așa, angajați la locul de muncă. Atunci când este achitat salariul, îi se reține impozitul pe venit. Acest impozit pe venit merge în bugetul municipal direct, sub formă de defalcări. Respectiv, este absolut logic ca aceste 10 de milioane care se le colectează primăria Chișinău să fie redistribuite către suburbii, astfel încât suburbiile toți se dezvolte. Este corect. Din 2019 încoace, niciodată nu s-a întâmplat ca la etapa de aprobare a bugetului municipal să existe o claritate că se acordă suma X către fiecare suburbie pentru proiectul X și acești bani să fie debursați. De regulă se apropă doar coșul de 100 de milioane, sau bine zis, asta se întâmpla în 2019-2020, după care noi vedem că bugetul nu se aprobă la municipiu și evident că nu există nici finanțări prin suburbii.
1: Așa spuneți dumneavoastră.
0: Iar primar...
1: Toți trezele vedem că scrie buget este.
0: Da, o altă campanie care înseamnă spălarea banului public, din punctul meu de vedere, cu aceste banere buget este. Ziceam că primăria capitalei trebuie să trateze cu respect primarii de suburbii, trebuie să existe consecvență și predictibilitate și suburbiile știe foarte bine. În fiecare an vom beneficia de suma X, vom rezolva problema cu apa, cu canalizarea, cu drumul. Așa este corect. Și eu neapărat voi trata cu mult respect toți primarii de suburbii, indiferent la ce partide sunt.
1: Cred că domnul a primit răspunsul. Următoarea apel, bună seara! Vă ascultăm.
3: Alo, domnul Gorico. Deci, încă o întrebare. Au fost în public adresarea oamenilor din diaspora care vă cer că iau bani, au tot, ori mai să construiască să le predestinați terenul la Stăuceni, de exemplu, și-i fac tot acolo și îi descris acolo un proiect foarte prestigios și spuneau că dacă dumneavoastră le permiteți, o să vă susțină și ați putea trece. Dacă nu le permiteți, nu aveți susține diaspora, vă spun și eu.
1: Și
3: statele este a noi, majoritatea...
1: Doamna, ce să construiască? Haideți claritate, vă rog.
3: A doua întrebare.
1: Nu, prima întrebare, deci, ce să construiască? Apel
3: prima
1: la ce?
3: Întrebare, deci dacă... Cum o să faceți dumneavoastră ca să contribuiți, ca să poate reveni după 20 de ani oamenii care au lucrat prin diaspora și vor să vină, că vor să deschidă afaceri și vor să construiască. Dar
1: ce
3: e ca
1: să
3: unii
1: construiască? Din ce? Două case sau afaceri?
3: Haideți, vă rog. Să facă un orășel întreg, să zicem, cu banii lor, cu tot, pe terenul din apropiere Chișinău. Și spun eu că s-a adresat de la dumneavoastră personal ca la Stăuceni să predestinați câteva hectare acolo. Unii fac spațiu locativ tot cu banii lor, proiectul lor, tot, școli și grădini și tot. Iată, știu de așa propuneri, că eu, de exemplu, le-am citit. Oamenii se tare mult
1: okay.
3: Pun
1: hai să încercăm să răspundem. Da, mulțumim frumos. Se referea doamna la afaceri, probabil.
0: Eu intuiesc că doamna se referea la blocuri locative.
1: Sau blocuri.
0: Exact. Atunci când vorbim despre blocuri locative, fie că e vorba din suburbii, fie că e vorba din municipiu, ele pot fi construite doar acolo unde reglementează planul general. Ceea ce practica care se întâmplă astăzi la municipiu, cu aprobarea puzurilor sub masă, fără școli, grădiniți și infrastructură socială, nu mi se pare corectă. Da, într-adevăr, locuințe noi trebuiesc, însă trebuie să se întâmple exclusiv în zonele destinate blocurilor multietajate, iar dezvoltatorii trebuie să asume integral infrastructura socială, precum și blocurile. Astăzi, primăria Stăuceni nu deține hectare de teren în proprietate, care este reglementat urbanistic pentru blocuri multietajate. Tocmai din acest considerent, nu putem vorbi despre a oferi cuiva ceva. Terenurile sunt private, există o parte din terenuri publice a statului. Dacă statul va decide să le citeze, atunci nu au decât cei interesați să le achiziționeze, iar primăria le va comunica care sunt pașii corecți pentru a obține documentație urbanistică și a construi.
1: Hai să încercăm ultimul apel. Da, bună seara!
4: Să trăiască domnul Viorel și domnul Alexandru!
1: Și dumneavoastră!
4: Mă numesc Grigore Munteanu, sectorul Nisporen, județul Ungheni. Domnul Alexandru, iată primarul nostru, spre exemplu, că avem numai un transport public. Vreau zic, peste tot e 7 lei, dar el, de sine stătător, a majorat 8 lei. Aici nu-i jaful jafului de pe cetățeni. Puteți face legătură cu Dan Dejel și am să-i fac o reclamă, că sunt mulți care se folosesc de mare. Puteți vă uitați ca pe site-ul Oleg Brega și o să vedeți ce
1: bine
4: zice mine. Mulțumesc de atenție.
1: Da, mulțumim frumos, seară frumos. Prețul în transport public.
0: Da, subiectul prețului este unul foarte curios. A fost majorat prețul de circulare cu troleibuzul, invocând creșterea prețurilor la carburanți, benzină și motorină, doar că circulă troleibuzul pe energie electrică. După care prețul energiei electrice a coborât, prețul carburanților a coborât din nou în jos, dar lucrurile nu s-au schimbat. Deci, într-adevăr, modul cum s-a stabilit acum noua taxă de circulație a transportului public a fost total netransparent și dincolo de asta, ok, s-a majorat prețul de circulație a transportului, păi oferă domnilor aer condiționat și condiții decente oamenilor. Nu este normal ca oamenii să transpire. Noi avem, dumnealui zicea că există aer condiționat, dar că lumea sufocă în transport. Nu este normal. Atunci când se cere o taxă de circulație, administrația locală este obligată să ofere condiții decente către locuitori.
1: Domn primar, dacă s-a menționat de atâtea ori Stăuceni aici, până la urmă, va fi sau nu va fi construit în Stăuceni acel stadion național?
0: Din ceea ce cunosc eu la această etapă, a fost făcut un studiu de fezabilitate. Acel studiu zice foarte clar că cel mai potrivit loc din punct de vedere strategic este ca stadionul să se întâmple, să se construiască în Stăuceni, în adiacența arenii naționale, fiindcă cumva ar fi logic ca parcarea la Arena Chișinău să fie extinsă, respectiv se generează locuri de parcări mai multe, fie că e vorba de un eveniment la Stadionul Republican, fie că e vorba la Arena Chișinău.
1: Așa.
0: Mai mult decât atât, la această etapă noi suntem în proces de actualizare a planului general și urmează să reglementăm circulația rutieră prin apariția unei noi centuri de fluidizare a traficului.
1: Centurul la Stăuceni?
0: Exact.
1: Bun.
0: Avem acel nod rutier de la Bucovina, unde Ministerul Infrastructurii la moment face un studiu de expertiză, astfel încât Bucovina să fie extinsă spre Grătiești, respectiv se va investi foarte mult în infrastructura rutieră.
1: Centura sau unde va fi la Stăuceni?
0: Deci noi vorbim despre centura Stăuceniului care merge una spre Bucovina, din Stăuceni, și vorbim despre o altă centură care în perspectivă ar putea lega Tohaten, Stăuceni, Grătiești.
1: Ce termene vorbim?
0: Eu vreau să cred că această centură ar putea fi realizată în perspectivă la 3-4 ani de zile, doar că acel parc tehnologic, IT park, de care se vorbește că urmează să fie construit la Stăuceni, ar putea genera resurse financiare către buget impunătoare și asta înseamnă că lucrurile ar putea fi grăbite.
1: Deci la această oră încă nu putem afirma 100% dacă următorul stadion național va fi construit la Stăuceni, corect?
0: Nu putem afirma cu certitudine, dar din cei ce eu cunosc, există o mare probabilitate ca lucrurile să se întâmple exact așa.
1: Domn primar, ajungem la final. Un mesaj pentru cei care ne privesc la televizor și ne ascultă la radio.
0: Ceea ce eu pot să comunic locuitorilor municipiului Chișinău și suburbiilor este că sunt o persoană care mi-a făcut treaba onestă în ultimii 7 ani. cu respect față de oameni. Urmează o perioadă destul de complicată pentru mine. Sper foarte mult că locuitorii municipiului Chișinău vor fi deschiși spre comunicare, încât să dezbatem public și deschis probleme, adevăratele probleme a Chișinăului și soluții. Ceea ce pe mine mă deranjează cel mai mult, că noi vorbim despre problemele Chișinăului în campanie, dar după care în mandat administrația se cam face că plouă. Lucrul ăsta nu mai poate continua. Ori noi vorbim despre capitala Republicii Moldova, unde este concentrat 60% din economia țării și aici lucrurile trebuie să se întâmple.
1: Mulțumim, domn primar! Mult succes în ceea ce faceți și ne vedem data viitoare mai aproape de alegeri ca să aflăm totuși un program electoral și o echipă cu care vreți să câștigați votul chișinăuienilor și a celor din suburbii. Până atunci, mult succes!
0: Vă mulțumesc mult!
1: Mulțumesc, stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiț, iar noi ne revedem deja mâine seară de la 19:30. Vreau să vă anunț că astăzi a fost domnul Vornicu, iar pe parcurs vor fi invitați toți cei care au intenția de a candida pentru sau la funcția de primar al municipiului Chișinău, astfel ca să aflăm toate programele electorale, dar evident mai aproape de alegeri. Până atunci, mult succes și o seară cât mai frumoasă alături de cei dragi.
5: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
6: Emisiune în reluare.
7: Vocea Basarabiei.
8: Vocea care ne unește.
7: Vocea care ne unește.
8: Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
7: Te salută Vocea Basarabiei.
8: Bună dimineața!

Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Ei sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi ploi slabe și temperaturi de 24 de grade Celsius. Ministerul Justiției atenționează privind o nouă tentativă de fraudă, astfel persoane necunoscute contactează telefonic cetățenii pretind că sunt angajați ai Nova Post și spun că ar avea corespondență expediată de Ministerul Justiției. În acest context, Ministerul Justiției a subliniat că nu utilizează Nova Post pentru expedierea corespondenței. Cetățenii sunt îndemnați să fie vigilenți, să nu divulge date cu caracter personal și să nu acceseze link-uri primite de la persoane necunoscute. În cazul în care primiți apeluri suspecte, întrerupeți apelul și anunțați imediat poliția la 112. Partidul Democrația Casă refuză să participe la discuțiile oficiale cu președinta Maia Sandu pentru desemnarea noului premier. Liderul formațiunii Vasile Costiuc afirmă că membrii partidului vor merge doar până pe scările instituției, în timp ce în interiorul formațiunii au existat poziții contradictorii pe această temă. Vasile Costiuc a declarat că partidul nu a primit o invitație oficială și nu vede o logică în aceste discuții decât dacă s-ar desfășura în prezența întregii prese. Afirmațiile vin în contextul în care, cu doar o zi înainte, deputatul aceluiași partid, Alexandru Verșinin, declarase că formațiunea va da dovadă de responsabilitate și va merge la președinție. Consultările politice au fost anunțate de șefa statului pentru această săptămână, după ce premierul Alexandru Munteanu și-a încheiat mandatul pe 3 iulie. Până în prezent și partidele MAN și PSRM au boicotat invitația. Într-o reacție publică, Maia Sandu a precizat că prezența la discuție este o decizie care aparține strict fiecarei formațiuni politice. Consiliul Comisiei Electorale Centrale a respins cererea primarului din satul Gaidar, Utea Găgăuzea, de dizolvarea Consiliului Local. Primarul Ilia Chiuse a reclamat faptul că aleșii locali nu ar fi adoptat nicio decizie timp de jumătate de an. Verificările oficiale au demonstrat însă contrariul. Edilul localității a solicitat oficial contestarea dizolvării de drept a Consiliului Sătesc, invocând o inactivitate totală de 6 luni consecutive. În urma analizării documentelor și a registrelor de vot, membrii CEC au stabilit că activitatea legislativă locală nu a fost întreruptă conform legii. Potrivit că argumentele primarului sunt contrazise de fapte concrete. Autoritatea electorală a identificat decizii adoptate de Consiliu în ședința din 6 aprilie 2026. Mai mult, s-a constatat că la ședința din 13 decembrie anul trecut, consilierii vizați au participat activ și au votat, ceea ce anulează condițiile legale pentru dizolvare. Decizia oficială a Comisiei Electorale Centrale urmează să fie transmisă tuturor aleșilor locale de către secretarul Consiliului Sătesc Gaidar. Din actualitatea internațională, un zgârie nor cu 37 de etaje din centrul districtului Manhattan, New York, a fost evacuat de urgență din cauza riscului de prăbușire parțială. 2 coloane de rezistență ale clădirii au cedat, generând fisuri majore și trasări ale planșeelor. Incidentul a avut loc la primele ore ale dimineții la fostul sediu al gigantului farmaceutic Pfizer, clădire aflată în curs de transformare în apartamente de lux. Pompierii au intervenit după ce bucăți de cărămidă au început să cadă de pe fațadă. Echipele de salvare au constatat deformări structurale majore la etajele 21 și 22. Autoritățile locale au instituit imediat un perimetru de siguranță, evacuând hotelurile, spațiile comerciale și locuințele din vecinătate. Primarul orașului, Zoran Mamadi, a declarat că situația este extrem de gravă, însă a precizat că nu s-au înregistrat victime, iar toți muncitorii de pe șantier sunt în siguranță. Echipele tehnice au primit acordul de a instala susțineri temporare pentru a stabiliza structura pe parcursul nopții. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.
2: Matinal cotidian.
3: Salutare națiune, bună dimineața și bine v-am găsit la Radio Vocea Basarabiei. Este joi, 9 iulie, ne apropiem de sfârșitul săptămânii, iar asta înseamnă că weekendul mult așteptat este tot mai aproape. Ne bucurăm să fim din nou împreună în fiecare zi, de luni până vineri, de la 8 până la 10, pentru a da startul perfect în fiecare dimineață. Fie că sunteți în drum spre serviciu, fie că deja ați ajuns la serviciu, fie că vă savurați cafeaua de dimineață, important este să rămâneți pe frecvența 102.3 FM. Sunt Natalia și am o deosebită plăcere să fiu și în această dimineață alături de dumneavoastră. Am pregătit muzică bună, informații utile, o doză de energie pozitivă, zic eu. Tot ce aveți nevoie de făcut este să dați volumul mai tare, să rămâneți alături de noi, alături de Radio Vocea Basarabiei. Începem dimineața cu Cătălin Crișan, Dacă pleci, după care cu O lăsăraș cu fără tine.

0: matinal cotidian.
1: Este ora 8:12 și haideți în continuare să vedem cum stăm cu vremea. Republica Moldova va avea parte astăzi, joi, 9 iulie, de vreme schimbătoare, cu ploi de scurtă durată pe alocuri și temperaturi care vor ajunge până la 27 de grade Celsius. Iată că în aceste momente, la această oră avem 18 grade, la ora 9 sunt prognozate ca temperaturile să ajungă la 19 grade, însă pe parcursul zilei vor ajunge și vor oscila între 25 și 27 de grade. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, da, vor cădea izolat ploi de scurtă durată, iar local acestea vor fi însoțite și de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, la până la moderat. Indicele ultraviolet va fi foarte ridicat, umiditatea aerului va ajunge la 75%, iar vântul va sufla cu aproximativ 18 km pe oră. Pe timpul nopții va fi răcoare, temperaturile scad și coboară în jos până la 14-16 grade. Așadar, și în următoarele zile vremea rămâne neschimbată, nu cu maxime care vor urca, așa, între 26-27 de grade. Totuși, ne așteaptă o zi frumoasă, chiar dacă pe alocuri soarele se va ascunde printre nori sau după nori, oricum noi trebuie să avem soarele în sufletul nostru și să-l simțim și să avem căldura care să o emanăm și cea care ne luminează și ne face ziua mult mai frumoasă. Haideți în continuare să-l ascultăm pe Ovidiu Comornicu, piesa Te-am trădat, și Costi Burlacu și Corina Țepeș, Doar acasă.

pe frecvența 102.3 FM, ascultați Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia și iată că venim cu retrospective și perspective. Haideți să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 9 iulie și ce repere istorice ne aduce această dată. Pentru că ne-am obișnuit că în fiecare dimineață să descoperim împreună evenimente care au schimbat cursul istoriei și personalități care și-au lăsat amprenta asupra lumii. În continuare vă invit să aruncăm așa o privire în urmă, să vedem ce evenimente importante au rămas în istorie în această zi de 9 iulie și iată că începem cu 1816 în Argentina și chiar Argentina își declară independența față de Spania, marcând începutul unui nou capitol în istoria țării. În 1877 începe prima ediție a celebrului campionat de tenis de la Wimbledon, cel mai vechi și unul dintre cele mai prestigioase turnee de tenis din lume. În 1902, oamenii de știință germani izolează acidul barbituric, substanță care va sta la baza dezvoltării somniferelor moderne. În 1941, armata română încheie operațiunea militară din nordul Bucovinei, atingând granița existentă între România și Uniunea Sovietică în vara anului 1940. Tot în 1941, în Transilvania de Nord, aflată atunci sub administrația ungară, autoritățile organizează detașamente de muncă formate din români. În 1943 începe invazia aliată în Sicilia, operațiunea care va contribui la înlăturarea lui Benito Mussolini și va determina Germania să renunțe la ofensiva de la Kursk. În 1945, aliații stabilesc împărțirea Austriei în patru zone de ocupație. În 1947, România își înaintează cererea de aderare la Organizația Națiunilor Unite prin transmiterea declarației oficiale către secretarul general al organizației de atunci. În 1955, tot în această zi de 9 iulie, este prezentată public declarația Russell Eisenstein, document care pune bazele publicării Pugaciu, dedicată păcii, dezarmării și securității internaționale. În 1979, sonda spațială Voyager 2 ajunge la cea mai mică distanță față de planeta Jupiter, trimițând imagini spectaculoase ale planetei și sateliților săi. În 1997, celebrul pugilist american Mike Tyson este suspendat temporar din box după incidentul în care l-a mușcat de ureche pe adversarul său, Evander Holyfield. În 2006, un grav accident aviatic produs în apropierea orașului rus Irkutsk se soldează cu moartea cel puțin 120 de persoane. În 2007, mai multe regiuni din Argentina sunt acoperite de zăpadă și viscol, un fenomen meteorologic extrem de rar pentru această țară. Da, iată, pe 9 iulie, în mijloc de vară și mai ales în luna lui cuptor, iată că în Argentina a nins. În 2018, ploile torențiale și alunecările de teren din Japonia provoacă una dintre cele mai grave catastrofe naturale din ultimele decenii, soldate cu peste 220 de victime. Acestea au fost câteva dintre cele mai importante evenimente consemnate în istorie la data de 9 iulie. Să vedem cine s-a născut în această zi, dar haideți mai întâi de toate să o ascultăm pe Cleopatra Slatan cu Te las cu inima și Ionel Istrate cu Numai Numai și apoi revenim.

0: Matinal Cotidian.
1: Este ora 8 și 32 de minute și haideți să vedem cine s-a născut în această zi de 9 iulie, pentru că s-au născut numeroase personalități care au lăsat o amprentă în cultura, politică, în sportul și în divertisment. Începem cu 1900 în acest an și în această zi de 9 iulie s-a născut Alexandru Graur, unul dintre cei mai importanți lingviști români și membru al Academiei Române. În 1901 venea pe lume Barbara Cartland, scriitoare britanică cunoscută pentru impresionantele sale romane de dragoste. În 1929 se naștea Hasan al II-lea, rege al Marocului, între anii 1961 și 1999. În 1932 s-a născut Donald Rumsfeld, politician american și fost secretar al apărării al Statelor Unite. În 1941 venea pe lume scriitoarea americană Nancy Farmer. Din lumea muzicii române îi aniversăm astăzi pe Margareta Păslaru, născută în 1943. Tot Margareta Păslaru, născută în 1943. Tot pe 9 iulie s-a născut Angela Similia în 1946. Astăzi împlinește 80 de ani. E 2026. Mulți ani înainte. Mirabella Dauer, la fel, este născută astăzi, iar s-a născut în 1947. În 1951 s-a născut actorul american Chris Cooper. În 1964 s-a născut cântăreața și actrița americană Courtney Love, dar și fostul mare fotbalist italian Gianluca Vialli. În 1968 își sărbătoresc ziua de naștere și s-a născut fotbalistul italian Paolo Di Canio, dar și interpretul român Daniel Iordăchioaie. Din generația tânără îi amintim că astăzi, adică 9 iulie, dar în 1985 s-a născut Oana Țoiu, politician română. S-a născut în Călăraș, România. Este din 23 iunie ocupă funcția de ministru de externe al României. A fost aleasă în 2020 deputat din partea USR Plus și realiesă în 2024. Așa că îi spunem la mulți ani. Și handbalista Andreea Bogdanovici, tot pe 9 iulie, dar s-a născut în 1992. O zi frumoasă le dorim tuturor celor care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere și pe care nu i-am menționat, pentru că ne dăm seama, sunteți foarte și foarte mulți. Noi vă spunem la mulți ani și multă sănătate și oriunde v-ați afla să aveți întotdeauna în sufletul dumneavoastră bucurii și împliniri, pentru că astea chiar și ne dau putere și dau sens vieții. Dacă ești un om împlinit și plin de satisfacție și ai bucurii, ai momente frumoase, sigur că și viața este frumoasă. Și, în continuare, hai să vedem ce sărbători naționale sunt. Ziua Independenței Argentinei este cea mai importantă sărbătoare națională a țării. La 9 iulie 1816, cum spuneam, Congresul de la Tucumán a proclamat independența Argentinei față de Spania. Evenimentul este celebrat prin parade militare, prin ceremonii oficiale, manifestări culturale în întreaga țară și au tot dreptul să o facă. Tot pe 9 iulie este marcată Ziua Constituției în Australia, o zi cu o semnificație istorică ce amintește de adoptarea Constituției australiene de către Parlamentul Britanic în anul 1900. Deși nu este sărbătoare legală, data este comemorată prin activități educative și civice. Și în calendarul internațional este celebrată și Fashion Day, Ziua Modei, o inițiativă dedicată creativității stilului vestimentar și industriei modei, marcată în special în mediul online, dar și în rândul creatorilor de modă. Ei, ce putem face astăzi în Chișinău, dacă încă nu v-ați făcut planuri pentru această după-amiază? Aveți unde alege. De la ora 16 puteți urmări evoluția ansamblului folcloric Mlinocioc, iar cei mici sunt așteptați pe parcursul întregii zile la Disney Day, iar iubitorii de muzică se pot bucura în această seară de un concert. Așadar, o zi de joi cu evenimente pentru toate gusturile. Distracție plăcută și bucurați-vă de vară, pentru că suntem într-o zi de 9 iulie, suntem în a doua lună de vară și timpul trece, nu ne așteaptă. De asta trebuie să ne bucurăm de fiecare clipă. Haideți în continuare să-i ascultăm pe băieții de la 3 Sudiescu, Liberi, și apoi pe Anișoara Puică, Cine te-a iubit?

0: matinal cotidian.
1: Aici Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
3: Și 45 de minute, dacă sunteți pe frecvența 102.3 FM, să știți că ascultați Radio Vocea Basarabiei. Și iată că mă întrebam dacă cunoașteți care sunt beneficiile curmalelor pentru sănătate, pentru că ar fi bine să începem să mâncăm măcar 3 curmale pe zi. Și iată ce vom observa dacă vom face acest lucru. Primul lucru pe care îl vei observa este că aceste fructe numite curmale au beneficii nutriționale extraordinare. Curmalele conțin cupru, potasiu, fibre, mangan, vitamina B6 și magneziu. Curmalele îmbunătățesc sănătatea sistemului digestiv. Acestea sunt fructe excelente pentru sănătatea digestiei tale. Dacă ai probleme precum sindromul de intestin iritabil, constipație sau alte probleme gastrointestinale, atunci curmalele te pot ajuta. O parte dintre beneficii se datorează fibrelor pe care aceste fructe le conțin și s-a arătat că reduc riscul de cancer de colon. Curmalele sunt recomandate chiar și în tratamente pentru hemoroizi. Curmalele sunt aliați care ameliorează durerea cu un conținut ridicat de magneziu, care este și antiinflamator. Curmalele lucrează în favoarea ta, ameliorând durerea, fiind de ajutor împotriva umflăturilor. Studiile chiar au arătat că magneziul din curmale poate ajuta la reducerea inflamației din artere și că îți reduc riscul de boli cardiovasculare. Totodată, curmalele sunt un aliat împotriva altor inflamații cauzate de boli precum Alzheimer, artrită și altele. Consumă curmale pentru a avea o sarcină sănătoasă. Așa, pentru femeile care sunt însărcinate, este o recomandație. Chiar recent, cercetătorii americani au efectuat un studiu care a testat cât de mult pot curmalele să ajute femeile în timpul travaliului și nașterii. Cercetătorii au testat 69 de femei și au ajuns la concluzia că dacă femeile au mâncat curmale în ultimele 4 săptămâni de sarcină, nașterea și travaliul au fost mai ușoare. Curmalele sunt aliații ideali în tratarea hipertensiunii arteriale. Magneziul care se găsește în curmale este de asemenea de ajutor când vine vorba de scăderea tensiunii arteriale. Potasiul din curmale este de folos în acest sens, deoarece el ajută inima să funcționeze mai bine și chiar reduce tensiunea arterială. Și curmalele ajută creierul să funcționeze mai bine. Au existat studii realizate pe ingrediente din curmale și despre relația dintre acestea și sănătatea creierului. Și să știți că studiile au arătat că atunci când ai o cantitate suficientă de vitamina B6 în organism, creierul tot de fapt funcționează mai bine. Asta înseamnă că ai o putere mai mare de concentrare și amintiri mai precise și poți accesa informații mai rapid. Așa că nu uitați, curmalele vă ajută totdeauna și să vă mențineți mintea ascuțită și să fiți pregătiți să învățați, pentru că e bine să învățăm permanent, chiar toată viața. Haideți să ascultăm pe Tatiana Hegea cu Vara Asta, pentru că e vară și să ne bucurăm din plin.

0: matinal cotidian.
1: Dimineața și bine v-am găsit, dragii mei ascultători, dacă sunteți pe frecvența 102.3 FM, să știți că ascultați Radio Vocea Basarabiei. Este ora 8:56 de minute la ora fixă. Vine colega mea, Maria Filimon, cu știrile, însă până atunci vin cu câteva lucruri pe care nu le mai faci dacă vrei să ai o viață mai bună. Să știți, nu mai amânați lucrurile importante, nu mai verificați telefonul imediat după trezire, nu mai comparați progresul dumneavoastră cu al altora, nu mai spuneți da când vreți să spuneți nu. Nu mai pierdeți nopți fără un motiv serios. Nu mai cheltuiți bani doar ca să impresionați. Nu mai căutați perfecțiunea înainte de a începe. Nu mai ignorați semnalele de oboseală ale corpului. Nu mai petreceți timp cu persoana care vă trage în jos. Și nu mai consumați constant informații inutile. Nu mai lăsați dezordinea să se adune. Nu mai luați decizii importante când sunteți nervos. Și nu așteptați momentul perfect. Nu mai transformați greșelile în motive de renunțare. Nu mai neglijați mișcarea fizică. Nu mai purtați resentimente luni sau chiar ani la rând. Nu mai sacrificați obiectivele pe termen lung pentru plăceri de moment. Iată că aceste lucruri, dacă vom ține cont de ele, să știți că viața va fi altfel și trebuie să mulțumiți că lui Dumnezeu pentru că v-a dăruit o nouă zi. Și sunt unele lucruri pe care trebuie să le spunem lui Dumnezeu în fiecare dimineață. Trebuie să spunem așa: ajută-mă să văd oportunități acolo unde alții văd obstacole. Ajută-mă să iubesc pe ceilalți așa cum îi iubești tu. Ocrotește-mi familia și casa, dă-mi pace în mijlocul haosului. În momente de îndoială, amintește-mi că planul este tău, este mai mare decât grijele mele. Și astăzi aleg să merg în tine și cu tine cu toată inima mea. Haideți să încheiem această oră cu Auracu, Ai venit să vezi, după care știrile, după care iarăși revin eu.

0: Noua.
1: Mulțumim că a păstrat frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi ploi slabe și temperaturi de 24 de grade Celsius. 10 de hectare de vegetație uscată și terenuri agricole au fost distruse de incendii izbucnite în ultimele zile în mai multe raioane ale Republicii Moldova, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Cele mai afectate au fost raioanele Căușeni, Nisporeni și Cahul, unde pompierii au intervenit pentru stingerea mai multor focare extinse favorizate de temperaturile ridicate, vânt și lipsa precipitațiilor. Salvatorii au acționat cu mai multe echipaje pentru a împiedica propagarea flăcărilor spre locuințe, terenuri agricole și suprafețe împădurite. În urma intervențiilor nu au fost raportate victime, însă incendiile au provocat pagube importante vegetației și culturilor afectate. În acest context, IGSU reiterează apelul către populație să nu incendieze vegetația uscată, miriștile sau resturile vegetale și să evite utilizarea focului deschis în perioadele cu risc sporit de incendiu. Autoritățile avertizează că astfel de acțiuni pot duce la incendii de proporții și sunt sancționate conform legislației în vigoare. Încasările din impozitul pe veniturile obținute din închirierea bunurilor imobile au crescut cu aproape 32% în primul semestru al anului. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, la buget au fost acumulate 58,9 milioane de lei, cu 31,9% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. În perioada ianuarie-iunie au fost înregistrate peste 19.200 de contracte de locațiune, cu aproape 34% mai multe față de primul semestru din 2025. Totodată, inspectorii fiscali au identificat 460 de persoane care închiriau bunuri imobile fără să-și înregistreze contractele, iar în urma acțiunilor de confirmare au fost înregistrate 463 de contracte. De asemenea, în urma controlelor efectuate la 285 de persoane fizice au fost calculate obligații fiscale suplimentare de aproximativ 417.000 de lei, inclusiv plăți de bază, penalități și amenzi. Serviciul fiscal reamintește că proprietarii care dau închiriere locuințe sunt obligați să înregistreze contractele în termen de 7 zile și să achite lunar un impozit de 7% din valoarea contractului. Garda de Onoare a Armatei Naționale va reprezenta Republica Moldova la parada militară de la Paris, organizată pe 14 iulie cu ocazia Zilei Naționale a Franței. Grupul militar de moldoveni va defila pe bulevardul Champs-Élysées alături de armata franceză și de contingente din alte state partenere. Potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, formația militară va fi condusă de maiorul Vitalie Josan, iar drapelul de stat va fi purtat de sergentul Sergiu Ceburciu. Evenimentul de la Paris, care marchează căderea Bastiliei și începutul Revoluției franceze, reprezintă una dintre cele mai importante ceremonii militare din Europa. Aceasta este a doua oară când militarii Republicii Moldova sunt invitați să participe la festivitățile oficiale din capitala Franței. Defilarea urmând să aibă loc în prezența oficialilor de rang înalt și a delegațiilor internaționale. Din actualitatea internațională, Uniunea Nord-Atlantică va apăra fiecare centimetru din teritoriul statelor membre. Avertismentul ferm a fost lansat de secretarul general al NATO, Mark Rutte, la summitul Alianței de la Ankara. Liderul politic a subliniat caracterul exclusiv defensiv al blocului militar, în timp ce președintele ucrainean, Vladimir Zelensky, a cerut din nou aderarea țării sale. În cadrul reuniunii din Turcia, Mark Rutte a transmis Moscovei să nu testeze determinarea aliaților, precizând că structura transatlantică nu va ataca pe nimeni, dar își va proteja democrațiile. Mesajul vine pe fondul unor speculații din presa poloneză privind un posibil atac de probă al Rusiei asupra Poloniei. Prezent la summit, președintele Vladimir Zelensky a argumentat că armata ucraineană elimină lunar aproximativ 30.000 de soldați ruși, majoritatea cu ajutorul dronelor. Liderul de la Kiev a declarat că un popor cu un asemenea potențial defensiv, care protejează practic flancul estic, nu ar trebui lăsat în afara alianței. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Matinal cotidian.
3: Salutare națiune și bună dimineața, bine v-am găsit aici la Radio Vocea Basarabiei, suntem în cea de două ora a matinalului nostru. Este ora 9:05, sunt Natalia și dacă sunteți pe la Căușeni, să știți că ne puteți asculta pe frecvența 91.9 FM, la Drochia pe 101.0 FM, la Gluden pe 100.3 FM, la Nisporen pe 105.7 FM, la Ștefan Vodă pe 103.8 FM, la Taraclia pe 101.9 FM, la Ungheni pe 100.1 FM, la Bricen pe 92.7 FM și la Cahul pe 98.9 FM. Ei, să vă amintesc cum stăm astăzi cu vremea. Meteorologii anunță vreme instabilă unele regiuni ale Republicii Moldova. Pe parcursul zilei de astăzi, 9 iulie, sunt prognozate averse însoțite de descărcări electrice în nordul și sudul țării, în timp ce în centru Republicii cerul va rămâne predominant noros. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, temperaturile maxime vor oscila între +22 și +27 de grade Celsius, iar cele minime între +11 și +16 grade. Vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de până la 18 km pe oră, iar umiditatea aerului va varia între 75 și 85 de procente. În nordul Republicii sunt prognozate temperaturi între +11 grade noapte și +22 grade ziua. În centrul țării și municipiul Chișinău, valorile termice vor fi cuprinse între +14 grade noapte și +25 de grade ziua, iar în sud maximele vor ajunge la 27 de grade, iar noaptea minimele vor cobori până la 16 grade Celsius. Ei, haideți să-i ascultăm în această oră pe Guz și Irina Rimes cu Prea fiind prea dulce, după care Mariana Mihaila vine cu niște lalele.

0: Matinal Cotidian.
1: Este ora 9 și 14 minute. Dacă sunteți pe frecvența 102.3 FM, să știți că ascultați Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia și în această oră venim tot cu informații utile. Iată de atitudinea corectă pentru a scădea colesterolul. Este important consumul unei diete sănătoase pentru că reducerea grăsimilor saturate. Grăsimile din alimentație pot fi saturate și nesaturate, iar consumul unei cantități crescute de grăsimi saturate poate crește nivelul colesterolului. Așa că alimentele bogate în grăsimi saturate includ carne roșie, plăcinte cu carne, carne grasă, unt, smântână, brânzeturi, prăjituri, biscuiți, alimente care conțin ulei de coco sau de palmier. Reducerea consumului total de grăsimi pentru a reduce, de fapt, cantitatea totală de grăsimi din dietă și implicit riscul cardiovascular, este recomandat că prăjirea să fie înlocuită cu prepararea alimentelor prin fierbere, la abur, încălzire la microunde sau gătirea la grătar. În plus, este indicat să alegem bucăți slabe de carne și produse lactate, de grăsime sau să consumăm o cantitate mai mică din varietățile cu un conținut ridicat de grăsimi. Consumul alimentelor bogate în acizi grași omega-3 nu influențează valoarea colesterolului, dar au alte beneficii cardiovasculare, inclusiv reducerea tensiunii arteriale. Așa că, anume, care sunt acele alimente bogate în acizi grași și omega-3? Sunt somonul, macroul, heringul, nucile, semințele de in, creșterea consumului de fibre solubile. Și anume, fibrele solubile, să știți că ajută la scăderea absorpției colesterolului din tubul digestiv în sânge. Un adult ar trebui să consume cel puțin 30 de grame de fibre zilnic. Este recomandat consumul de fibre din surse variate, precum pâine integrală, detărâțe, cereale integrale, ovăz și orz, cartofi, cu coajă, leguminoase, adică ce intră în leguminoase, fasole, mazăre, lintea, nuci și semințe, fructe și legume, măcar câteva porții variate așa pe zi. Așa că nu uitați să creșteți activitățile fizice. Un stil de viață activ, să știți că poate îmbunătăți nivelul colesterolului, și activitatea fizică regulată este încurajată în cât mai multe zile ale săptămânii. Aceasta poate varia de la plimbări și mers pe bicicleta până la activități mai intense, precum alergatul și precum este dansul energic. Așa că activitatea fizică moderată poate crește nivelul colesterolului bun. Este important însă consumul medical înainte de angajare în aceste activități sportive. Ei, a venit și ora când, de fapt, timpul a venit să mai ascultăm ceva muzică. O ascultăm pe Tina cu Îngerul Iubirii, după care Zdob și Zdob cu DJ Vasile.

0: matinal cotidian.
1: Este ora 9:25 de minute și iată că mă uitam eu, așa răscoleam, și recordul în longevitate, să știți că îl deține Japonia. Numărul persoanelor care au atins sau au depășit vârsta de 100 de ani în Japonia a stabilit un nou record, ajungând la cifra de 99.763. 99.000 de oameni, 763 sunt, care au depășit 100 de ani. Vă dați seama ce mod de viață sănătos au acești oameni? Statisticile arată că femeile, de fapt, reprezintă o majoritate copleșitoare de 88% din acest total. Potrivit datelor oficiale ale Ministerului Sănătății de la Tokyo, această tendință plasează Japonia printre țările cu cea mai mare speranță de viață la nivel mondial. Fenomen atribuit dietelor sănătoase, vă spuneam și eu, ca o grijă de sănătate, bazată pe pește și legume, dar și nivelul scăzut de obezitate. De asemenea, cultura exercițiilor zilnice, cum este rutina Rio Taiso, și menținerea unui stil de viață activ până la vârste înaintate contribuie substanțial la prevenirea bolilor de inimă sau chiar a cancerului. Totodată, unele cercetări spun la îndoială corectitudinea acestor date statistice globale, dar controlele guvernamentale efectuate în registrele de familie au mai depistat că în trecut erau cazuri în care decesele nu au fost raportate la timp de către rude. Poate că din dorința de a încasa în continuare pensiile bătrânilor. Ei, asta e altceva. Dar pentru Ziua Vârstnicilor, Sărbătoarea Națională în cadrul căreia centenarii primesc scrisori de felicitare de la prim-ministru japonez, să știți că cea mai vârstnică persoană din Japonia în prezent este Shigeko Okagawa, o femeie de aproape 115 ani. Vă dați seama? Un secol, un deceniu și 5 ani. 115 ani locuiește în

În timp ce cel mai vârstnic bărbat este Kiyotaka Mizuno și are 112 ani, cu 3 ani mai mic decât Sigeko Kawaga. E bine și ne bucurăm pentru ei. Ar trebui să luăm și noi exemplul lor, pentru că viața până la urmă este frumoasă, dar interesant cum este la 115 ani sau chiar la 112 ani. Cum privesc ei viața? Haideți în continuare să-i ascultăm pe cine? Pe Vitalie Danicu, mi-e dor de voi, prieteni, după care Ovicu, vreau să-mi fac viața.

0: matinal quotidian.
1: Este ora 9 și 35 de minute și iată că la această oră avem noi o rubrică proverbe și aforisme și în fiecare zi alegem câte un proverb. Astăzi am ales omul gospodar își face vara sanie și iarna car. Îl cunoașteți cu toții absolut acest proverb. El ne învață să fim mereu prevăzători și să ne pregătim din timp pentru lucrurile care vor urma. Chiar acest proverb ne amintește cât de important este să fim atenți, să ne pregătim din timp pentru ceea ce urmează, pentru că un om gospodar nu așteaptă ca problemele să apară, ci profită de momentul potrivit pentru a se organiza și a-și ușura munca pentru viitor. Este o lecție de responsabilitate, în primul rând. O lecție de planificare și de înțelepciune, valori care rămân la fel de importante și astăzi. Că este de mult acest proverb și va fi. Este unul din cele mai cunoscute proverbe române și vorbește despre importanța pregătirii din timp. Sensul lui este simplu, dar foarte actual. Omul înțelept nu așteaptă să fie pus în fața unei probleme, ci se pregătește din vreme pentru ceea ce urmează, nu? Dacă este iarna, el își face sania pentru că știe că vine vara. Iar dacă este vară, știe că după vară vine toamna și după toamnă vine iarnă. Și atunci nu mai ai timp să-ți faci sania, nu? Nu-i așa? În trecut, oamenii de la sat chiar știau că vara este momentul potrivit pentru a repara, pentru a construi sania pe care aveau să folosească iarna, iar iarna pregătiu carul pentru muncile din sezonul cald. Astfel, când venea vremea potrivită, totul era gata, iar munca putea începe fără întârziere. Și în zilele noastre, proverbul își păstrează aceeași valoare, să știți, fie că vorbim despre economii, fie că vorbim despre educație, carieră, sănătate sau planurile de familie, succesul vine din cele mai multe ori din organizare, din răbdare, din responsabilitate. Deciziile pe care le luăm astăzi pot face ca ziua de mâine să fie mult mai ușoară și mai liniștită. Așadar, proverbul ne îndeamnă să privim înainte, să fim prevăzători, să folosim fiecare perioadă în mod înțelept, pentru că pregătirea de astăzi este de multe ori cheia reușitei de mâine. Nu-i așa? Nu știu dacă sunteți și dumneavoastră de acord cu asta, dar eu sunt sigură că da. Să ne amintim așadar că un om gospodar nu lasă lucrurile pe ultima clipă, ci își construiește viitorul pas cu pas prin muncă, organizare și perseverență. Și haideți în continuare să îi ascultăm pe Anatol Murzenco cu Femei și apoi Nicoleta cu Nucă cu Tot mai rară.

0: matinal cotidian.
1: Iată că am ajuns și la rubrica Povestea unui șlagăr și astăzi am ales o melodie frumoasă. Titlul este frumoasa mea, interpretată de Marcel Pavel. Această melodie a fost compusă de compozitorul român Ovidiu Comornic și a fost lansată în anul 2000 și a devenit rapid un mare șlagăr al muzicii românești. Melodia, sigur că este interpretată de binecunoscutul Marcel Pavel, unul dintre cei mai apreciați soliști de muzică ușoară din România, cunoscut pentru timbrul său vocal puternic, pentru stilul său elegant de interpretare. Artistul a devenit extrem de popular la începutul anilor 2000, odată cu succesul acestui cânte, care de fapt a fost considerat de multe posturi de radio melodia anului. Frumoasa mea este o piesă de dragoste cu mesaj romantic și sensibil, care vorbește despre admirație, despre iubire, idealul femeii iubite, și anume datorită liniei melodice și interpretării a rămas una dintre cele mai difuzate și îndrăgite piese din repertoriul artistului. Este un șlagăr care i-a marcat începutul carierei de mare succes. De fapt, Marcel Pavel este unul din cei mai apreciați și remarcați pentru stilul lui. El s-a născut în 4 decembrie 1959 în localitatea Independența, județul Galaș, într-o familie de muzicieni. A studiat muzică încă din copilărie, iar mai târziu a urmat cursuri de canto clasic la conservator. Așa că Marcel Pavel rămâne un artist iubit pentru sensibilitatea interpretării sale, pentru melodiile romantice care au trecut cu succes proba timpului. Și astăzi vă invit să ascultăm această melodie frumoasă, acest cântec, frumoasa mea.

O vacanță la mare, am ascultat-o pe Victoria Lungu. Iată, dragii mei ascultători, că am ajuns și la finalul acestui matinal, în această zi de joi. Vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de noi pe frecvența 102.3 FM. Nu schimbați frecvența, rămâneți și în continuare. Eu vă doresc să aveți o zi cu spor, în toată răbdare și cât mai multe motive de bucurie. Nu uitați să vă faceți timp pentru oameni dragi și să zâmbiți ori de câte ori aveți ocazia. Sunt Natalia și vă mulțumesc pentru companie. Ne reauzim mâine dimineață de la 8 până la 10, aici la Radio Vocea Basarabiei. Până atunci aveți grijă de voi și de cei dragi. O zi perfectă, o zi frumoasă, o zi superbă, iar Studio One sunt cei care încheie această oră cu Vreau să știu pe cine iubești. Vine ora fixă, Maria Filimon va duce știrile și o zi plăcută tuturora!

nicio lacrimă. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis, sau orice ar fi fost,

este tasul care nu-i dă niciun ban. Visul ei este să fie artistă la TV sau măcar ca tasul mare care a fost în PCR.

0: che vreau să facă casier la tarom. Fiindcă crede el că ăștia te învață să fii om. Însă ea nu vrea să audă și-și frânge mâinile.
1: Nu vreau tată casieră, mie îmi place artele.

0: jură că le bate dacă nu se potolesc. Și de-așa zi se rodica viața asta pasageră.
1: M-a răpus de timpuriu la început de carieră.

0: sună din cor. Haide, mă, să te facă tata cașier la taro, mă.
1: Nu vreau, mă, tăticule, mă. Tu știi că eu vreau să fiu artistă.
0: Rodico! Mă, nu fi tâmpită, bă!
2: Tache, lasă fata-n pace, Tache!
0: Nicoletul te băga cu ei! O iei

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrat frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi ploi slabe și temperaturi de 24 de grade Celsius. Energocom avertizează cetățenii cu privire la tentative de fraudă în care persoane necunoscute folosesc numele companiei pentru a obține date cu caracter personal. Sub pretextul verificării controalelor de gaze naturale sau al actualizării unor informații, scroci solicită date din buletin, informații bancare și alte date confidențiale. Compania precizează că nu are echipe mobile care efectuează vizite în teritoriu și nu solicită nici prin telefon, nici la domiciliu date personale, informații bancare sau copii ale actelor de identitate. Energocom îndeamnă cetățenii să fie vigilenți, să nu ofere informații confidențiale persoanelor necunoscute și să nu permite accesul la locuință celor care nu se pot legitima. În cazul unor suspiciuni, recomandă verificarea informațiilor prin canalele oficiale ale companiei. În cazul unei tentative de fraudă, cetățenii sunt îndemnați să sesizeze imediat autoritățile la 112. Consiliul Superior al Procurorilor a constatat nepromovarea evaluării externe în privința procurorului Vecislav Potânca și a dispus aplicarea în privința acestuia interdicție de a ocupa funcția de procuror și alte funcții de demnitate publică pentru o perioadă de 5 ani. Decizia a fost luată în cadrul ședinței CSP din 8 iulie. Membrii CSP au acceptat raportul de evaluare întocmit în privința procurorului Vecislav Potânca și au constatat că acesta nu a promovat evaluarea externă. În consecință a fost aplicată sancțiunea prevăzută de legea interdicția de a exercita funcția de procuror precum și alte funcții de demnitate publică timp de 5 ani. Totodată, CSP a examinat și situația procurorului Ion Pripa. Consiliul a respins raportul de evaluare din 8 iunie, emis de Comisia de Evaluare a Procurorilor și a dispus reluarea procedurii de evaluare. În cadrul aceleași ședințe, CSP a decis prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru concursul privind selectarea inspectorilor în cadrul Inspecției Procurorilor. Astfel, candidații își vor putea depune dosarele până la 31 iulie 2026 inclusiv. Ambrozia, aliantul arțarul american și alte specialogene invazive. Ambrozia, aliantul arțarul american și alte specialogene invazive ar putea fi incluse într-un regim special de control în Republica Moldova. Autoritățile propun instituirea unui cadru normativ armonizat cu standardele Uniunii Europene pentru prevenirea și gestionarea acestor specii care afectează biodiversitatea, agricultura, sănătatea publică și economia națională. Raportul asupra proiectului de lege privind prevenirea și gestionarea speciilor alogene invazive a fost aprobat de Comisia pentru Mediu, Climă și Tranziție Verde și urmează să fie examinat în prima lectură de Parlament. Proiectul de lege transpune prevederile a 3 regulamente ale Uniunii Europene privind prevenirea și gestionarea acestor specii și reprezintă una dintre măsurile prevăzute în Programul Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru domeniul mediului și al schimbărilor climatice. Documentul stabilește regimul juridic privind introducerea, deținerea, reproducerea, transportul, comercializarea, utilizarea, gestionarea și eradicarea speciilor alogene invazive. Totodată sunt clarificate atribuțiile autorităților responsabile de control și gestionarea acestora, precum și mecanismele de evaluare a riscurilor și monitorizare. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.
0: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Basarabia.

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Basarabia în direct.
3: Basarabia în direct.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer noros și averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 24 și 28 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 26 de grade. Tot mai multe comunități aleg să-și unească eforturile și să creeze primării puternice. Președintele Parlamentului Igor Grosu a dat asigurări că autoritățile vor rămâne alături de fiecare primărie care a ales să parcurgă procesul de amalgamare voluntară și a subliniat necesitatea consolidării eforturilor pentru implementarea eficientă a reformei în continuare, pentru a construi o administrație locală mai eficientă și servicii publice mai bune. Oficialul a punctat că până în prezent peste 760 de localități, adică peste 85% din toate primăriile din Republica Moldova, au inițiat procedura de amalgamare voluntară. Oficialul a menționat că este esențial că în cele mai multe localități reforma se întâmplă împreună cu oamenii, au loc consultări publice, adunări ale satului și sondaje de opinie. Totodată, el a subliniat necesitatea mobilizării comunităților pentru a finaliza procesele inițiate și pentru a crea primării puternice. Potrivit președintelui Parlamentului, 31 iulie este data finală la care primăriile pot adopta decizia de amalgamare voluntară. La sfârșitul lunii ianuarie, guvernul a anunțat lansarea procesului de pregătire a reformei administrației publice locale, partea eforturilor de modernizare a administrației și de îmbunătățire a serviciilor publice. Ulterior, autoritățile au organizat consultări publice, în plen urma cărora a fost prezentat conceptul reformei. Recent, Parlamentul a aprobat modificări legislative care simplifică și îmbunătățesc procesul de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale. Potrivit autorităților, schimbările au fost elaborate după consultări la care au participat peste 4500 de primării și cetățeni. În prezent, la nivel național, au fost aprobate peste 400 de decizii de inițiere a procesului de amalgamare voluntară. Reformele implementate în ultimii ani în instituțiile responsabile de pe piața muncii produc rezultate concrete. De la începutul acestui an, peste 12.000 de persoane au fost încadrate în câmpul muncii cu sprijinul ANOAF, iar controlele desfășurate de Inspectoratul de Stat al Muncii au permis combaterea muncii la negru în peste 7.000 de cazuri. Mai exact, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a ajutat în acest an peste 12.000 de persoane să-și găsească un loc de muncă. Pentru comparație, în anul 2023, momentul demarării reformei instituției, numărul total al persoanelor angajate prin intermediul agenției a fost de 11.000, a anunțat secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu. Totodată, de la începutul anului curent, Inspectoratul de Stat al Muncii a identificat peste 7.000 de persoane care munceau fără contracte de muncă. Pentru comparație, în anul 2025 au fost identificate 8.000 de persoane aflate în aceeași situație, iar în anul 2022, anul în care a fost demarată reforma, au fost identificate doar 82 de persoane. Relevă datele prezentate de Alexei Buzu. O grupare criminală specializată în escrocherii prin metoda angajaților instituțiilor statului a fost destructurată de polițiști din Bălți în comun cu procurorii. 4 suspecți au fost reținuți în flagrant, fiind băniți că acționau în calitate de curieri ai schemei. Potrivit oamenilor legii, gruparea ar fi prejudiciat 2 persoane cu peste 720.000 de lei. Totodată, polițiștii au reușit să prevină alte 2 tentative de escrocherie. Suspecții reținuți sunt un tânăr de 19 ani din Ucraina și 3 minori cu vârste de 16 ani. Aceștia ar fi avut rolul de a ridica banii de la victime și de a-i transmite organizatorilor schemei în schimbul unor recompense. Victimele cu vârste de 50 și 66 de ani au fost contactate telefonic de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai unor instituții ale statului. Acestea au fost convinse că sunt implicate într-o pretinsă anchetă și că trebuie să transmită sume de bani pentru verificare. Președintele Ucrainei Vladimir Zelenski a declarat că sistemele ucrainene de apărare antiaeriană interceptează peste 90% dintre dronele de tip Shahed lansate de Rusia și a susținut că experiența acumulată de Ucraina în timpul războiului ar reprezenta un avantaj major pentru NATO. Declarațiile au fost făcute în cadrul Forumului Industriilor de Apărare organizat în marja summitului NATO de la Ankara. În discursul său, liderul ucrainean a prezentat progresele înregistrate de industria de apărare a Ucrainei, în special în domeniul dezvoltării și utilizării dronelor. Zelenski a afirmat de asemenea că atacurile cu rază lungă de acțiune ale Ucrainei au ajuns până în orașul Omsk și că lovirea unei rafinerii din Siberia nu a fost un caz izolat. El a susținut că nu a mai rămas nicio rafinerie importantă din Rusia care să nu fi fost atacată de forțele ucrainene. Președintele Ucrainei a vorbit și despre inițiativa Drone Deal, care, prin care state partenere ale Ucrainei, inclusiv țări membre ale Uniunii Europene și NATO, precum și Azerbaijan și state din regiunea Golfului Persic, ar putea beneficia de drone dezvoltate de industria ucraineană. În același timp, Zelenski a apreciat că principalul avantaj militar rămas al Rusiei îl reprezintă rachetele balistice și a făcut apel la consolidarea apărării antirachetă a Europei. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi ploi slabe și temperaturi de 24 de grade Celsius. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că renunțarea lui Alexandru Munteanu la intermeatul funcției de premier a fost o decizie comună survenită ca urmare a unor discuții. Am avut o discuție cu dumnealui și am convenit să scurtăm această perioadă de interimat. Am evaluat împreună și calendarul dumnealui și calendarul nostru și s-a convenit să scurtăm această perioadă pentru că săptămâna aceasta să dăm repede un candidat. Eu am rămas în relații foarte bune cu domnul Munteanu, a spus Igor Grosu jurnaliștilor înaintea începerii ședinței Parlamentului. Anastasia Taburceanu a restituit statului 500.000 de lei și va continua să facă asta, a spus președintele Parlamentului Igor Grosu la declarațiile oferite jurnaliștilor înaintea ședinței Parlamentului. Igor Grosu a menționat că acești bani vor ajunge la bugetul de stat. De asemenea, președintele Parlamentului a menționat că un angajat moldaț și-a depus astăzi demisia la solicitarea autorităților. Noi suspectăm că el a ajuns acolo la o recomandare și ancheta până la sfârșitul săptămânii trebuie să ne dea date exacte cum a ajuns acolo, a fost concurs sau a fost numire, a spus președintele Parlamentului. Precizăm că Anastasia Taburceanu și-a anunțat demisia din funcția de purtătoare de cuvânt a Moldața și a declarat că va restitui sporurile și adausurile salariale încasate în perioada activității sale la întreprinderea de stat. Potrivit unei investigații, Rais Moldova, Anastasia Taburceanu ar fi fost remunerată cu peste 1 milion de lei în mai puțin de un an de zile. Perioadele în care părinții beneficiază de indemnizații de maternitate și paternală vor fi incluse în categoria perioadelor necontributive asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege votat astăzi de Parlament în lectura a doua. Proiectul de lege mai prevede introducerea în codul muncii a noțiunii de salariat cu responsabilități familiale, măsura care va oferi angajaților garanții suplimentare. Potrivit documentului, salariatul cu responsabilități familiale este persoana care îngrijește, întreține sau acordă asistență ori sprijin financiar unui membru al familiei, inclusiv unei persoane cu dizabilitate. Aflate la întreținere. Introducerea acestei noțiuni în legislația națională va institui garanții juridice suplimentare în domeniul raporturilor de muncă și al protecției sociale. Modificările legislative vor intra în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial. Potrivit legislației, concediul de maternitate are o durată de cel puțin 126 de zile calendaristice, acesta fiind extins în cazul nașterilor complicate sau multiple. De asemenea, concediul paternal se acordă pentru o perioadă de până la 15 zile calendaristice. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Salutare, dragi pasageri! Bine ați venit pe bordul Republicii Moldova! Săptămâna asta și cele precedente înregistrăm niște turbulențe serioase. Octavian Bernas, Clara Mar, nou episod și azi scărchinăm limba pe un subiect care a decolat frumos și s-a prăbușit fix în capul guvernării, cazul Moldața. De la publicarea investigației ziarul de gardă două săptămâni urmă, văd că apa încă-i tulburi ca niciodată, așa că haideți să-i dăm bătaie. Quick recap pentru cei care au fost plecați prin vacanță în ultima lună. Moldața e întreprinderea de stat care are grijă ca avioanele de deasupra Moldovei să nu se pupe în aer. Treabă serioasă, oamenii serioși, salarii aparent foarte serioase. Un detaliu din nuanță. Întreprinderea nu primește finanțare din bugetul țării, dar este efectiv un monopol de stat pe domeniul în care activează. Nu concurează cu nimeni în condiții de piață liberă. Deci lumea are tot dreptul să ceară echitate în salarii și practici mai transparente. Ziarul de gardă a tulburat apele atunci când a demonstrat într-o investigație faptul că Vanghele, fostul director al întreprinderii, și-a desenat acreditări false în CV, din experiența de pilot la Air Canada și alte chichițe, după care lumea a prins-o și pe verișoara Maia Sandu, cu o boroboață de 120.000 de lei pe lună, salariu pentru funcția de purtătoare de cuvânt la aceeași întreprindere. Pe scurt, primea o grămadă de bani pentru faptul că tăia frunză la câini. Uite, de asta îi supărat lumea. E important de notat, Vanghele, de la care și-a pornit tot buclucul, nu a fost demascat de vreo comisie de stat, de vreun SIS, ANI, CNA sau alte abrevieri cu autoritate. A fost demascat de niște jurnaliști cu răbdare și cu adresa de e-mail a companiei Air Canada. Dar asta a fost suficient, pentru că după a explodat totul. A început să ploaie cu demisii. Vanghele demis de tot pe 22 iunie. Deputatul PAS, Radu Marian, cel care îl recomandase pe Vanghele, și-a dat demisia din fruntea Comisiei pe Economie, Buget și Finanță și-a recunoscut public. Da, am greșit, nu am verificat suplimentare informațiile din CV. Dar a rămas deputat în Parlament și încă l-a supranumit lumea fraier pe viață. A plecat și Roman Cojuhari, șeful Agenției Proprietăți Publice, instituția care l-a numit pe Vanghele. Agenția Proprietăți Publice gestionează cam majoritatea întreprinderilor de stat. Asta le-i vocația. Printre altele, premierul Munteanu și-a demis și corpul de control și-a anunțat că acest APP va fi reorganizat din temelii. Avem și o reacție puțin întârziată a lui Igor Grosu, șeful PAS, care a ieșit și a zis că ne asumăm greșelile, nu s-au verificat la timp, nu s-au reacționat, ne cerem scuză. O retras-o pe Taburceanu din partid, a exclus încă vreo 3 membri și a cerut guvernului demisia șefului de la Metal Feroz, Petru Bondă. Maia Sandu, la rândul ei, a zis că nu știu de angajarea verișoarei, că banii luați nemeritat trebuie întorși și a cerut reforme, verificări SIS și CNA obligatorii înainte de numire în funcții de genul, salarii publicate, rapoarte transparente. Și, sincer, îmi place ce văd. Aici e momentul să bag un termen flocos. Mă scuzați, fără de el nu se poate. Vertical account. Adică răspunderea pe verticală, de jos în sus, fără multă educație moral-spirituală. Ideea e simplă. Într-o democrație care funcționează, cei de sus, gen oamenii de la putere, răspund în fața celor de jos. Cetățenii, alegătorii, presa, fix asta s-a întâmplat aici. Oamenii de rând și jurnaliștii au apăsat, iar cei cu funcții mari au fost nevoiți să dea socoteală și unii chiar să plece. Și ne plac sau nu, cazuri de genul sunt oarecum firești și nu doar pentru state în dezvoltare, cum suntem noi. Diferența este că în statele dezvoltate, de obicei, cazuri de genul aduc după ele și consecințe grave, iar scandalul public rezultă și în acțiuni concrete a instituțiilor competente. Ia ca la noi avem deja vreo 7 demisii la număr, poate până iese materialul o să mai numărat și mai multe, CNA au pornit deja o cauză penală pe abuz în serviciu și, într-un raport pe integritate, au găsit la Moldața 10 de angajări fără concurs, sporuri salariale împărțite fără criterii evidente și cheltuieli grase pe instruiri, inclusiv un curs de engleză în Marea Britanie, de vreo 106.000 de lei. Zici că le-au predat engleza în tăi cele peste 100 de dialecte disponibile. În fine, ia ca așa, când mecanismul ăsta merge, ai democrație. Când nu merge, ai Rusie sau orice alt stat cu statut de unga-bunga. Dar să nu ne îmbătăm cu apă reșe. O demisie nu e o pedeapsă. E un pas înapoi din fotoliu. Adevărata întrebare vine acum. Dosarul penal se lucrează până la capăt sau se stânge frumușel când se răcește subiectul? Banii
luați pe nedrept să întorc sau rămân doar la nivel de promisiune pe Facebook. Și mai ales să schimbă regulile pentru toate întreprinderile de stat sau doar pentru Moldața. Ca data viitoare să nu mai depindem de un jurnalist cu răbdare și un e-mail către Air Canada. Este aici o chestie de logică elementară. Statul vrea să ne pui mai multe taxe în greben cu propusa reformă fiscală. Unele majorări sunt necesare, altele mai puțin. Vreți să reduceți deficitul bugetar? Bun, dar mai întâi arătați-ne că vă țineți voi propria gospodărie în frâu. Că nu-i corect să numeri tu mii lei din buzunar când la tine acasă curg banii publici pe salarii umflate, consilii de decor și contracte semnate pe genunchi. Dacă rămâne ceva după tot circul ăsta, atunci se rămână lecția. Instituțiile se pun la punct doar când cineva stă cu ochii pe ele. Lăsate în pace să moleșesc. Ținute sub presiune, funcționează. Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Mar pentru Vocea Basarabiei. Aveți grijă de voi și pe data viitoare!

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit. Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile Amizii. Pentru început, principalele titluri ale ediției.
1: Parlamentul European a cerut deschiderea neîntârziată a tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova. Imaginele cu mizeria din blocul alimentar al spitalului Clinic Bălți s-au confirmat. După verificările efectuate, Ministrul Sănătății a dispus renovarea blocului și demiterea directorului interimar. Președinta Maia Sandu a invitat toate fracțiunile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului la funcția de premier.
0: Parlamentul European cere deschiderea fără întârziere a tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova. Solicitarea se conține în raportul anual privind progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. De asemenea, eurodeputații au condamnat încercările repetate ale Federației Ruse de a destabiliza Republica Moldova, inclusiv prin încercări de a influența rezultatul alegerilor democratice. Votul europarlamentarilor a fost salutat de către autoritățile de la Chișinău, care au mulțumit pentru încrederea acordată. Raportul elaborat de eurodeputatul eston Mixer a fost adoptat cu 505 voturi pentru, 115 împotrivă și 45 de abțineri.
2: The vote is closed. Adopted.
0: Eurodeputații salută în rezoluția adoptată progresele constante înregistrate de Republica Moldova în implementarea reformelor necesare aderării la UE în pofida provocărilor interne și externe, în special a ingerințelor persistente ale Federației Ruse. Sven Mixer a declarat că deschiderea negocierilor oficiale de aderare demonstrează că Uniunea Europeană recunoaște și recompensează realizările concrete ale țării.
3: Republica Moldova a înregistrat în ultimii ani progrese solide, în ciuda circumstanțelor dificile. Guvernul de la Chișinău a setat un termen limită pentru atingerea obiectivului ambițios de încheiere a negocierilor de aderare până în 2028, ceea ce va însemna accelerarea și mai mult a acestei dinamici a reformelor. Uniunea Europeană trebuie să ofere un sprijin de neclintit pentru a ajuta Republica Moldova să reușească.
0: Raportul a fost salutat de către deputații din Parlamentul de la Chișinău.
4: Apreciem susținerea manifestată de membrii Parlamentului European. Astfel de mesaj reflectă voința statelor membre de a oferi suport constant Republicii Moldova pentru a deveni parte a marii familii europene. Moldova este tot mai aproape de Uniunea Europeană. Urmează încă multă muncă.
5: Mulțumim, felicitări tuturor celor care au contribuit la deschiderea acestui capitol. Mersi.
0: Republica Moldova, cât și Ucraina au depus cerere de aderare la UE la scurt timp după ce trupele ruse au invadat țara vecină. În luna iunie anului 2022 am obținut statutul de candidat la Uniunea Europeană, iar în 2023 cele 27 de state membre ale UE au dat undă verde pentru începerea negocierilor de aderare. La 15 iunie, Uniunea Europeană a deschis primul cluster de negocieri cu Moldova, iar pe 7 iulie autoritățile de la Chișinău au fost invitate să-și prezinte poziția de negociere privind clusterul 6, relații externe. Poziția comună a UE pe marginea acestui capitol urmează a fi aprobată luni 13 iulie, iar pe 14 iulie deschiderea oficială a acestuia urmează să fie formalizată în cadrul conferinței interguvernamentale. Imaginile cu mizeria din blocul alimentar al spitalului Clinic Bălți s-au confirmat după verificările efectuate la fața locului. Ministrul Sănătății Emil Ciobanu a dispus finanțarea proiectului de renovare și a anunțat demiterea directorului interimar. Ministrul a anunțat într-o postare pe Facebook alocarea de urgență peste 500.000 de lei pentru proiectarea renovării capitale a blocului alimentar. Totodată, Consiliul de Administrație a aprobat demisia directorului interimar al instituției, iar conducerea provizorie va fi preluată de Vladimir Pascaru, căruia i s-a cerut toleranță zero față de orice abatere. Ministrul a subliniat că siguranța pacienților și calitatea managementului rămân responsabilitatea directă a fiecărei instituții medicale. Vizita ministrului a avut loc la o zi de la publicarea unor imagini ce arătau condiții insalubre și mizerie în blocul alimentar al Spitalului Raional. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a invitat toate fracțiunile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Discuțiile se vor desfășura la președinție în zilele de 10 și 11 iulie. Vineri sunt programate întrevederi cu fracțiunile Democrația Acasă, Partidul Nostru, Alternativa, Partidul Comuniștilor și Partidul Socialiștilor, iar sâmbătă vor avea loc consultările cu fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate, care deține majoritatea parlamentară. După încheierea consultărilor, șefa statului urmează să desemneze un candidat la funcția de prim-ministru în vederea formării unui nou guvern. PSRM, PCRM și Mișcarea Alternativa Națională au anunțat că vor boicota consultările, calificându-le drept un exercițiu formal și cerând organizarea alegerilor parlamentare anticipate. În același timp, reprezentanții Partidului Democrația Acasă a declarat că vor merge la președinție, dar nu vor participa la consultări. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spătare, a confirmat că numele său s-a regăsit printre profilurile analizate pentru funcția de prim-ministru. Declarația a fost făcută miercuri pentru Vocea Basarabiei. Acesta a precizat că discuțiile au avut loc la o ședință internă în cadrul fracțiunii PAS de sâmbătă trecută. Totodată, Anatol Țăranu susține că Marcel Spătare este unul dintre cele mai potrivite persoane pentru această funcție.
6: Sunt deputat din partea fracțiunii PAS. Nu mă miră faptul că se analizează mai multe candidaturi în spațiu public. Asta face parte din discuția publică, din dezbatere publice. Să vedem, în primul rând, care sunt opțiunile doamnei președintă. E important țara noastră să aibă un guvern funcțional și noi așteptăm decizia doamnei președinte.
7: Spătare a declarat că este prematur să spună dacă ar accepta sau nu propunerea.
6: Nu am primit nicio invitație la discuție pe acest subiect. Importantă este mai puțin figura premierului, mai mult agenda viitorului guvern, care sunt prioritățile, care vor fi prioritățile. Integrarea europeană este una dintre priorități, dar nu este unica. De asta nu este... Este prematur să discutăm despre asta, cel puțin ce mă privește.
7: În același timp, comentatorul politic Anatol Țăranu consideră că Marcel Spătare este unul dintre politicienii care corespund profilului unui viitor premier.
8: Deci e foarte greu acum de spus. Practic, dacă e să ne referim la oamenii care ar putea să vină din sfera partidului de guvernare, eu l-aș identifica pe Marcel Spătare ca o figură care ar putea în mare măsură să răspundă acelor cerințe pe care am vorbit mai sus. În rest, mi este foarte greu să spun cine ar putea să fie cu adevărat un prim-ministru care ar garanta succesul actului de guvernare în apropiații ani.
7: Analistul s-a referit și la profilul viitorului șef al guvernului.
8: Că viitorul prim-ministru, în formulă ideală, ar fi un om care ar avea o mare marjă de independență și ar fi capabil să promoveze politici indiferent de influențele care s-au manifestat în cazul domnului Munteanu. Și desigur că un viitor prim-ministru ar trebui să aibă două calități absolut categoric necesare, unui lider politic și unui lider de guvern. În primul rând, el trebuie să aibă viziune asupra dezvoltării Republicii Moldova și în speță asupra unui plan economic de redresare și desigur că voință politică pentru a implementa un asemenea plan.
7: Premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia pe 3 iulie printr-o postare pe Facebook, menționând că nu își mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are. În data de 7 iulie, Eugen Osmochescu a fost numit în funcția de prim-ministru interimar. Guvernul condus de Alexandru Munteanu a fost investit la 1 noiembrie 2025 cu votul a 55 de deputați. Cabinetul de miniștri condus de el a beneficiat de susținerea majorității parlamentare deținute de Partidul Acțiune și Solidaritate.
0: După demisia premierului Alexandru Munteanu și în așteptarea desemnării unui nou candidat la funcția de prim-ministru, am întrebat oamenii pe cine ar vedea la conducerea executivului. Răspunsurile sunt diverse, de la Marcel Spătar și Igor Grosu până la Dan Perciun sau Ion Sturza. Indiferent de nume, oamenii spun că noul premier trebuie să fie un profesionist cu experiență și capabil să gestioneze provocările țării.
9: Aș spune că domnul Marcel Spătar Iată, eu pe domnilor îl cunosc, el a lucrat în guvern și iată, sunt și expert în Comisia Integrării Europeană. Este un om cu profesionist, cu viziune. Aceasta este părerea mea. Eu sunt, aș fi foarte, foarte bucuroasă, fericită. Este un om capabil să schimbe lucrurile, un potențial extraordinar și ca valoare ca om reprezintă foarte mult asta înseamnă.
6: Poate cineva care mai experimentat din domeniu, care cunoaște mai bine toate problemele țării, nu neapărat pe linii de partid și tot așa mai departe. Om să fie din domeniu care cunoaște problemele țării și poate să facă ceva bine.
10: Da, Dan Perciun ar asigura până în noiembrie o continuitate la ceea ce s-a început. Ion Sturza ar veni cu o situație în care se polarizeze ceea ce avem în societate și nu ar aduce nimic bun, deși anumit pragmatism ar fi mai eficient decât mulți alții prezenți acum. Dacă ne referim la Vasile Tofan, atunci ar veni cu accent pe business, ce exact nou ne trebuie, dar cu foarte puțină experiență politică, ceea ce în conjunctura contrastului și contradicțiilor ar veni mai mult un dezavantaj decât avantaj. Dacă discutăm despre Eugenius Mochescu ca și interimat, ar fi cea mai bună soluție pentru ca să nu avem contradicții puternice de moment.
11: Nu cred că asta trebuie să fie persoană profesională care își cunoaște domeniul său și este implicată și în politică și are cea mai mare încredere în rândul clasei politice, cât și opoziției, dacă e posibil.
12: La moment dat, știu că Dorin Recean tot a fost un prim-ministru bun, din câte cunosc și calitatea, mai influența asupra tuturor miniștrilor pentru îndeplini funcțiile corespunzător. La moment dat, eu socot că candidatura de prim-ministru merită totuși Igor Grosu, președintele Parlamentului. Da, însă este va fi greu de găsit președintele Parlamentului să funcționeze tot așa, să fie exemplar ca și Igor Grosu.
0: Din actualitatea internațională, Ucraina și-ar putea produce propriile sisteme Patriot, asta după ce liderul de la Casa Albă, Donald Trump, a declarat că Washingtonul ia în calcul acordarea unei licențe Kievului pentru a-și putea consolida capacitățile de apărare. Experții Bloomberg însă estimează că lansarea producției ar putea reprezenta o provocare pentru Kiev, deoarece crearea unei singure rachete Patriot durează ani de zile, ceea ce înseamnă că producția acestor rachete în Ucraina nu va putea începe într-un interval de timp necesar.
13: Donald Trump a menționat că timpul de așteptare pentru livrarea unui sistem Patriot este în prezent foarte mare, la fel ca și pentru alte echipamente militare avansate, precum rachetele Tomahawk. Liderul de la Casa Albă a spus că una dintre opțiunile discutate este acordarea de licențe pentru producerea locală a sistemelor Patriot, astfel încât statele partenere să-și poată fabrica singure aceste echipamente. Trump a precizat în glumă că nu a informat încă producătorul despre această idee, dar s-a declarat convins că soluția ar funcționa.
3: O să vă dăm licența să faceți Patriot, așa nu veți mai putea să vă plângeți că nu vă oferim suficient, veți putea să le faceți singuri. Nu am informat încă compania despre asta, dar o să meargă bine. Sunt sigur că veți reuși, multe țări nu ar fi capabile. Ucraina este o țară foarte ingenioasă, iar sistemele Patriot sunt arme defensive, lucru pe care îl prefer în comparație cu armamentul ofensiv.
13: În timpul discuției cu jurnaliștii, președintele SUA a menționat că duce tratative cu președintele rus Vladimir Putin de încetarea războiului din Ucraina. Una dintre condițiile puse de Putin este ca Zelenski să se întâlnească cu el la Moscova. Trump l-a întrebat pe liderul de la Kiev dacă intenționează să se deplaseze la Moscova, iar Zelenski i-a oferit un răspuns sarcastic.
3: E dificil, sunt multe drone ucrainene acolo, e periculos, poate în Europa.
13: Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a propus în repetate rânduri o întâlnire față în față cu președintele rus Vladimir Putin în încercarea de a face un pas către sfârșitul războiului. Acesta a publicat chiar o scrisoare deschisă adresată liderului de la Kremlin, în care propune o astfel de întâlnire. Ca răspuns, Putin a declarat că nu vede niciun rost în organizarea unor discuții, susținând că Ucraina dorește o întâlnire doar pentru a opri ofensiva Rusiei. Kremlinul a mai declarat că dacă Zelenski dorește o întâlnire, ar trebui să vină la Moscova. Zelenski a respins ideea, afirmând că nu se lasă atras în astfel de jocuri și insistând că orice întâlnire ar trebui să aibă loc într-o țară neutră. Președinții SUA și Ucrainei, Donald Trump și Vladimir Zelenski, s-au întâlnit la Ankara în cea de-a doua zi a summitului NATO. Liderul american a calificat drept reușită întrevederea cu liderul de la Kiev, adăugând că a stabilit o relație bună cu acesta. Reuniți la summitul de la Ankara, liderii statelor membre NATO și-au reafirmat angajamentul ferm față de apărarea colectivă și relația transatlantică, anunțând investiții și achiziții suplimentare în domeniul apărării pentru consolidarea capacităților alianței și a industriei de profil. Declarația finală reconfirmă sprijinul pe termen lung pentru Ucraina, inclusiv un angajament de livrare a asistenței militare în valoare de 70 de miliarde de euro în 2026, sublinează necesitatea adoptării NATO la noile amenințări de securitate și reiterează că Iranul nu trebuie să obțină arme nucleare. Liderii au evidențiat totodată rolul unei Europe mai puternice în cadrul unui NATO modern și au mulțumit Turciei pentru găzduirea summitului.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17, prezentat de colega mea, Natalia Catan. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan. Bun găsit la știri. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, maximele vor ajunge până la 27 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 14 grade. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a invitat fracțiunile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Întâlnirile vor avea loc vineri 10 iulie și sâmbătă 11 iulie la președinția Republicii Moldova, conform următorului program. Vineri la ora 10, fracțiunea parlamentară Democrație Acasă, la ora 11, fracțiunea parlamentară Partidul Nostru, la 13, fracțiunea parlamentară Alternativă, la ora 14 este așteptată fracțiunea parlamentară Partidul Comuniștilor și la ora 15 fracțiunea parlamentară Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Sâmbătă este la ora 10 este așteptată fracțiunea parlamentară Partidul Acțiune și Solidaritate. Consultările se desfășoară în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova și au drept scop desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru în vederea formării unui nou guvern. Directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Mustaț, a comentat scandalul de la întreprinderea de stat pentru utilizarea spațiului aerian și de servirea traficului aerian Moldața, izbucnit după cazul fostului director Dumitru Vangheli, prins cu CV-ul falsificat. Întrebat dacă era de competența SIS să verifice integritatea conducerii Moldața, Mustaț a declarat într-un interviu pentru Ziarul de Gardă că informațiile furnizate de instituție sunt secrete și nu poate oferi detalii. Serviciul face verificări atunci când este prevăzut de lege și transmite recomandările sau concluziile sale către factorii care au solicitat verificarea. Potrivit acestuia, informațiile oferite de instituție sunt clasificate, motiv pentru care nu poate comenta acțiunile concrete întreprinse în acest caz. Amintim că scandalul de la Moldaț a izbucnit după mai multe investigații jurnalistice care au vizat salariile, angajările și modul de gestionare a întreprinderii. În centrul atenției au ajuns directorul Moldaț, Dumitru Vangheli, și fosta specialistă în comunicare Anastasia Taburceanu, verișoara președintei Maia Sandu. În cazul lui Dumitru Vangheli, investigațiile au ridicat semne de întrebare privind informațiile incluse în CV-ul prezentat la concursul pentru funcția de director, dar și veniturile obținute. Ulterior, acesta a fost suspendat, iar apoi demis din funcție. Anastasia Taburceanu a ajuns în atenția publică după ce presa a scris despre veniturile obținute în perioada în care a lucrat la Moldața. Potrivit investigațiilor, acesta ar fi primit peste 1 milion de lei în mai puțin de un an, inclusiv din sporuri și adaosuri salariale. Ulterior, Taburceanu a demisionat și a anunțat că va restitui sumele primite sub formă de suplimente. Ministrul Sănătății Emil Ceban a anunțat măsuri urgente după o vizită de evaluare la Spitalul Clinic Bălț efectuată împreună cu membrii Consiliului de Administrație, urma imaginilor apărute în spațiul public privind starea blocului alimentar al instituției. Potrivit ministrului, problemele semnalate în spațiul public s-au confirmat, iar situația constatată în cadrul verificării nu poate fi justificată. Pentru remedierea situației, Ministerul Sănătății a dispus alocarea urgentă a peste 500.000 de lei pentru elaborarea proiectului de renovare capitală a blocului alimentar al spitalului. Totodată, Consiliul de Administrație al Spitalului a acceptat cererea de eliberare din funcția directorului interimar Iurie Osoianu. Interimatul conducerii instituției va fi asigurat de Vladimir Pascaru. Ministrul Sănătății a declarat că Spitalul Clinic Bălț trebuie să devină o instituție medicală de referință pentru regiunea de nord a țării și că este nevoie de investiții importante pentru modernizarea acestuia. Directorul penitenciarului numărul 9 Pruncu a fost plasat în arest preventiv. Decizia a fost pronunțată astăzi de magistrații judecătorii Chișinău, Sedul Ciocana, după ce ieri a fost reținut. Acesta a stat 30 de zile în arest și este acuzat de infracțiuni de corupție, viol și hărțuire sexuală. Potrivit unui comunicat al Administrației Naționale Penitenciarilor, instituția tratează cu maximă seriozitate orice suspiciune privind încălcarea legii. Totodată anunță că va coopera pe deplin cu organele de urmărire penală și va acorda tot sprijinul necesar pentru desfășurarea investigațiilor în conformitate cu prevederile legale. 3 suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore suspectat de comercializarea drogurilor pe teritoriul capitalei. La domiciliul unuia dintre membrii grupului, un bărbat de 39 de ani, au fost efectuate percheziții cu implicarea mascaților de la Fulger, fiind depistate și ridicate substanțe narcotice de tip cannabis, preambalate, pregătite pentru comercializare, râșnițe utilizate la mărunțirea substanțelor narcotice, precum și alte obiecte relevante pentru cauză. Totodată, din automobilul suspectului au fost ridicate mijloace bănești despre care există suspiciunea că provin din activități infracționale. În continuarea investigațiilor, ofițerii de investigație au stabilit alte două persoane care ar fi procurat droguri de la acesta. O femeie de 38 de ani și concubinul acesteia de 36 de ani. Prețurile la carburanți continuă să crească. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de vineri 10 iulie. Astfel, benzina se va scumpi cu 14 bani, iar motorina cu 40 de bani. Prin urmare, un litru de benzină va fi comercializat cu 28 de lei și 16 bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă 25 de lei și 76 de bani. Guvernul italian a decis să expulzeze doi atașați militari ai ambasadei Rusiei în Italia, despre care se presupune că au fost implicați în activități de spionaj, a anunțat joi ministrul italian de externe Antonio Cahani. Anterior, două persoane au fost arestate sub acuzație că au transmis informații clasificate unui agent rus. Procurorii au precizat că principalul suspect este un fost ofițer al carabinierilor, forță de poliție militară a Italiei. Alte cinci persoane sunt de asemenea investigate. Antonio Cahani a anunțat pe platforma X că cei doi oficiali ruși trebuie să părăsească Roma în termen de 3 zile. El afirma că Moscova continuă să utilizeze instrumente hibride împotriva Italiei și a Occidentului, calificând aceste acțiuni drept o ingerință gravă și inacceptabilă, care amenință securitatea națională. Ministerul rus de externe a transmis că va răspunde decizia autorităților italiene. Decizia vine după ce marți 7 iulie procurorii italieni au reținut și au anunțat reținerea două persoane suspecte că au transmis informații clasificate unui agent rus. Potrivit publicației italiene La Republica, principalii suspecți sunt doi foști carabinieri, ambii în vârstă de 59 de ani. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maximele vor ajunge până la 27 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 14 grade. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a invitat fracțiunile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Întâlnirile vor avea loc vineri 10 iulie și sâmbătă 11 iulie la președinția Republicii Moldova, conform următorului program. Vineri sunt așteptate fracțiunea parlamentară Democrația Acasă, Partidul Nostru, fracțiunea parlamentară Alternativă, fracțiunea parlamentară Partidul Comuniștilor și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Sâmbătă este așteptată fracțiunea parlamentară Partidul Acțiune și Solidaritate. Consultările se desfășoară în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova și au drept scop desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru în vederea formării unui nou guvern. Directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteaț, a comentat scandalul de la întreprinderea de stat pentru utilizarea spațiului aerian și deservirea traficului aerian Moldeața, izbucnit după cazul fostului director Dumitru Vanghelie, prins cu CV-ul falsificat. Întrebat dacă era de competența SIS să verifice integritatea conducerii Moldeața, Musteaț a declarat într-un interviu pentru Ziarul de Gardă că informațiile furnizate de instituție sunt secrete și nu pot oferi detalii. Serviciul face verificări atunci când este prevăzut de lege și transmite recomandările sau concluziile sale către factorii care au solicitat verificarea. Potrivit acestuia, informațiile oferite de instituție sunt clasificate, motiv pentru care nu poate comenta acțiunile concrete întreprinse în acest caz. Amintim că scandalul de la Moldeața a izbucnit după mai multe investigații jurnalistice care au vizat salariile, angajările și modul de gestionare a întreprinderii. În centrul atenției au ajuns directorul Moldeața Dumitru Vanghelie și fosta specialistă în comunicare Anastasia Taburceanu, verișoara președintei Maia Sandu. În cazul lui Dumitru Vanghelie, investigațiile au ridicat semne de întrebare privind informațiile incluse în CV-ul prezentat la concursul pentru funcția de director, dar și veniturile obținute. Ulterior, acesta a fost suspendat, iar apoi demis din funcție. Anastasia Taburceanu a ajuns în atenția publică după ce presa a scris despre veniturile obținute în perioada în care a lucrat la Moldeața. Potrivit investigațiilor, aceasta ar fi primit peste 1 milion de lei în mai puțin de un an, inclusiv prin sporuri și adaosuri salariale. Ulterior, Taburceanu a demisionat. Ministrul Sănătății Emil Ceban a anunțat măsuri urgente după o vizită de evaluare la Spitalul Clinic Bălți, efectuată împreună cu membrii Consiliului de Administrație, în urma imaginilor apărute în spațiul public privind starea blocului alimentar al instituției. Potrivit ministrului, problemele semnalate în spațiu public s-au confirmat, iar situația constatată în cadrul verificării nu poate fi justificată. Pentru remedierea situației, Ministerul Sănătății a dispus alocarea urgentă a peste 500.000 de lei pentru elaborarea proiectului de renovare capitală a blocului alimentar al spitalului. Totodată, Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Bălți a acceptat cererea de eliberare din funcția directorului interimar Iurie Osoianu. Interimatul conducerii instituției va fi asigurat de Vladimir Pascaru. Ministrul Sănătății a declarat că Spitalul Clinic Bălți trebuie să devină o instituție medicală de referință pentru regiunea de nord a țării și că este nevoie de investiții importante pentru modernizarea acestuia. Noul director interimar a primit indicații privind necesitatea îmbunătățirii managementului instituției și respectării stricte a standardelor de calitate. Directorul penitenciarului numărul 9, Pruncul, a fost plasat în arest preventiv. Decizia a fost pronunțată astăzi de magistrații judecătorii Chișinău Sediu Ciocana, după ce ieri a fost reținut. Acesta va sta 30 de zile în arest și este acuzat de infracțiuni de corupție, viol și hărțuire sexuală. Potrivit unui comunicat al Administrației Naționale a Penitenciarilor, instituția tratează cu maximă seriozitate orice suspiciune privind încălcarea legii. Totodată anunță că va coopera pe deplin cu organele de urmărire penală și va acorda tot sprijinul necesar pentru desfășurarea investigațiilor în conformitate cu prevederile legale. Prețurile la carburanți continuă să crească. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de vineri 10 iulie. Astfel, benzina se va scumpi cu 14 bani, iar motorina cu 40 de bani. Prin urmare, un litru de benzină va fi comercializat cu 28 de lei și 16 bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă 25 de lei și 76 de bani. Un tânăr de 19 ani din raionul Criureni riscă să fie lipsit de dreptul de a conduce după ce a fost surprins într-o înregistrare video circulând pe contrasens și manifestând un comportament agresiv în trafic. Potrivit poliției, incidentul s-a produs pe 5 iulie pe traseul R6 din municipiul Orhei. Oamenii legii s-au autosesizat după ce imaginile video au fost distribuite pe rețelele sociale și au identificat conducătorul auto. Polițiștii solicită aplicarea sancțiunii de privare a dreptului de a conduce pentru o perioadă între 6 luni și un an. Tragedie într-un cuplu de moldoveni din Italia. Un copil de un an și jumătate a murit după ce a fost călcat accidental de mașina condusă de bunica sa. Femeia efectua o manevră în curtea imobilului și nu ar fi observat copilul. Accidentul s-a produs miercuri seara în jurul orei 20 în localitatea Zero Branco din Treviso. Bunica încerca să parcheze mașina în locul obișnuit din curtea blocului. În automobil se afla și nepoata de 8 ani. În timp ce mergea cu spatele, femeia nu ar fi observat copilul de un an și jumătate, care se afla în grădină împreună cu părinții. La un moment dat, micuțul s-ar fi desprins de mâinile tatălui și ar fi ajuns în spatele automobilului, fiind prins sub roata din spate. Țipetele familiei au alertat pe vecini, care au chemat serviciile de urgență. Bunica, aflată în stare de șoc, a oprit mașina și a încercat să-i acorde primul ajutor medical până la sosirea medicală. Echipajul medical a ajuns la fața locului, a intubat copilul și l-a transportat de urgență la spital. Micuțul suferise un traumatism craniocerebral extrem de grav, iar medicii nu au reușit să-l salveze. La locul accidentului au intervenit carabinierii, poliția locală, automobilul a fost ridicat temporar și pus la dispoziția autorităților judiciare pentru efectuarea expertizilor. Iar în acest caz a fost dispus efectuarea autopsiei. Bunica a fost dusă la sediul poliției pentru a da declarații și pentru a fi supusă verificărilor medicale standard. Guvernul italian a decis să expuzeze 2 atașați militari ai ambasadei Rusiei în Italia, despre care se presupune că au fost implicați în activități de spionaj, anunțat joi ministrul italian de externe Antonio Cahani. Anterior, 2 persoane au fost arestate sub acuzația că au transmis informații clasificate unui agent rus. Procurorii au precizat că principalul suspect este un fost ofițer al carabinierilor, forță de poliție militară a Italiei. Alte 5 persoane sunt de asemenea investigate. Antonio Cahani a anunțat pe platforma X că cei 2 oficiali ruși trebuie să părăsească Roma în termen de 3 zile. El afirma că Moscova continuă să utilizeze instrumente hibride împotriva Italiei și a Occidentului, clasificând aceste acțiuni drept o ingerință gravă și inacceptabilă care amenință securitatea națională. Ministerul rus de externe a transmis că va răspunde decizia autorităților italiene. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceambasarabii.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei. Vocea care ne unește. Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.

seeker, eyelid dilated, poses, Dolce, I'm a common gun. What's up, I don't pick them boom, what's up, I might want you dead. Sporca, visele se aștept, tu să faci măcar un salveț. Viața mea e dulce, dar n-are niciun haș fără tine. Vreau să fii cireașa de pe mine, oh, cu zâmbete și sărutul dulce, aș vrea tu să fii.

0: bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Parlamentul European a cerut deschiderea neîntârziată a tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova. Președinta Maia Sandu a invitat toate fracțiunile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului la funcția de premier. Imaginele cu mizeria din blocul alimentar al spitalului Clinic Bălți s-au confirmat. După verificările efectuate, Ministrul Sănătății a dispus renovarea blocului și demiterea directorului interimar. Zeci de ari de pădure de la marginea Chișinăului au fost transformați ilegal în șantier. Prejudiciul estimat depășește 4 milioane de lei. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a invitat toate fracțiunile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Discuțiile se vor desfășura la președinție în zilele de 10 și 11 iulie. Vineri sunt programate întrevederi cu fracțiunile Democrația Acasă, Partidul Nostru Alternativa, Partidul Comuniștilor și Partidul Socialiștilor, iar sâmbătă vor avea loc consultările cu fracțiunea Partidul Acțiune și Solidaritate, care deține majoritatea parlamentară. După încheierea consultărilor, șefa statului urmează să deseneze un candidat la funcția de prim-ministru în vederea formării unui nou guvern. PSRM, PCRM și Mișcarea Alternativă Națională au anunțat că vor boicota consultările, calificându-le drept un exercițiu formal și cerând organizarea alegerilor parlamentare anticipate. În același timp, reprezentanții Partidului Democrația Acasă a declarat că vor merge la președinție, dar nu vor participa la consultări. Parlamentul European cere deschiderea fără întârziere a tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova. Solicitarea se conține în raportul anual privind progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. De asemenea, eurodeputații au condamnat încercările repetate ale Federației Ruse de a destabiliza Republica Moldova, inclusiv prin încercări de a influența rezultatul alegerilor democratice. Votul europarlamentarilor a fost salutat de către autoritățile de la Chișinău, care au mulțumit pentru încrederea acordată.
1: Raportul elaborat de eurodeputatul eston Mixer a fost adoptat cu 505 voturi pentru, 115 împotrivă și 45 de abțineri.
2: The vote is closed. Adopted.
1: Eurodeputații salută în rezoluția adoptată progresele constante înregistrate de Republica Moldova în implementarea reformelor necesare aderării la UE în pofida provocărilor interne și externe, în special a ingerințelor persistente ale Federației Ruse. Sven Mixer a declarat că deschiderea negocierilor oficiale de aderare demonstrează că Uniunea Europeană recunoaște și recompensează realizările concrete ale țării.
3: Moldova's progress over the past year has definitely been among the most.
4: Republica Moldova a înregistrat în ultimii ani progrese solide, în ciuda circumstanțelor dificile. Guvernul de la Chișinău a setat un termen limită pentru atingerea obiectivului ambițios de încheiere a negocierilor de aderare până în 2028, ceea ce va însemna accelerarea și mai mult a acestei dinamici a reformelor. Uniunea Europeană trebuie să ofere un sprijin de neclintit pentru a ajuta Republica Moldova să reușească.
1: Raportul a fost salutat de către deputații din Parlamentul de la Chișinău.
5: Apreciem susținerea manifestată de membrii Parlamentului European. Astfel de mesaje reflectă voința statelor membre de a oferi suport constant Republicii Moldova pentru a deveni parte a marii familii europene. Moldova este tot mai aproape de Uniunea Europeană. Urmează încă multă muncă.
6: Mulțumim, felicitări tuturor celor care au contribuit la deschiderea acestui capitol. Mersi. Cluster, pardon.
1: Republica Moldova, cât și Ucraina au depus cerere de aderare la UE la scurt timp după ce trupele ruse au invadat țara vecină. În luna iunie anului 2022, am obținut statutul de candidat la Uniunea Europeană, iar în 2023, cele 27 de state membre ale UE au dat unde verde pentru începerea negocierilor de aderare. La 15 iunie, Uniunea Europeană a deschis primul cluster de negocieri cu Moldova, iar pe 7 iulie, autoritățile de la Chișinău au fost invitate să-și prezinte poziția de negociere privind clusterul 6, relații externe. Poziția comună a UE pe marginea acestui capitol urmează a fi aprobată luni 13 iulie, iar pe 14 iulie deschiderea oficială a acestuia urmează să fie formalizată în cadrul conferinței interguvernamentale.
0: Imaginele cu mizeria din blocul alimentar al Spitalului Clinic Bălți s-au confirmat. După verificările efectuate la fața locului, ministrul Sănătății Emil Ceban a dispus finanțarea proiectului de renovare și a anunțat demiterea directorului interimar. Ministrul a anunțat într-o postare pe Facebook alocarea de urgență peste 500.000 de lei pentru proiectarea renovării capitale a blocului alimentar. Totodată, Consiliul de Administrație a aprobat demisia directorului interimar al instituției, iar conducerea provizorie va fi preluată de Vladimir Pascaru, căruia i-a cerut toleranță zero față de orice abatere. Ministrul a subliniat că siguranța pacienților și calitatea managementului rămân responsabilitatea directă a fiecărei instituții medicale. Vizita ministrului a avut loc la o zi de la publicarea unor imagini ce arătau condiții insalubre și mizerie în blocul alimentar al Spitalului Raional. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spatari, a confirmat că numele său s-a regăsit printre profilurile analizate pentru funcția de prim-ministru. Declarația a fost făcută miercuri pentru Vocea Basarabiei. Acesta a precizat că discuțiile au avut loc la o ședință internă în cadrul fracțiunii PAS de sâmbătă trecută. Totodată, Anatol Țăranu susține că Marcel Spataru este unul dintre cele mai potrivite persoane pentru această funcție.
7: Sunt deputat din partea fracțiunii PAS. Nu mă miră faptul că se analizează mai multe candidaturi în spațiu public. Asta face parte din discuția publică, din dezbatere publice. Să vedem, în primul rând, care sunt opțiunile doamnei președintă. Important, țara noastră să aibă un guvern funcțional și noi așteptăm decizia doamnei președinte.
8: Spatari a declarat că este prematur să spună dacă ar accepta sau nu propunerea.
7: Nu am primit nicio invitație la discuție pe acest subiect. Importantă este mai puțin figura premierului, ci mai mult agenda viitorului guvern, care sunt prioritățile, care vor fi prioritățile. Integrarea europeană este una dintre priorități, dar nu este unica. De asta este prematur să discutăm despre asta, ce puțin ce mă privește.
8: În același timp, comentatorul politic Anatol Țăranu consideră că Marcel Spatari este unul dintre politicienii care corespund profilului unui viitor premier.
9: Deci e foarte greu acum de spus. Practic, dacă e să ne referim la oamenii care ar putea să vină din sfera partidului de guvernare, eu l-aș identifica pe Marcel Spatari ca o figură care ar putea în mare măsură să răspund la celor ședințe pe care am vorbit mai sus. În rest, mi este foarte greu să acum să spun cine ar putea să fie cu adevărat un prim-ministru care ar garanta succesul actului de guvernare în apropiațiune.
8: Analistul s-a referit și la profilul viitorului șef al guvernului.
9: Că viitorul prim-ministru, în formulă ideală, ar fi un om care ar avea o mare marjă de independență și ar fi capabil să promoveze politici indiferent de influențele care s-au manifestat în cazul domnului Munteanu. Și desigur că un viitor prim-ministru ar trebui să aibă două calități absolut categoric necesare: un lider politic și un lider de guvern. În primul rând, el trebuie să aibă viziune asupra dezvoltării Republicii Moldova și în speță asupra unui plan economic de redresare și desigur că voință politică pentru a implementa un asemenea plan.
8: Premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia pe 3 iulie printr-o postare pe Facebook, menționând că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are. În data de 7 iulie, Eugen Osmochescu a fost numit în funcția de prim-ministru interimar. Guvernul condus de Alexandru Munteanu a fost investit la 1 noiembrie 2025 cu votul a 55 de deputați. Cabinetul de miniștri condus de el a beneficiat de susținerea majorității parlamentare deținute de Partidul Acțiune și Solidaritate.
0: După demisia premierului Alexandru Munteanu și în așteptarea desemnării unui nou candidat la funcția de prim-ministru, am întrebat oamenii pe cine ar vedea la conducerea executivului. Răspunsurile sunt diverse, de la Marcel Spantar și Igor Grosu până la Dan Perciun sau Ion Sturza. Indiferent de nume, oamenii spun că noul premier trebuie să fie un profesionist cu experiență și capabil să gestioneze provocările țării.
10: Aș spune că domnul Marcel Spătari. Iată, eu pe domnul îl cunosc, el a lucrat în guvern și iată, sunt și expert în Comisia Integrării Europeană. Este un om cu profesionist, cu viziune. Aceasta este părerea mea. Eu sunt, aș fi foarte, foarte bucuroasă, fericită. Este un om capabil să schimbe lucrurile, un potențial extraordinar și ca valoare ca om reprezintă foarte mult asta înseamnă.
11: Poate cineva care mai experimentat din domeniu, care cunoaște mai bine toate problemele țării, nu neapărat pe linii de partid și tot așa mai departe. Om să fie din domeniul care cunoaște problemele țării și poate să facă ceva bine.
12: Da, Dan Perciun ar asigura până în noiembrie o continuitate la ceea ce s-a început. Ion Sturza ar veni cu o situație în care se polarizeze ceea ce avem în societate și nu ar aduce nimic bun, deși anumit pragmatism ar fi mai eficient decât mulți alții prezenți acum. Dacă ne referim la Vasile Tofan, atunci ar veni cu accent pe business, ce exact nou ne trebuie, dar cu foarte puțină experiență politică, ce în conjunctura contrastului și contradicțiilor ar veni mai mult un dezavantaj decât avantaj. Dacă discutăm despre Eugenius Mochescu ca și interimat, ar fi cea mai bună soluție pentru ca să nu avem contradicții puternice de moment.
13: Nu cred că asta trebuie să fie persoană profesională care își cunoaște domeniul său și este implicată și în politică și are cea mai mare încredere în rândul clasei politice, cât și opoziției, dacă e posibil.
14: La moment, da, știu că Dorin Decean tot a fost un prim-ministru bun, din câte cunosc și care calitatea mai influența asupra tuturor miniștrilor pentru îndeplini funcțiile corespunzător. La moment dat, eu s-o cot că candidatura de prim-ministru merită totuși Igor Grosu, președintele Parlamentului. Da, însă este, va fi greu de găsit președintele Parlamentului să funcționeze tot așa, să fie exemplar ca și Igor Grosu.
0: 10 de ari de pădure de la marginea Chișinăului ar fi fost transformați ilegal în șantier. Procurorii au descins cu percheziți într-un dosar care vizează defrișări, construcții neautorizate și distrugerea fondului forestier din pădurea Doina. Prejudiciul estimat depășește 4 milioane de lei. Deși legea interzice construcțiile capitale în fondul forestier, anchetatorii au descoperit mai multe edificii deja înregistrate în cadastru, iar în prezent documentează ridicarea unei noi construcții de peste 850 de metri pătrați, autorizată drept terasă închisă, dar care, potrivit constatărilor preliminare, are caracteristicile unei clădiri capitale. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor responsabile și a prejudiciului final adus mediului. Fosta purtătoare de cuvânt a întreprinderii de stat Moldața, Anastasia Taborcean, a restituit 500.000 de lei din sporurile și adausurile salariale încasate în perioada în care a fost angajată la întreprindere. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Igor Grosu. Potrivit lui Grosu, banii au fost returnați la bugetul de stat, iar restul sumei urmează să fie restituită în perioada următoare. Potrivit unei investigații jurnalistice, verișoarea Maiei Sandu, Anastasia Taborcean ar fi încasat peste 1.000.000 de lei în mai puțin de un an de activitate la Moldața, din salariu și sporuri. Scandalul a izbucnit după publicarea acestor informații, iar ulterior Maia Sandu a declarat că nu a știut despre abuzurile comise de verișoara sa. Ucraina și-ar putea produce propriile sisteme Patriot, asta după ce liderul de la Casa Albă, Donald Trump, a declarat că Washingtonul ia în calcul acordarea unei licențe Kievului pentru a-și putea consolida capacitățile de apărare. Experții Bloomberg însă estimează că lansarea producției ar putea reprezenta o provocare pentru Kiev, deoarece crearea unei singure rachete Patriot durează ani de zile, ceea ce înseamnă că producția acestor rachete în Ucraina nu va putea începe într-un interval de timp necesar.
1: Donald Trump a menționat că timpul de așteptare pentru livrarea unui sistem Patriot este în prezent foarte mare, la fel ca și pentru alte echipamente militare avansate, precum rachetele Tomahawk. Liderul de la Casa Albă a spus că una dintre opțiunile discutate este acordarea de licențe pentru producerea locală a sistemelor Patriot, astfel încât statele partenere să-și poată fabrica singure aceste echipamente. Trump a precizat în glumă că nu a informat încă producătorul despre această idee, dar s-a declarat convins că soluția ar funcționa.
4: O să vă dăm licența să faceți Patriot, așa nu veți mai putea să vă plângeți că nu vă oferim suficient, veți putea să le faceți singuri. Nu am informat încă compania despre asta, dar o să meargă bine. Sunt sigur că veți reuși, multe țări nu ar fi capabile. Ucraina este o țară foarte ingenioasă, iar sistemele Patriot sunt arme defensive, lucru pe care îl prefer în comparație cu armamentul ofensiv.
15: It's a defensive situation as opposed to an offensive.
1: În timpul discuției cu jurnaliștii, președintele SUA a menționat că duce tratative cu președintele rus Vladimir Putin de încetarea războiului din Ucraina. Una dintre condițiile puse de Putin este ca Zelenski să se întâlnească cu el la Moscova. Trump l-a întrebat pe liderul de la Kiev dacă intenționează să se deplaseze la Moscova, iar Zelenski i-a oferit un răspuns sarcastic.
4: E dificil, sunt multe drone ucrainene acolo, e periculos, poate în Europa.
1: Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a propus în repetate rânduri o întâlnire față în față cu președintele rus Vladimir Putin în încercarea de a face un pas către sfârșitul războiului. Acesta a publicat chiar o scrisoare deschisă adresată liderului de la Kremlin în care propune o astfel de întâlnire. Ca răspuns, Putin a declarat că nu vede niciun rost în organizarea unor discuții, susținând că Ucraina dorește o întâlnire doar pentru a opri ofensiva Rusiei. Kremlinul a mai declarat că dacă Zelenski dorește o întâlnire, ar trebui să vină la Moscova. Zelenski a respins ideea, afirmând că nu se lasă atras astfel de jocuri și insistând că orice întâlnire ar trebui să aibă loc într-o țară neutră. Președinții SUA și Ucrainei, Donald Trump și Vladimir Zelenski s-au întâlnit la Ankara în cea de-a doua zi a summitului NATO. Liderul american a calificat drept reușită întrevederea cu liderul de la Kiev, adăugând că a stabilit o relație bună cu acesta. Reuniți la summitul de la Ankara, liderii statelor membre NATO și-au reafirmat angajamentul ferm față de apărarea colectivă și relația transatlantică, anunțând investiții și achiziții suplimentare în domeniul apărării pentru consolidarea capacităților alianței și a industriei de profil. Declarația finală reconfirmă sprijinul pe termen lung pentru Ucraina, inclusiv un angajament de livrare a asistenței militare în valoare de 70 de miliarde de euro în 2026, sublinează necesitatea adoptării NATO la noile amenințări de securitate și reiterează că Iranul nu trebuie să obțină arme nucleare. Liderii au evidențiat totodată rolul unei Europe mai puternice în cadrul unui NATO modern și au mulțumit Turciei pentru găzduirea summitului.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Unu, doi, trei, patru.

0: 2018.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer noros și averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 24 și 28 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 26 de grade. Tot mai multe comunități aleg să-și unească eforturile și să creeze primării puternice. Președintele Parlamentului Igor Grosu a dat asigurări că autoritățile vor rămâne alături de fiecare primărie care a ales să parcurgă procesul de amalgamare voluntară și a subliniat necesitatea consolidării eforturilor pentru implementarea eficientă a reformei în continuare, pentru a construi o administrație locală mai eficientă și servicii publice mai bune. Oficialul a punctat că până în prezent peste 760 de localități, adică peste 85% din toate primările din Republica Moldova, au inițiat procedura de amalgamare voluntară. Oficialul a menționat că este esențial că în cele mai multe localități reforma se întâmplă împreună cu oamenii, au loc consultări publice, adunări ale satului și sondaje de opinie. Totodată, el a subliniat necesitatea mobilizării comunităților pentru a finaliza procesele inițiate și pentru a crea primării puternice. Potrivit președintelui Parlamentului, 31 iulie este data finală la care primăriile pot adopta decizia de amalgamare voluntară. La sfârșitul lunii ianuarie, guvernul a anunțat lansarea procesului de pregătire a reformei administrației publice locale, partea eforturilor de modernizare a administrației și de îmbunătățire serviciilor publice. Ulterior, autoritățile au organizat consultări publice ample, în urma cărora a fost prezentat conceptul reformei. Recent, Parlamentul a aprobat modificări legislative care simplifică și îmbunătățesc procesul de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale. Potrivit autorităților, schimbările au fost elaborate după consultări la care au participat peste 4500 de primării și cetățeni. În prezent, la nivel național, au fost aprobate peste 400 de decizii de inițiere a procesului de amalgamare voluntară. Reformele implementate în ultimii ani în instituțiile responsabile de pe piața muncii produc rezultate concrete. De la începutul acestui an, peste 12.000 de persoane au fost încadrate în câmpul muncii cu sprijinul ANOAF, iar controlele desfășurate de Inspectoratul de Stat al Muncii au permis combaterea muncii la negru în peste 7.000 de cazuri. Mai exact, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a ajutat în acest an peste 12.000 de persoane să-și găsească un loc de muncă. Pentru comparație, în anul 2023, momentul demarării reformei instituției, numărul total al persoanelor angajate prin intermediul agenției a fost de 11.000, a anunțat secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu. Totodată, de la începutul anului curent, Inspectoratul de Stat al Muncii a identificat peste 7.000 de persoane care munceau fără contracte de muncă. Pentru comparație, în anul 2025 au fost identificate 8.000 de persoane aflate în aceeași situație, iar în anul 2022, anul în care a fost demarată reforma, au fost identificate doar 82 de persoane. Relevă datele prezentate de Alexei Buzu. O grupare criminală specializată în escrocherii prin metoda angajaților instituțiilor statului a fost destructurată de polițiști din Bălți în comun cu procurorii. 4 suspecți au fost reținuți în flagrant, fiind bănuiți că acționau în calitate de curieri ai schemei. Potrivit oamenilor legii, gruparea ar fi prejudiciat două persoane cu peste 720.000 de lei. Totodată, polițiștii au reușit să prevină alte două tentative de escrocherie. Suspecții reținuți sunt un tânăr de 19 ani din Ucraina și 3 minori cu vârste de 16 ani. Aceștia ar fi avut rolul de a ridica banii de la victime și de a-i transmite organizatorilor schemei în schimbul unor recompense. Victimele cu vârste de 50 și 66 de ani au fost contactate telefonic de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai unor instituții ale statului. Acestea au fost convinse că sunt implicate într-o pretinsă anchetă și că trebuie să transmită sume de bani pentru verificare. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că sistemele ucrainene de apărare antiaeriană interceptează peste 90% dintre dronele de tip Shahed lansate de Rusia și a susținut că experiența acumulată de Ucraina în timpul războiului ar reprezenta un avantaj major pentru NATO. Declarațiile au fost făcute în cadrul Forumului Industriilor de Apărare, organizat în marja summitului NATO de la Ankara. În discursul său, liderul ucrainean a prezentat progresele înregistrate de industria de apărare a Ucrainei, în special în domeniul dezvoltării și utilizării dronelor. Zelenski a afirmat de asemenea că atacurile cu rază lungă de acțiune ale Ucrainei au ajuns până în orașul Omsk și că lovirea unei rafinerii din Siberia nu a fost un caz izolat. El a susținut că nu a mai rămas nicio rafinerie importantă din Rusia care să nu fi fost atacată de forțele ucrainene. Președintele Ucrainei a vorbit și despre inițiativa Drone Deal, prin care state partenere ale Ucrainei, inclusiv țări membre ale Uniunii Europene și NATO, precum și Azerbaijan și state din regiunea Golfului Persic, ar putea beneficia de drone dezvoltate de industria ucraineană. În același timp, Zelenski a apreciat că principalul avantaj militar rămas al Rusiei îl reprezintă rachetele balistice și a făcut apel la consolidarea apărării antirachetă a Europei. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Salutare, dragi pasageri! Bine ați venit pe bordul Republicii Moldova! Săptămâna asta și cele precedente înregistrăm niște turbulențe serioase. Octavian Bernas, Clara Mar, nou episod și azi scărchinăm limba pe un subiect care a decolat frumos și s-a prăbușit.

reușit fix în capul guvernării. Cazul Moldață. De la publicarea investigației ziarul de gardă 2 săptămâni în urmă, văd că apa încă-i tulburi ca niciodată. Așa că haideți să-i dăm bătaie. Quick recap pentru cei care au fost plecați prin vacanță în ultima lună. Moldața e întreprinderea de stat care are grijă ca avioanele de deasupra Moldovei să nu se pupe în aer. Treabă serioasă, oamenii serioși, salarii aparent foarte serioasă. Un detaliu de nuanță. Întreprinderea nu primește finanțare din bugetul țării, dar este efectiv un monopol de stat pe domeniul în care activează. Nu concurează cu nimeni în condiții de piață liberă. Deci lumea are tot dreptul să ceară echitate în salarii și practici mai transparente. Ziarul de gardă a tulburat apele atunci când a demonstrat într-o investigație faptul că Vanghele, fostul director al întreprinderii, și-a desenat acreditări false în CV, din experiența de pilot la Air Canada și alte chichițe, după care lumea a prins-o și pe verișoara Maia Sandu, cu o boroboață de 120.000 de lei pe lună, salariu pentru funcția de purtătoare de cuvânt la aceeași întreprindere. Pe scurt, primea o grămadă de bani pentru faptul că tăia frunză la câini. Uite, de asta e supărat lumea. E important de notat, Vanghele, de la care și-a pornit tot buclucul, nu a fost demascat de vreo comisie de stat, de vreun SIS, ANI, CNA sau alte abrevieri cu autoritate. A fost demascat de niște jurnaliști cu răbdare și cu adresa de e-mail la companie Air Canada. Dar asta a fost suficient, pentru că după a explodat totul. A început să ploaie cu demisii. Vanghele demis de tot pe 22 iunie. Deputatul PAS Radu Marian, cel care îl recomandase pe Vanghele, și-a dat demisia din fruntea Comisiei pe Economie, Buget și Finanță. Și-a recunoscut public. Da, am greșit, nu am verificat suplimentar informațiile din CV. Dar a rămas deputat în Parlament și încă l-a supranumit lumea fraier pe viață. A plecat și Roman Cojuhari, șeful Agenției Proprietăți Publice, instituția care l-a numit pe Vanghele. Agenția Proprietăți Publice gestionează cam majoritatea întreprinderilor de stat. Asta le-i vocația. Printre altele, premierul Munteanu și-a demis și corpul de control și-a anunțat că acest APP va fi reorganizat din temelii. Avem și o reacție puțin întârziată a lui Igor Grosu, șeful PAS, care a ieșit și-a zis că ne asumăm greșelile, nu s-au verificat la timp, nu s-au reacționat, ne cerem scuze. O retras-o pe Taburceanu din partid, a exclus încă vreo 3 membri și-a cerut guvernului demisia șefului de la Metal Feroz, Petru Bondan. Maia Sandu, la rândul ei, a zis că nu știu de angajarea verișoarei, că banii luați nemeritat trebuie întorși și-a cerut reforme, verificări SIS și CNA obligatorii înainte de numire în funcții de genul, salarii publicate, rapoarte transparente. Și, sincer, îmi place ce văd. Aici e momentul să bag un termen flocos. Mă scuzați, fără de el nu se poate. Vertical account. Adică răspunderea pe verticală, de jos în sus, fără multă educație moral-spirituală. Ideea e simplă. Într-o democrație care funcționează, cei de sus, gen oamenii de la putere, răspund în fața celor de jos. Cetățenii, alegătorii, presa, fix asta s-a întâmplat aici. Oamenii de rând și jurnaliștii au apăsat, iar cei cu funcții mari au fost nevoiți să dea socoteală și unii chiar să plece. Și ne plac sau nu, cazuri de genul sunt oarecum firești și nu doar pentru state în dezvoltare, cum suntem noi. Diferența este că în statele dezvoltate, de obicei, cazuri de genul aduc după ele și consecințe grave, iar scandalul public rezultă și în acțiuni concrete a instituțiilor competente. Ia ca la noi avem deja vreo 7 demisii la număr, poate până iese materialul o să mai numărați și mai multe, CNA au pornit deja o cauză penală pe abuz în serviciu și, într-un raport pe integritate, au găsit la Moldața 10 de angajări fără concurs, sporuri salariale împărțite fără criterii evidente și cheltuieli grase pe instruiri, inclusiv un curs de engleză în Marea Britanie, de vreo 106.000 de lei. Zici că le-au predat engleza în tăi cele peste 100 de dialecte disponibile. În fine, ia ca așa, când mecanismul ăsta merge, ai democrație. Când nu merge, ai Rusie sau orice alt stat cu statut de unga-bunga. Dar să nu ne îmbătăm cu apă rece. O demisie nu e o pedeapsă. E un pas înapoi din fotoliu. Adevărata întrebare vine acum. Dosarul penal se lucrează până la capăt sau se stânge frumușel când sărăcești subiectul? Banii luați pe nedrept să întorc sau rămân doar la nivel de promisiune pe Facebook? Și mai ales, să schimbă regulile pentru toate întreprinderile de stat sau doar pentru Moldața? Ca data viitoare să nu mai depindem de un jurnalist cu răbdare și un e-mail către Air Canada. Este aici o chestie de logică elementară. Statul vrea să ne pui mai multe taxe în grebă cu propusa reformă fiscală. Unele majorări sunt necesare, altele mai puțin. Vreți să reduceți deficitul bugetar?
Bun, dar mai întâi arătați-ne că vă țineți voi propria gospodărie în frâu. Că nu-i corect să numeri tu 1000 lei din buzunar când la tine acasă curg banii publici pe salarii umflate, consilii de decor și contracte semnate pe genunchi. Dacă rămâne ceva după tot circul ăsta, atunci se rămână lecția. Instituțiile se pun la punct doar când cineva stă cu ochii pe ele. Lăsați-mi pace să moleșesc. Ținute sub presiune, funcționează. Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Mar pentru Vocea Basarabiei. Aveți grijă de voi și pe data viitoare!

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Parlamentul European a cerut deschiderea neîntârziată a tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova. Președinta Maia Sandu a invitat toate fracțiunile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului la funcția de premieră. Imaginele cu mizeria din blocul alimentar al spitalului Clinic Bălți s-au confirmat. După verificările efectuate, Ministrul Sănătății a dispus renovarea blocului și demiterea directorului interimar. Zeci de ari de pădure de la marginea Chișinăului au fost transformați ilegal în șantier. Prejudiciul estimat depășește 4 milioane de lei. Curtea Constituțională a limitat atribuțiile autorităților de la Comrat. Potrivit deciziei adoptate, au fost declarate neconstituționale drepturile Adunării Populare a Găgăuziei de a forma organul electoral local și de a participa la aprobarea subdiviziunilor teritoriale ale Poliției, Serviciului de Informații și Securitate și Direcției Justiției din Găgăuzia. Hotărârea a fost pronunțată joi în urma examinării a două sesizări privind controlul constituționalității unor prevederi din legea privind statutul juridic special al Găgăuziei, legea privind activitatea poliției și din codul electoral. Curtea Constituțională a anunțat că a emis o adresă Parlamentului prin care solicită ajustarea legislației în conformitate cu hotărârea adoptată. Decizia curții este definitivă, nu poate fi contestată, intră în vigoare la data adoptării și urmează să fie publicată în Monitorul Oficial. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a invitat toate fracțiunile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Discuțiile se vor desfășura la președinție în zilele de 10 și 11 iulie. Vineri sunt programate întrevederi cu fracțiunile Democrația Acasă, Partidul Nostru, Alternativa, Partidul Comuniștilor și Partidul Socialiștilor, iar sâmbătă vor avea loc consultări cu fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate, care deține majoritatea parlamentară. După încheierea consultărilor, șefa statului urmează să desemneze un candidat la funcția de prim-ministru în vederea formării unui nou guvern. PSRM, PCRM și Mișcarea Alternativă Națională au anunțat că vor boicota consultările, calificându-le drept un exercițiu formal și cerând organizarea alegerilor parlamentare anticipate. În același timp, reprezentanții Partidului Democrația Acasă a declarat că vor merge la președinție, dar nu vor participa la consultări. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spatare, a confirmat că numele său s-a regăsit printre profilurile analizate pentru funcția de prim-ministru. Declarația a fost făcută miercuri pentru Vocea Basarabiei. Acesta a precizat că discuțiile au avut loc la o ședință internă în cadrul fracțiunii PAS de sâmbătă trecută. Totodată, Anatol Țăranu susține că Marcel Spatare este unul dintre cele mai potrivite persoane pentru această funcție.
1: Sunt deputat din partea fracțiunii PAS. Nu mă miră faptul că se analizează mai multe candidaturi în spațiu public. Asta face parte din discuția publică, din dezbatere publice. Normal. Să vedem, în primul rând, care sunt opțiunile doamnei președintă. Important, țara noastră să aibă un guvern funcțional și noi așteptăm decizia doamnei președinte.
2: Spatare a declarat că este prematur să spună dacă ar accepta sau nu propunerea.
1: Nu am primit nicio invitație la discuție pe acest subiect. Importantă este mai puțin figura premierului, mai mult agenda viitorului guvern, care sunt prioritățile, care vor fi prioritățile. Integrarea europeană este una dintre priorități, dar nu este unica. De asta este prematur să discutăm despre asta, cel puțin ce mă privește.
2: În același timp, comentatorul politic Anatol Țăranu consideră că Marcel Spatari este unul dintre politicienii care corespund profilului unui viitor premier.
3: Deci e foarte greu acum de spus. Practic, dacă e să ne referim la oamenii care ar putea să vină din sfera partidului de guvernare, eu l-aș identifica pe Marcel Spătaru ca o figură care ar putea în mare măsură să răspund la celor cerințe pe care am vorbit mai sus. În rest, mi este foarte greu să acum să spun cine ar putea să fie cu adevărat un prim-ministru care ar garanta succesul actului de guvernare în apropiațiuni.
2: Analistul s-a referit și la profilul viitorului șef al guvernului.
3: Că viitorul prim-ministru, în formulă ideală, ar fi un om care ar avea o mare marjă de independență și ar fi capabil să promoveze politici indiferent de influențele care s-au manifestat în cazul domnului Munteanu. Și desigur că un viitor prim-ministru ar trebui să aibă două calități absolut categoric necesare: un lider politic și un lider de guvern. În primul rând, el trebuie să aibă viziune asupra dezvoltării Republicii Moldova și în speță asupra unui plan economic de redresare și, desigur, că voință politică pentru a implementa un asemenea plan.
2: Premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia pe 3 iulie printr-o postare pe Facebook, menționând că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are. În data de 7 iulie, Eugen Osmochescu a fost numit în funcția de prim-ministru interimar. Guvernul condus de Alexandru Munteanu a fost investit la 1 noiembrie 2025 cu votul a 55 de deputați. Cabinetul de miniștri condus de el a beneficiat de susținerea majorității parlamentare deținute de Partidul Acțiune și Solidaritate.
0: După demisia premierului Alexandru Munteanu și în așteptarea desemnării unui nou candidat la funcția de prim-ministru, am întrebat oamenii pe cine ar vedea la conducerea executivului. Răspunsurile sunt diverse, de la Marcel Spătar și Igor Grusu până la Dan Perciun sau Ion Sturza. Indiferent de nume, oamenii spun că noul premier trebuie să fie un profesionist cu experiență și capabil să gestioneze provocările țării.
4: Aș spune că domnul Marcel Spătar. Iată, eu pe dumnealui îl cunosc, el a lucrat în guvern și iată, sunt și expert în Comisia Integrării Europeană. Este un om cu profesionist, cu viziune. Aceasta este părerea mea. Eu sunt, aș fi foarte, foarte bucuroasă, fericită. Este un om capabil să schimbe lucrurile, un potențial extraordinar și ca valoare ca om reprezintă foarte mult asta înseamnă.
5: Poate cineva care mai experimentat din domeniu, care cunoaște mai bine toate problemele țării, nu neapărat pe linii de partid și tot așa mai departe. Om să fie din domeniu care cunoaște problemele țării și poate să facă ceva bine.
6: Dan Perciun ar asigura până în noiembrie o continuitate la ceea ce s-a început. Ion Sturza ar veni cu o situație în care se polarizeze ceea ce avem în societate și nu ar aduce nimic bun, deși anumit pragmatism ar fi mai eficient decât mulți alții prezenți acum. Dacă ne referim la Vasile Tofan, atunci ar veni cu accent pe business, ce exact nou ne trebuie, dar cu foarte puțină experiență politică, ceea ce în conjunctura contrastului și contradicțiilor ar veni mai mult un dezavantaj decât avantaj. Dacă discutăm despre Eugen Osmochescu ca și interimat, ar fi cea mai bună soluție pentru ca să nu avem contradicții puternice de moment.
7: Nu cred că asta trebuie să fie persoană profesională care își cunoaște domeniul său și este implicată și în politică și are cea mai mare încredere în rândul clasei politice, cât și opoziției, dacă e posibil.
8: La moment dat, știu că Dorin Recean tot a fost un prim-ministru bun, din câte cunosc calitatea, mai influența asupra tuturor miniștrilor pentru îndeplini funcțiile corespunzător. La moment dat, eu socot că candidatura de prim-ministru merită totuși Igor Grosu, președintele Parlamentului. Da, însă este va fi greu de găsit președintele Parlamentului să funcționeze tot așa, să fie exemplar ca și Igor Grosu.
0: Fosta purtătoare de cuvânt a întreprinderii de stat moldață, Anastasia Taburceanu, a restituit 500 de mii de lei din sporurile și adaosurile salariale încasate în perioada în care a fost angajată la întreprindere. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu. Potrivit lui Grosu, banii au fost returnați la bugetul de stat, iar restul sumei urmează să fie restituit în perioada următoare. Potrivit unei investigații jurnalistice, verișoara Maia Sandu, Anastasia Taburceanu ar fi încasat peste 1 milion de lei, în mai puțin de un an de activitatea la Moldața, din salariu și sporuri. Scandalul a izbucnit după publicarea acestor informații, iar ulterior Maia Sandu a declarat că nu a știut despre abuzurile comise de verișoara sa. Parlamentul European cere deschiderea fără întârziere a tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova. Solicitarea se conține în raportul anual privind progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. De asemenea, eurodeputații au condamnat încercările repetate ale Federației Ruse de a destabiliza Republica Moldova, inclusiv prin încercări de a influența rezultatul alegerilor democratice. Votul europarlamentarilor a fost salutat de către autoritățile de la Chișinău, care au mulțumit pentru încrederea acordată.
9: Raportul elaborat de eurodeputatul eston Mixer a fost adoptat cu 505 voturi pentru, 115 împotrivă și 45 de abțineri.
10: The vote is closed. Adopted.
9: Eurodeputații salută în rezoluția adoptată progresele constante înregistrate de Republica Moldova în implementarea reformelor necesare aderării la UE în pofida provocărilor interne și externe, în special a ingerințelor persistente ale Federației Ruse. Sven Mixer a declarat că deschiderea negocierilor oficiale de aderare demonstrează că Uniunea Europeană recunoaște și recompensează realizările concrete ale țării.
11: Moldova's progress over the past year has definitely been among the most.
12: Republica Moldova a înregistrat în ultimii ani progrese solide, în ciuda circumstanțelor dificile. Guvernul de la Chișinău a setat un termen limită pentru atingerea obiectivului ambițios de încheiere a negocierilor de aderare până în 2028, ceea ce va însemna accelerarea și mai mult a acestei dinamici a reformelor. Uniunea Europeană trebuie să ofere un sprijin de neclintit pentru a ajuta Republica Moldova să reușească.
9: Raportul a fost salutat de către deputații din Parlamentul de la Chișinău.
13: Apreciem susținerea manifestată de membrii Parlamentului European. Astfel de mesaje reflectă voința statelor membre de a oferi suport constant Republicii Moldova pentru a deveni parte a marii familii europene. Moldova este tot mai aproape de Uniunea Europeană. Urmează încă multă muncă.
14: Mulțumim, felicitări tuturor celor care au contribuit la deschiderea acestui capitol. Mersi. Cluster, pardon.
9: Republica Moldova, cât și Ucraina au depus cerere de aderare la UE la scurt timp după ce trupele ruse au invadat țara vecină. În luna iunie anului 2022, am obținut statutul de candidat la Uniunea Europeană, iar în 2023, cele 27 de state membre ale UE au dat unde verde pentru începerea negocierilor de aderare. La 15 iunie, Uniunea Europeană a deschis primul cluster de negocieri cu Moldova, iar pe 7 iulie, autoritățile de la Chișinău au fost invitate să-și prezinte poziția de negociere privind clusterul 6, relații externe. Poziția comună a UE pe marginea acestui capitol urmează a fi aprobată luni 13 iulie, iar pe 14 iulie deschiderea oficială a acestuia urmează să fie formalizată în cadrul conferinței interguvernamentale.
0: Imaginele cu mizeria din blocul alimentar al Spitalului Clinic Bălț s-au confirmat. După verificările efectuate la fața locului, ministrul Sănătății Emil Ceban a dispus finanțarea proiectului de renovare și a anunțat demiterea directorului interimar. Ministrul a anunțat într-o postare pe Facebook alocarea de urgență peste 500 de mii de lei pentru proiectarea renovării capitale a blocului alimentar. Totodată, Consiliul de Administrație a aprobat demisia directorului interimar al instituției, iar conducerea provizorie va fi preluată de Vladimir Pascaru, căruia i-a cerut toleranță zero față de orice abatere. Ministrul a subliniat că siguranța pacienților și calitatea managementului rămân responsabilitatea directă a fiecărei instituții medicale. Vizita ministrului a avut loc la o zi de la publicarea unor imagini ce arătau condiții insalubre și mizeria în blocul alimentar al Spitalului Raional. 10 de ari de pădure de la marginea Chișinăului ar fi fost transformați ilegal în șantier. Procurorii au descins cu percheziții într-un dosar care vizează defrișări, construcții neautorizate și distrugerea fondului forestier din pădurea Doina. Prejudiciul estimat depășește 4 milioane de lei. Deși legea interzice construcțiile capitale în fondul forestier, anchetatorii au descoperit mai multe edificii deja înregistrate în cadastru, iar în prezent documentează ridicarea unei noi construcții de peste 850 de metri pătrați, autorizată drept terasă închisă, dar care, potrivit constatărilor preliminare, are caracteristicile unei clădiri capitale. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor responsabile și a prejudiciului final adus mediului. Președintele României nu va face o nouă desemnare de prim-ministru în lipsa unei majorități clare. Nicu Jordan a declarat că așteaptă de la liderii PSD, PNL, USR și UDMR variantele lor. El a reiterat că responsabilitatea pentru alcătuirea unei majorități nu este la el, ci la partide care ar trebui să simtă presiunea oamenilor.
2: Președintele Nicu Jordan consideră că în prezent nu se conturează o soluție pentru depășirea blocajului politic, iar despre cele două propuneri de premier avansate, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, spune că nu au șanse să obțină sprijinul necesar pentru a trece de votul din Parlament.
15: În momentul acesta, strict în momentul acesta, eu nu simt că se degajează o soluție. La întâlnirea de luni, vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd. Nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea.
2: Solicitat să spună dacă a fost întrebat de ceilalți lideri din marja summitului NATO despre instabilitatea politică din România, Nicu Jordan a răspuns.
15: Da, dar nu cu îngrijorare, ci cu curiozitate. Pentru că nu suntem un caz singular în Europa. Da, adică spectrul politic în țările europene este tot mai divizat. În Danemarca sunt 12 partide în Parlament, de exemplu. A luat 2 luni să facă o coaliție. Deci suntem în trend, ca să spun așa. Ceea ce am transmis și cumva interlocutorii pe care i-am avut mi-au spus, suntem siguri de asta, nu avem niciun dubiu, este că România își continuă direcția pro-occidentală și respectă angajamentele.
2: Liderul de la Cotroceni a precizat că nu este atribuția sa să construiască o nouă majoritate parlamentară, ci este rolul partidelor să poartă discuții necesare și să vină cu o propunere care se poată obține sprijin în Parlament. Pe de altă parte, Nicu Jordan consideră că scenariul alegerilor anticipate este în acest moment puțin probabil, în condițiile în care un nou scrutin nu ar schimba semnificativ actuala configurație parlamentară. Potrivit celui mai recent sondaj de opinie, AUR conduce în intențiile de vot cu 36,4%, urmat de PNL cu 22,4% și PSD cu 17,9%. USR este cotat cu 10,5%, iar UDMR cu 4,9%.
0: Ucraina și-ar putea produce propriile sisteme Patriot, asta după ce liderul de la Casa Albă, Donald Trump, a declarat că Washingtonul ia în calcul acordarea unei licențe Kievului pentru a-și putea consolida capacitățile de apărare. Experții Bloomberg însă estimează că lansarea producției ar putea reprezenta o provocare pentru Kiev, deoarece crearea unei singure rachete Patriot durează ani de zile, ceea ce înseamnă că producția acestor rachete în Ucraina nu va putea începe într-un interval de timp necesar.
9: Donald Trump a menționat că timpul de așteptare pentru livrarea unui sistem Patriot este în prezent foarte mare, la fel ca și pentru alte echipamente militare avansate, precum rachetele Tomahawk. Liderul de la Casa Albă a spus că una dintre opțiunile discutate este acordarea de licențe pentru producerea locală a sistemelor Patriot, astfel încât statele partenere să-și poată fabrica singure aceste echipamente. Trump a precizat în glumă că nu a informat încă producătorul despre această idee, dar s-a declarat convins că soluția ar funcționa.
16: We're going to give a license to you to make
12: O să vă dăm licența să faceți Patriot, așa nu veți mai putea să vă plângeți că nu vă oferim suficient, veți putea să le faceți singuri. Nu am informat încă compania despre asta, dar o să meargă bine. Sunt sigur că veți reuși, multe țări nu ar fi capabile. Ucraina este o țară foarte ingenioasă, iar sistemele Patriot sunt arme defensive, lucru pe care îl prefer în comparație cu armamentul ofensiv.
16: It's a defensive situation as opposed to an offensive.
9: În timpul discuției cu jurnaliștii, președintele SUA a menționat că duce tratative cu președintele rus Vladimir Putin de încetarea războiului din Ucraina. Una dintre condițiile puse de Putin este ca Zelenski să se întâlnească cu el la Moscova. Trump l-a întrebat pe liderul de la Kiev dacă intenționează să se deplaseze la Moscova, iar Zelenski i-a oferit un răspuns sarcastic.
12: E dificil, sunt multe drone ucrainene acolo, e periculos, poate în Europa.
9: Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a propus în repetate rânduri o întâlnire față în față cu președintele rus Vladimir Putin în încercarea de a face un pas către sfârșitul războiului. Acesta a publicat chiar o scrisoare deschisă adresată liderului de la Kremlin în care propune o astfel de întâlnire. Ca răspuns, Putin a declarat că nu vede niciun rost în organizarea unor discuții, susținând că Ucraina dorește o întâlnire doar pentru a opri ofensiva Rusiei. Kremlinul a mai declarat că dacă Zelenski dorește o întâlnire, ar trebui să vină la Moscova. Zelenski a respins ideea, afirmând că nu se lasă atras astfel de jocuri și insistând că orice întâlnire ar trebui să aibă loc într-o țară neutră. Președinții SUA și Ucrainei, Donald Trump și Vladimir Zelenski s-au întâlnit la Ankara în cea de-a doua zi a summitului NATO. Liderul american a calificat drept reușită întrevederea cu liderul de la Kiev, adăugând că a stabilit o relație bună cu acesta. Reuniți la summitul de la Ankara, liderii statelor membre NATO și-au reafirmat angajamentul ferm față de apărarea colectivă și relația transatlantică, anunțând investiții și achiziții suplimentare în domeniul apărării pentru consolidarea capacităților alianței și a industriei de profil. Declarația finală reconfirmă sprijinul pe termen lung pentru Ucraina, inclusiv un angajament de livrare a asistenței militare în valoare de 70 de miliarde de euro în 2026, subliniază necesitatea adoptării NATO la noile amenințări de securitate și reiterează că Iranul nu trebuie să obțină arme nucleare. Liderii au evidențiat totodată rolul unei Europe mai puternice în cadrul unui NATO modern și au mulțumit Turciei pentru găzduirea summitului.
0: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Bună seara, doamnă și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa deci, stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi cele mai actuale subiecte cu invitatul nostru în această seară. Salutăm prezența în platou a domnului Ștefan Bejan, doctor în istorie și expert watchdog. Domnule Bejan, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara și bine v-am regăsit. Mulțumesc pentru invitație.
0: Cu drag, domnule Bejan, s-au adunat foarte multe subiecte acum spre final de săptămână, mai urmează și ziua de mâine. Ziua de vineri, începând cu ziua de mâine, am văzut deja că încep consultările la președinție cu fracțiunile parlamentare, vor dura ele de vineri până sâmbătă, dar până ajunge la guvernul de la Chișinău sau la guvernul intermar de la Chișinău și să ajungem la cel guvern care urmează să fie votat, sperăm noi că cât mai curând, haideți să mergem un pic până în sudul țării sau să mergem până la Curtea Constituțională, fiindcă astăzi a venit o decizie, deci Curtea Constituțională a decis astăzi că unitatea teritorială autonomă Găgăuzia nu are dreptul să decidă asupra componenței Comisiei Electorale Locale și nici asupra numirii reprezentanților instituțiilor de forță. Domn Bejan, de multe ori, aproape de fiecare dată când ați fost în acest platou, am vorbit de fiecare dată despre unitatea teritorială autonomă Găgăuzia. Haideți să încercăm astăzi să descifrăm ce înseamnă asta, să înțeleagă tot cei care ne privesc și ne ascultă acum la radio. Cât de importantă este această decizie emisă astăzi, dată astăzi de Curtea Constituțională de la Chișinău, fiindcă toate aceste scandaluri cumva au umbrit această decizie a Curții.
1: Da, este o decizie foarte importantă pentru că, pe de o parte, deschide calea spre rezolvarea acelui blocaj juridic care s-a produs începând cu noiembrie 2025 și mă refer aici la faptul că nu pot fi organizate alegeri pentru adunarea populară și mai nou pentru Bașcanul Găgăuzii, pentru că avem decizia Curții de Apel, fapt care a menținut sentința Evgheniei Guțul. Prin urmare, la Comrat trebuie să fie organizate și alegeri pentru funcția de Bașcan al Găgăuzii.
0: Așa.
1: Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că în momentul de față nu există o putere legitimă la Comrat și autonomia practic funcționează cu o adunare populară fără mandat de plin, cu un Bașcan interimar și la fel, care nu are competenții depline. Și iată, această decizie a Curții Constituționale vine să rezolve această problemă. Amintesc că anterior s-a încercat rezolvarea acestei dispute politice cu caracter juridic, pentru că ea pornește de la niște chichițe juridice, dar în spatele ei este de fapt o dispută politică. Moscova, prin intermediul oamenilor pe care ai în Găgăuzia, încearcă să saboteze parcursul european în Republicii Moldova, încearcă să creeze stare de tensiune, să discrediteze Republica Moldova la nivel internațional, da, ca și cum guvernul de la Chișinău ar limita drepturile unei minorități naționale și tot așa mai departe.
0: Deci
1: da?
0: Nu mai este nevoie de proteste ca să faci ceva, a găsit aceste pârghii constituționale sau neconstituționale prin acei oameni care conduc acum această autonomie.

0: și am ajuns la această situație.
1: Da, da, practic asta este sabotarea și sabotarea ordinii constituționale. Gândiți-vă că noi avem un parlament local, adunarea populară Găgăuze, care este ilegală, ilegitimă, ilegală, de fapt, începând cu 15 noiembrie 2025. Deci avem...
0: Cu un mandat expirat.
1: Expirat și hai să spunem că ei trebuiau să organizeze alegerile undeva pe 11 noiembrie. Deci, practic, el, această adunare populară, ea nu poate vota legi, ea poate doar pune niște dispoziții, da? Vota niște dispoziții. Deci, și nu a mai existat în istorie un parlament, fie el și local, să funcționeze atât de mult timp fără mandat de plin. Deci, practic, i-a expirat mandatul, el nu poate funcționa, asta este. Nu mai spun că președintele Adunării Populare, fostul președinte, a fost condamnat la 15 ani de pușcărie, parcă vorbesc de Dimitri Constantinov.
0: Așa.
1: Avem Bașcanul, care este și el condamnat la 7 ani de pușcărie. Avem un vice-Bașcan suspendat deja, care, din ce înțeleg, este sub urmărire penală. Deci, practic, avem o gloată de infractori care au luat și au capturat această regiune și o folosesc împotriva suveranității Republicii Moldova. Că asta e cel mai important.
0: Ce a decis astăzi Curtea Constituțională? Ce înseamnă mai departe?
1: Înseamnă că cecul de la Chișinău... Bine, noi trebuie să vedem decizia finală, da? Să vedem textul, să explicați. Eu cel puțin am știut, poate deja a apărut. Știu că doamna Manole a avut și un briefing de presă imediat după ce a anunțat decizia, dar în principiu Curtea Constituțională spune că în Găgăuzea nu poate exista o comisie electorală centrală care să funcționeze paralel cu comisia electorală de la Chișinău. Deci, acolo va fi un organ electoral, dar doar că se va supune direct...
0: Subordona Chișinăului.
1: Deci Chișinău va putea interveni și, de exemplu, scoate din cursa electorală niște candidați pe care sunt dovezi clare că au făcut corupție electorală, cum a fost cazul Evgheni Guțul în 2023. Va putea în același timp să intervin, nu știu, să anuleze alegeri. Nu cred că va fi cazul. Dar există mai multe pârghii. Și, pe de o parte, pe de altă parte, alegerile vor fi organizate conform legislației naționale. Adică vorbim despre acele, nu știu, rapoarte de integritate, o limitare a, sau niște reguli clare despre finanțarea campaniei electorale, pentru că în Găgăuzea nu erau, și multe alte prevederi, pârghii de a controla procesele electorale.
0: Deci exact pe legislația la care se organizează alegerile în fiecare localitate din Republica Moldova, corect?
1: Da,
0: și... Fie că sunt la Bălți, la Călușin sau în altă parte?
1: Da, corect, da.
0: Cam ok. Asta. Din totodată am văzut că președintele Adunării Populare de acolo, astăzi după această pronunțare a Curții Constituționale, a cerut demisia președintei Curții Constituționale, Domnica Manole, pe care o acuză de angajare politică.
1: Eu nu cred că contează foarte mult ce spune domnul Gaidarge, chiar dacă mai nu este proaspăt ales președinte al adunării.
0: Dacă au mandat expirat, cum s-a ales acolo președinte?
1: Că da, dar el nu este ales prin... Eu nu vreau să intru în detalii juridice, că s-ar putea să dau greș, că nu sunt jurist, dar el nu a fost ales... Ei nu pot vota legi organice, dar alegii, cred, pot. Domnul Gaidarge, apropo, ca o paranteză, a fost ales în localitatea Carbalia cu 150 de voturi, ca să vă dați seama ce legitimitate are dumnealui. Eu vreau să spun că există totuși o altă opinie, care vine de la Alexandru Stoianoglu, și care este mult mai în măsură să vină să dea o notă acestei decizii a Curții Constituționale. Și domnul Stoianoglu a spus că nu are nicio pretenție juridică față de decizia Curții Constituționale. Domnul Stoianoglu a fost procurorul general al Republicii Moldova, este jurist de profesie, deci cred că valoarea ceea ce spune domnul Stoianoglu este mai mare decât a lucrurilor pe care le spune domnul Gaidarge. În același timp, lucrurile cumva sunt clare. Nu poate exista. UTA Găgăuzea este o autonomie în cadrul Republicii Moldova. Nu pot fi niște instituții care să funcționeze paralel. Ele trebuie să se supună unei verticale. Da? Pentru că această decizie a Curții Constituționale, pe lângă aceste atribuții ale CEC-ului, vine și mai spune că Adunarea Populară și Bașcanul Găgăuzea nu pot numi șeful SIS din Găgăuzea, șeful poliției și șeful direcției juridice, parcă, sau intern.
0: Direcția Justiției din Găgăuzia.
1: Da. Deci, iarăși, gândiți-vă că în 2023, în fața clădirii Adunării Populare, de pe un ecran mare, Ilan Șor numea membrii viitorului guvern de la Comrat, viitorului executiv. Acum gândiți-vă că Ilan Șor numește inclusiv și șeful SIS Găgăuzii. A cui interese va apăra acest șef al SIS Găgăuzii? Al Republicii Moldova sau al lui Ilan Șor prin extensia a Federației Ruse? Iarăși, șeful SIS din Găgăuzii are acces la niște date sensibile, fiind în calitate de lucrător a Serviciului de Informații și Securitate. Nu avem noi siguranța că șeful SIS de la Comrat, care lucrează pentru Ilan Șor, oficial lucrează pentru statul Republica Moldova, neoficial pentru Ilan Șor, nu transmite informații sensibile. De aceea este logic ca instituțiile de la Chișinău să numească acești oameni în funcții și vorbim despre niște instituții care sunt responsabile de securitatea Republicii Moldova. Da? Nu despre... Iar Găgăuzia, poftim, are competențe foarte largi în domenii educației, culturii, economice și politice. Optim să se ocupe cu aceste lucruri, deci, să dezvolte limba găgăuză, economia din Găgăuzia, să-și aleagă proprii reprezentanți în Parlamentul de acolo. Pentru omul simplu, ceea ce a făcut astăzi Curtea Constituțională nu va schimba nimic. Va schimba pentru acest grup de oameni care a capturat puterea și care nu va mai avea diferite pârghii de a șantaja Republica Chișinău sau guvernul de la Chișinău și pentru a sabota procesele politice și procesele interne din Republica Moldova.
0: Deci mai întâi ar trebui să urmeze alegerile pentru adunare populară?
1: Da.
0: Cam în cât timp după această decizie, în opinia dumneavoastră?
1: Ea, de fapt, a intrat în vigoare astăzi. Eu cred că în cel mai scurt timp, iarăși, trebuie să vedem motivarea extinsă a acestei decizii, pentru că s-ar putea să fie nevoie ca în codul electoral al Republicii Moldova să fie scris un nou capitol în care să fie descris procesul de alegeri în Găgăuzia. De asta s-ar putea să mai dureze un pic. Nu vreau să intru în aceste aspecte juridice, pentru că v-am zis, nu vreau să o dau în bară, dar trebuie să urmează să vedem, probabil, bănuiesc eu, și ce cu va ieși curând cu o poziție în acest sens. Eu sper cât mai rapid, dar nu știu de ce intuiția spune că nu vor fi în 2026 și ele se vor întinde deja la anul.
0: Dar este exclus ca alegerile pentru adunare populară să fie în același timp cu cele pentru Bașcan?
1: Nu este exclus, dar nu este dorit să întâmple acest lucru. Vorbim totuși despre două procese electorale diferite și cred eu că ar fi mai bine să fie separat, deși există voci de la Comrat care spun că ar trebui să fie organizate concomitent și în felul ăsta să se fac economii la buget, pentru că a organiza niște alegeri înseamnă câteva milioane de lei. Uh-huh. Ele și locale, cred că vreo 20 de milioane, ceva de gen. Dar, iarăși, urmează să vedem și acest lucru. De ce? Pentru că până să fie organizate alegeri pentru Bașcan, adunarea populară mai întâi trebuie să constate incapacitatea Bașcanului de a deține funcția de a-și îndeplini atribuțiile.
0: Și este nevoie de o adunare populară legitimă ca să facă.
1: Nu neapărat. Această adunare tot poate constata acest... Este un act, iarăși, nu este o lege. Este o hotărâre prin care ei constată acest lucru și, apropo, ei trebuia să constate acest lucru de mult timp.
0: A, nu o fac intenționat ca să nu fie organizate legile, corect?
1: Da, și asta și plus poate au sperat că totuși Evgenia Guțul va reuși să scape de pedeapsă. Bănesc și-au pus mari speranțe și în alegerile parlamentare din septembrie 2025. S-au gândit că vor veni ai lor la putere și atunci Evgenia Guțul va fi declarat deținut politic, va fi eliberat. Pentru că spre asta s-a mers. Spre cel puțin asta s-a creat impresia că asta ei vor să facă. Uh-huh. Acum, cred eu că lucrurile sunt mai clare și în perioada următoare urmează să vedem niște mișcări tectonice în această regiune.
0: Totuși, domnule Bejan, cunoașteți foarte bine acea zonă, cunoașteți bine adunarea populară, urmăriți tot ce se întâmplă acolo. Cât la sută din această adunare populară mai este controlată de gruparea Șor și dacă facem noi mâine, poi mâine, la toamnă, la primăvară alegeri acolo, care este garanție că nu vine din nou această grupare?
1: Cât la sută, nu știm cu exactitate. Cert este că acest Valentin Gaidarji a fost votat acum o săptămână în funcția de președinte al Adunării Populare. Iar acest domn Gaidarji a fost folosit de Ilan Șor ca intermediar în construcția Găgăuzlăni, de fapt firmele domnului Gaidarji. Deci domnul Gaidarji este direct asociat cu Ilan Șor și cu echipa sa. Faptul că el a fost votat de 18 persoane înseamnă că echipa lui Ilan Șor are încă o majoritate acolo. Acum există o mare probabilitate ca Ilan Șor să nu mai coordoneze lucrurile în Găgăuzia. Pentru că Ilan Șor este deja ocupat cu alte chestii mai interesante acolo. Criptovalută, cu Kârgâstanul. Am văzut că deschide Orhei Land la Kursk sau unde mai deschide el. Dar asta nu schimbă realitatea, pentru că Ilan Șor era un instrument al Federației Ruse. În locul lui Ilan Șor poate fi altcineva să coordoneze. Am văzut, apropo, ultima perioadă și o sincronizare între fracțiunea Partidului Socialiștilor și echipa lui Ilan Șor în Găgăuzia. Ceea ce iarăși mă face să cred că totuși Ilan Șor...
0: Vreau să citesc, dacă ați menționat pe SRM, a venit imediat cu o postare pe Facebook. Deci, pe SRM, citesc, califică drept o lovitură la temelii autonomiei și statalității Republicii Moldova într-un comunicat al socialiștilor. Deci au reacționat imediat la această decizie a curții.
1: Da, au reacționat pentru că acea regiune este un bazin electoral important pentru partidele stânga. PSRM-ul, amintesc că a luat, sau blocul, așa numit bloc, cum se numea el?
0: Patriotic.
1: A luat vreo 80% la alegerile parlamentare. Candidatul la prezidențiale susținut de PSRM a luat 97% în turul 2. Deci, e clar, vorbim despre un bazin electoral foarte important, vreo 60 ceva de mii de voturi. Uh-huh. Și PSRM-ul, prin urmare, joacă această carte, dar, din păcate, joacă asta în detrimentul statalității Republicii Moldova. Ei spun că ei sunt stataliști, dar ei, de fapt, sunt antistataliști. Ei nu lucrează pentru statul Republica Moldova. Ei lucrează pentru interesele Federației Ruse. Iar această decizie a Curții Constituționale nu limitează drepturile cetățenilor din Găgăuzia cu nimic. Da, ea limitează niște atribuții.
0: Și vorba doar despre modul cum se vor desfășura alegeri.
1: Și ce se va schimba pentru un om simplu? Va merge la vot la fel cum a mers până acum. Nu vor fi trimiși oameni de la Chișinău să candideze pe circumscripții acolo. Nu, singura schimbare este pentru cei corupți care riscă să nu li se permită dreptul de a participa la vot sau în cazul în care sunt dovezi clare că au avut loc acte de corupție electorală, oamenii să fie scoși din cursa electorală. Asta este diferența. De fapt, pierdut au ăștia care îl servesc pișor. Oamenii simple n-au de pierdut. Din contra, ei au de câștigat. Atunci când va fi un proces electoral legal, corect, există posibilitatea ca în adunarea populară să ajungă și oameni care se gândesc la interesele găgăuzii, să ajungă cât mai mulți oameni care se gândesc la interesele găgăuzilor. Și oamenii simpli au doar de câștigat la chestia asta. Așa că ceea ce spune PSRM-ul este cumva logic, e de așteptat să spun asta. Igor Dodon anterior nu odată a spus că Găgăuzia este garantul suveranității Republicii Moldova. Este o mare prostie. Orice jurist poate să spună asta. Republica Moldova este garantul autonomiei Găgăuzii. Autonomia Găgăuzii nu poate fi garantul suveranității Republicii Moldova. Igor Dodon anterior l-a cumrat în campania electorală pentru Bașcan din 2023, a spus că Nașa readă, referință la faptul că armata rusă era într-o ofensivă continuă. Deci, astea sunt Asta este Partidul Socialiștilor. Eu nu exclud că sunt și oameni care se gândesc la interesele Republicii Moldova. Dar atâta timp cât liderul acestui partid face astfel de declarații, pe mine mă face să cred că ei sunt de acord cu domnul Igor Dodon.
0: Domnule Jean, acum câteva luni când ați fost la noi, mai voi discuta despre acest subiect și discutați-am atunci despre potențialii candidați pentru funcția de bașcan, dar între timp vedem că s-au mai schimbat lucrurile și acolo și la Chișinău cu situația politică. La această oră, în viziunea dumneavoastră, ce nume se conturează acolo?
1: E încă destul de vreme să vehiculăm niște nume. S-aud prin Găgăuzea încă, s-aud diferite nume. Unul dintre acestea ar fi, de exemplu, domnul Serghean Astasu, care este primarul orașului Comrat, doamna Ivana Chioxal, care este o fostă deputată pe SRM. Am mai auzit și numele Irinei Vlah, deși Irina Vlah a negat că ar vrea să participe. Bineînțeles, veșnicul candidat Nicolae Dudoglu, care a candidat vreo 4 ori și de fiecare dată a terminat pe locul 2.
0: Aici cred că nici nu-i spune întrebarea dacă mai candidează sau nu. Evident, candidează.
1: Da, și cred că vor mai fi și alte nume. Eu cred că va fi o luptă destul de aprigă acolo și vom avea jur de 10 candidați, poate și mai mulți. Urmează să vedem, depinde foarte mult de aranjamente. De exemplu, dacă Moscova va da ordin ca toată lumea să se mobilizeze în spatele unui candidat, atunci s-ar putea să avem mai puțini. Deși în Găgăuzea lupta politică a fost tot timpul una vie. Deci a existat luptă politică, doar că problema era că lupta era între cine iubește mai tare Rusia. Da? Deci candidații nu se luptau acolo pe programe electorale, pe interesele găgăuzilor, dar fiecare dintre ei încerca să demonstreze că el are relații mai puternice la Moscova și că el iubește mai tare Rusia și el va lega prietenii mai trainic cu Rusia.
0: Acest mesaj mai este valabil astăzi acolo? Se poate merge și de această dată cu acest mesaj?
1: Este valabil, dar în momentul de față este mesajul cel mai actual este cel împotriva PAS-ului și împotriva Maia Sandu. Maia Sandu este considerat acolo rău absolut și cred eu că această campanie va fi despre cine urăște mai tare PAS-ul, Partidul de Guvernare, și cine va fi mai inovativ în a critica sau a lupta cu PAS-ul. Cam asta cred eu că va fi în campanie electorală, deși cred că vor fi și candidați, fie că vorbim la adunarea populară, fie că vorbim la alegerile pentru Bașcan, vor fi și candidați care vor veni cu discurs împăciuitor, discurs pragmatic despre cum Găgăuzea trebuie să colaboreze cu centrul, cu Chișinăul, despre cum majoritatea moldovenilor au ales calea europeană, iar găgăuzii, chiar dacă nu sunt de acord, trebuie să meargă alături de Republica Moldova. Vor fi astfel de candidați, cu siguranță. Sperăm, eu cel puțin sper că aceștia să se bucure și de o susținere mai mare din partea electoratului de acolo. Nu putem vorbi încă despre niște candidați veritabili care să vină să aibă o agendă pro-europeană deschisă și să fie votați masiv. Nu cred că încă este cazul acolo, din păcate.
0: Ori chiar dacă sunt pro-europeni, nu își vor asuma pe față acest mesaj.
1: Își vor asuma pe față și sunt și deputați din Adunarea Populară la momentul de față și alți primari de acolo care sunt conștienți de atrocitățile pe care le face Rusia, dar nu vor risca niciodată public să critici Federația Rusă, pentru că asta ar însemna sinucidere politică. De asta nu se vedeți lideri importanți de la Chișinău politici care să critice deschis războiul din Ucraina. Ei spun că ei sunt împotriva războiului, dar de atât când trebuie să spună cine este vinovat de declanșarea acestui război, atunci lucrurile se complică.
0: Domn Bejan, mergem la publicitate și revenim ca să continuăm deja cu guvernul de la Chișinău și alte subiecte de aici, de la centru. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.

0: revenit, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei, în platou Ștefan Bejan, doctor în istorie și expert watchdog, așa, deci continuăm, domnule Bejan. Am discutat în prima parte despre UTA Găgăuzia. Haideți acum un pic la Chișinău, pentru că și aici tot este interesant la noi. Deja de când, domnule Bejan, imediat mâine se face o săptămână de când Alexandru Munteanu a anunțat vineri dimineață pe Facebook că demisionează. Între timp deja avem și prim-ministru interimar. Este vorba de domnul Eugen Osmochescu. Și uitați-vă că deja cât de cât se conturează, deja avem date în spațiu public potențiali candidați pentru funcția de prim-ministru și am văzut astăzi dimineață anunțul de la președinție că mâine urmează să aibă loc consultările cu fracțiunile parlamentare, cu toate fracțiunile parlamentare din opoziție, iar sâmbătă la ora 11 va merge pasul la președinție. Tot astăzi am văzut colegii din presă l-au întrebat pe domnul Grosu la Parlament referitor la candidat, chiar dacă sunt mai multe nume vehiculate, a spus domnul Grosu că cel mai probabil deja mâine vom avea un nume de candidat. Deci vor veni cu nume sigur ca să nu mai vehiculăm și să ne dăm cu părerea. Domn Bejan, în opinia dumneavoastră, am văzut mai multe nume. Care va fi numele anunțat mâine?
1: Nu știu, urmează să dăm, am văzut și mai multe, vorbește despre mai multe nume. Eu, imediat când și-a dat demisia guvernul Munteanu, am zis că viitorul prim-ministru va fi Dan Perciun. Din informațiile mele, nu știu, nu am garanția că sunt 100% veridice, Dan Perciun ar fi refuzat. Ei s-ar fi propus, dar ar fi refuzat.
0: Chiar dacă primele zile discutam foarte mult despre Dan Perciun, ultimele zile aproape că este exclus.
1: Da, că se pare că ar fi refuzat. Iarăși spun că nu sunt sigur 100% că este adevărat, ce știu eu, dar cred eu că este unul dintre liderii actuali ai PAS-ului. Am văzut, bineînțeles, numele vehiculate, Marcel Spătaru și domnul Tofan. Astea par cele mai vehiculate.
0: Deci două nume, practic, radical diferite. De la un om de partid, de la un deputat, președinte de comisie, până la un om de afaceri, dacă ne referim la domnul Tofan.
1: Da, bine, domnul Spătar tot nu este membru de PAS, din ce știu eu. Adică el a fost invitat de PAS pe listele electorale, dar nu este membru PAS. Cert este că este apropiat de majoritatea parlamentară, diferit de exemplu, de domnul Muntean, care practic nu avea dialog cu fracțiunea PAS și asta cred că a fost și unul dintre motivele principale pentru care și-a dat demisia. În același timp am văzut planul domnului Tofan, cu acea fotografie neinspirată din punctul meu de vedere al președintelui Argentinei. Domnul Tofan are o gândire clar mai de afaceri din zona business-ului, vrea niște măsuri mai radicale din punct de vedere economic. Vom vedea depinde ce își dorește pasul și ce vrea să facă, pentru că certă este misiunea viitorului prim-ministru nu va fi deloc ușoară. Și eu atunci când a fost nominalizat domnul Munteanu, dar chiar și la dumneavoastră studio, cred că am menționat că cred eu că va fi un premier de sacrificiu care va face cele mai grele reforme și ulterior va pleca.
0: Da, dar reformele nici nu au început.
1: Unele au început.
0: Bine, a început reforma administrației publice.
1: Asta este marea problemă, că viitorul prim-ministru trebuie să moștenească
0: o reformă începută
1: și acele reforme iarăși grele, inclusiv reforma fiscală.
0: Care admitem că în două săptămâni este votat guvernul, este final de iulie, august, iar în septembrie deja trebuie să înceapă acea amalgamare normativă pe care toată lumea nu prea o așteaptă. Vă dați seama ce urmează nou prim-ministru?
1: Da, nu știu dacă nu așteaptă, din ce văd eu cifrele, aproximativ 800 de primării sunt implicate.
0: Noi avem... au inițiat procesul de amalgamare, dar asta nu înseamnă că au ajuns la un consens.
1: Asta este deja bine, dacă noi ne gândim că avem 898 de primării în Moldova și 800 sunt implicate în procesul de amalgamare, eu zic că arată destul de bine aceste cifre. Dar cred eu că reforma teritorială administrativă nu este o problemă atât de mare, mai ales că la nivelul populației există deja un consens mai larg legat de nevoia acestei reforme teritorial-administrative nu este, nu știu cum a fost în anii 2000, de exemplu, în 98 când a fost făcută acea reformă. Problema va fi aici cu reforma fiscală. Guvernul și deputații PAS am văzut că au distribuit pe Facebook mai multe tabele cu viitoarele creșteri salariale, dar din ce am văzut eu din declarațiile domnului Gavrilița, aceste creșteri de salariu erau luate în calcul și la pachet cu reforma fiscală. Adică guvernul spera că prin acea reformă fiscală care urma să fie implementată în 2027, urma să atragă la buget 6 miliarde de lei în plus. Iar așa, aceste 6 miliarde de lei urmau să fie redistribuite, sau cel puțin o bună parte dintre ele, înapoi populații, prin creșteri de salariu, prin acel quantum de 500 de lei și 200 pentru copil. Acum, dacă reforma a fost amânată, creșterile de salariu se amână și ele?
0: Deja s-au amânat în cazul profesorilor, fiindcă trebuiau să fie în acest an și le-au amânat pentru toamnă și tot așa. Deci clar că nu mai este loc de tărăgânat cu salariile.
1: Da, și aici sunt niște lucruri destul de dificile care trebuie făcute și nu le invidiez deloc pe viitorul prim-ministru și înțeleg poate de ce durează și atât de mult, că nu sunt foarte mulți oameni care ar vrea să-și asume o astfel de povară dificilă. Și poate, de exemplu, Dan Perciun ar fi refuzat conștientizând că asta poate să afecteze viitoarea carieră politică, spre exemplu, pentru că vii, faci niște reforme mai dificile, strângi curaua, din păcate am văzut că nu toată lumea o strânge, strângem noi ăștia mai muritori de foame și oamenii încep să te perceapă ca un om nu prea bun, da? Gândiți-vă, de exemplu, domnul Sturza și până în prezent îi se reproșează cei caloși, chiar dacă nu neapărat a fost vina dumnealui pentru că a fost defaultul în Federația Rusă. Așa că este interesant să vedem ce se va întâmpla. Durează mai mult, poate, și din cauza că demisia domnului Munteanu probabil a fost una spontană, nimeni nu s-a așteptat și probabil a fost în urma unei dispute mai aprinse în interior.
0: După o săptămână, dumneavoastră, ați înțeles până la urmă de ce a demisionat Munteanu?
1: Eu nu cred că există un motiv un singular. Eu cred că există un cumul de motive, dar motive cel mai probabil din cauza că, pur și simplu, guvernul nu era un tot întreg. Faptul că ministrul sănătății, de exemplu, a ieșit public și a criticat reforma fiscală. Faptul că el s-a certat cu Dan Perciun în cadrul guvernului, lucru recunoscut chiar și de Dan Perciun.
0: Așa.
1: Asta arată că există tensiune. Este posibil ca domnului Munteanu să-i fie garantat susținere maximă când a fost adus în funcția de prim-ministru, iar dumnealui a înțeles că nu se bucură de această susținere și probabil această reformă fiscală a fost cumva o piatră de temelie a tot ce voia să facă dumnealui. În momentul când ea a fost retrasă, probabil de aici și nemulțumirile dumnealui. Dar asta spuneam, faptul că și-a dat demisia dimineață pe Facebook, faptul că nu a mai vrut să îndeplinească nici măcar funcția interimară, de fapt nu funcția
0: interimată.
1: Da, să-și ducă mandatul până interimat. La alegerea noului prim-ministru, arată că este foarte supărat. Nu mai spun de acel
0: incident de la comemorare a pus punctul.
1: Probabil, este posibil. Este un incident foarte trist.
0: Deci demisia a scris-o vineri dimineață, incidentul a fost, comemorarea a fost luni, cred că.
1: Și dumnealui a anunțat, când și-a depus demisia, a anunțat că va îndeplini mandatul până la venirea următorului prim-ministru și la 3 zile distanță s-a răzgândit și este posibil că acest incident să fi pus capacul, pentru că, nu știu, eu am văzut scuza ministrului culturii, că ei au făcut scenariu și în scenariu domnul Munteanu nu confirmase, de asta nu era trecut, așa că cel care a moderat acel eveniment, pur și simplu a citit din scenariu. Mi se pare absurd chestia asta. Eu nu zic că nu este adevărat, dar asta arată încă o dată ce competență sunt oamenii care sunt puși pe comunicare și să facă astfel de evenimente. Ok, tu nu aveai scenariu, dar tu nu-l vezi acolo? Tu nu vezi omul acolo, stă, sau nu-l cunoști, poate, nu știu, poate nu-l cunoști. O fi luat un TikToker, că am înțeles că e la mod acum prin guvern să ia TikToker, o fi luat un TikToker și care chiar nu știe.
0: Nu urmăresc actualitatea politică, da.
1: Astea sunt așa mai multe chestii de culise, dar ei nu sunt la suprafață, ei sunt acolo, ajută la comunicare.
0: Domn Bejan, dar dacă ne uităm la profil domnului Munteanu, acel om de afaceri care vinde în exteriorul Republicii Moldova și a guvernat doar 8 luni cu guvernul Munteanu, credeți că PAS va mai merge odată pe mâna unui om din exterior? Sau totuși trebuie un om de partid? Și haideți pornim de la acele apeluri aproape de la toate fracțiunile din opoziție în care îl îndemnau pe domnul Grosu ca să preia șefia guvernului.
1: Da, este cert că
0: domnul... E prima dată când vine opoziția parlamentară și tot împreună face apel la președintele partidului majoritar, face apel ca să conducă guvernul.
1: Bine, bănuiala mea este că această idee vine nu de la opoziția parlamentară, dar vine un pic din altă parte, pentru că am văzut sincronizare nu doar la opoziția parlamentară, dar am văzut inclusiv la unii propagandiști de pe canale Telegram și pe alte rețele, dar na, e posibil să fi preluat ideea una de la altul. Cumva este logic ca președintele partidului majoritar să fie prim-ministru, pentru că lupta politică ce înseamnă? Înseamnă că tu lupți să ajungi la guvernare și pui în fruntea partidului, pui omul cel mai competent, este fața partidului, omul care urmează să preia funcția de prim-ministru, pentru că amintesc că în Republica Moldova nu președintele este cea mai importantă persoană, dar prim-ministru. Faptul că la noi președintele îndeplinește o leacă mai multe funcții e partea a doua. Da? Dar logic ar fi ca domnul Grosu să fie prim-ministru Republicii Moldova. Logic ar fi fost ca domnul Grosu să fost de mult prim-ministru Republicii Moldova. Acum, ce urmărește opoziția prin nominalizarea dumnealui, nu pot să-mi dau seama. Crede că dacă domnul Grosu va deveni prim-ministru, nu va face față și atunci pasul se va discredita.
0: Bine, logic este, pentru că dacă și asumă domnul Grosu guvernarea și asumă funcția de prim-ministru, atunci când mergi în fața cetățenilor la următoarele alegeri, tu iei la rost să-l întrebi ce ai făcut. Dar în cazul ăsta, când pui 1, 2, 3 persoane din exterior, pe cine să-l întrebi la viitoarele alegeri ce ați făcut sau de ce n-ați făcut? Da vina pe cel care a plecat.
1: Asta dacă alegerile Republica Moldova ar fi strict pe programe electorale și pe dezbateri despre ce s-a făcut și ce nu s-a făcut.
0: Și fără emoții.
1: Da, la noi, din păcate, și nu neapărat noi suntem vinovați, sau vreun partid din Moldova ar fi vinovat, la noi alegerile sunt geopolitice. Da? Încă societatea este destul de divizată geopolitic și atunci oamenii merg la alegeri și votează cu acel partid care fie le promite că o să-i ducă înapoi în Uniunea Sovietică, fie le promit și ei sunt siguri că îi va duce în Uniunea Europeană.
0: Cât mai repede.
1: Da, și atunci aceste detalii importante legate de ce a făcut sau nu guvernul trec cumva în plan secund și afectează și discursul politic. Din cauza asta, la noi în Moldova foarte mulți oameni competenți și bineintenționați nu au capital politic, pentru că ei nu pot avea un discurs populist, ei nu pot face 7 live-uri pe TikTok pe zi, pentru că ei sunt ocupați cu chestii într-adevăr muncesc, da? Și atunci acești oameni nu se bucură din crederea electoratului, iar mulți dintre ei nici nu mai riscă să mai intre în politic, preferă să meargă să lucreze în companii internaționale cu salarii de 5-10 mii de euro și să nu se avânte în aceste bătălii politice, să se discrediteze, să fie criticați la fiecare colț, să fie numiți în fel și chip cum se întâmplă la noi. Dar sperăm că se va schimba lucrul ăsta. Deși lucrurile se schimbă numai că se schimbă în Occident în sens rău, nu neapărat în sens bun. În Occident tot sunt tot mai la modă și la modă populiștii, nu la noi, sunt tehnocrați.
0: În opinia dumneavoastră, există sau nu există disensiune în PAS referitor la cine ar trebui să fie prim-ministru?
1: Nu știu, până nu avem dovezi
0: sau în ziua votului se va vedea.
1: Exista. Nu, eu cred că atunci când va fi înaintat o candidatură, acel prim-ministru va fi votat de întreaga fracțiune PAS. Nu cred că ne vom trezi că nu se bucură de suficiente voturi. Dar speculații sunt multe. Am văzut și eu pe rețele că ar fi un grup de 8 persoane, 10 persoane, ar fi 3 grupulețe, ar fi 4, ar fi, nu știu, lupta între X și Y. Lucrurile astea speculează deja de câți ani. Nu s-au adeverit până acum, sau cel puțin...
0: Încă din legislativul trecut.
1: Da, sau cel puțin dacă și-au existat aceste dispute interne, ele au fost, s-a ajuns la compromis. Este logic și normal că într-o democrație, inclusiv în interiorul unui partid politic, să existe opinii diferite și dispute politice, să fie luptă pentru putere în interiorul unui partid politic, mai ales un partid precum PAS, care, iată, deja în două cicluri electorale la rând obține majoritatea parlamentară. E logic să fie și grupulețe, bisericuțe, dar asta nu înseamnă că partidul se va rupe sau că, nu știu, cineva e supărat și vrea să spargă mingea și să ducă acasă. Da? De asta eu cred că se va găsi cel candidat care să fie votat de către toată lumea. Doamne ferește, n-avem nevoie acum de criză politică și de alegeri anticipate.
0: Ajunge o criză la București.
1: Ajunge o criză la București, nu ne-ar face deloc bine nou ca stat acum, în prim proces de integrare europeană, să ne trezim cu criză politică. Ba chiar mai mult, eu cred că eventualele alegeri anticipate nu vor schimba aproape deloc tabloul politic din Republica Moldova. Poate doar Vasile Costiuc va lua mai multe mandate, iar Renato Osată nu va intra în Parlament, de exemplu. Dar nu cred că se va schimba în mare parte.
0: Da, sondajele cam asta arată. Se vor regrupa un pic voturile de la opoziție, ca mandate de la opoziție.
1: Da, dar PAS-ul va lua majoritatea, cel puțin până în momentul când va apărea o altă forță pe dreapta cu un lider carismatic și care să convingă electoratul că el poate intra în Parlament, unul la mână, și doi la mână este mai bun decât, poate oferi mai multe decât oferă pasul. Da, cam asta este realitatea. Acum, deși, na, scandalul, ultimele scandaluri, cred că au șterbit foarte mult din încrederea.
0: Credeți că va apărea curând un partid de dreapta ca să ia pe cei dezamăgiți?
1: Eu aș vrea să apară și nu unul, dar două, trei.
0: În partide avem, când vreo 60-70 avem în registru.
1: Avem partide, dar eu m-am cam săturat și eu sunt destul de tânăr, m-am săturat de partide lider. Da? Când liderul se discreditează sau decide că nu mai vrea să facă politică, moare și partidul. Și vreau să avem și partide sănătoase, cu luptă internă pentru șefia partidului, să nu mai avem alegeri cu un singur candidat, unde toată lumea vine și votează unanim. Și asta nu este sănătos. Este sănătos atunci când există o luptă internă sănătoasă în interiorul unui partid. Există mai multe fracțiuni, sunt oameni care au și discursuri poate puțin diferite. Uh-huh. Asta înseamnă, de fapt, democrație veritabilă. Nu când, nu știu, Vladimir Voronin abia recent a renunțat la funcția de președinte a PCRM și teoretic, pentru că în practic tot el, de fapt, acolo manevrează situația.
0: Domn Bejan, ne spune regia că mergem la publicitate, revenim și continuăm cu aceste subiecte, dar și cu apelurile telefonice. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum Vocea Basarabiei, în platou Ștefan Bejan, doctorul în istorie și expert Watchdog. Rege deja a afișat cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitatul nostru din această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Rege, aveam apelul? Nu s-a conectat. Vă rog, cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regia. Domn Bejan, până conectează regia apelurile. Haideți să finalizăm cu nou guvern. Cine credeți că va rămâne neapărat în nou guvern? Din miniștri.
1: Eu cred că din miniștri pas, cu siguranță domnul Perciun va rămâne, probabil domnul Bolea, domnul Jardan, cred că și domnul Ceban va rămâne la sănătate, mai ales dacă sunt adevărate zvonurile că domnul Munteanu ar fi condiționat rămânerea lui mai departe, dacă este dezmis ministrul sănătății, și înțelegem că această doleanță nu i-a fost respectată, deci prin urmare cred că va rămâne. Ce ministri mai avem acolo? La justiție, nici nu știu dacă avem ministru, eu cel puțin, cred că dacă îl văd pe stradă, nu-l recunosc.
0: A fost întrebat astăzi domnul Grosu despre ministrul justiției și a spus domnul Grosu că nu e neapărat să apar pe la televiziune să faci multe postări, dar se lucrează la justiție. Asta da, a spus domnul Grosu.
1: Nu știu, probabil. Cred că domnul Nosatăi va rămâne și cred eu că trebuie să rămână acolo. Uh-huh. Omul pare să-și facă destul de bine treaba. Nici nu se implică în scandaluri. Ce miniștri la mediu? Hage, domnul Hage, nu știu, probabil, posibil, nu știu. Dar eu cred că se vor păstra în mare parte...
0: Sau cine pleacă, dacă pleacă care urmează?
1: Este posibil ca oamenii cu care a venit domnul Munteanu să plece. De exemplu, domnul Osmochescu, domnul Gavriliță, posibil să plece. Dar, iarăși, mai bine nu speculez, pentru că în mare parte acest guvern nu a căzut pentru că au fost pretenții la un ministru anume. Nu... Dacă știm anterior, când au căzut guvernul Gavriliță, de exemplu, existau critici aspre la adresa însuși a prim-ministrului. Uh-huh. Sau la doamna, de exemplu, una dintre miniștri foarte criticați era doamna Nemerencu. Chiar dacă părerea mea este că era criticat un pic din alte motive, nu din cauza că nu-și făcea treaba. Dar acum noi n-am avut, iată, un ministru pe care societatea să-l critique și zic, bă, ăsta trebuie să pleci. Pur și simplu...
0: Bine, a fost critici la finanțe, toată luna a fost acum.
1: Da, dar a fost criticat însuși reforma fiscală și iarăși criticile au fost mai mult legate și de fapt cu modul în care ne s-a băgat această reformă. Eu în general nu pot să înțeleg această metodă a pasului de a face reforme. Mai întâi, ce fac ei? Vin și arunc o reformă în spațiu public, fără să explice clar ce cu asta, lumea începe să pună întrebări și atunci ei sunt catalogați ca putiniști sau ca proști, în cel mai rău caz. Când lucrurile trebuie să fie de fapt diferite. Vii, anunți nevoia unei reforme, faci o campanie amplă de informare, ai comunicatori plătiți, costă 49.000 de lei pe lună, implică-i în chestia asta. Și după două luni, o lună, două luni de comunicare, vii și anunți reforma. Ei nu s-au învățat de la bobărnacile pe care și le-au luat atunci când au decis comasarea universităților, dacă vă aduceți aminte, tot așa. Au ieșit și au spus că gata, noi am decis să comasăm universitățile. Da, lumea implicată, care avea cât de cât cunoștință, era de acord că trebuie amalgamate, comasate aceste universități. Dar de ce n-a ieșit anterior să vii și spui, iată, numărul studenților a scăzut de la 55.000 la 20 ceva, finanțarea, așa, și tu vii și anunți, este foarte simplu. Aici așa a fost cu reforma fiscală. Ai putut să vii să anunți, să spui și după să faci consultări publici, să vii oameni din diferite domenii, să dea cu părerea, spui, uitați, ok, noi suntem de acord ca să fie 20% la XYZ, dar haideți la medicamente să nu creștem. Haideți la piața imobiliară, de exemplu, tot așa, că o să scumpim și așa apartamentele sunt foarte scumpe. Adică se putea modela această...
0: Ne spune regia, spune apelul și continuăm, domnul Bejan. Da, bună seara!
2: Alo, bună seara!
0: Da, stimate domn!
2: Fii sănătos, domnul Purcuriță, să fii sănătos, domnul Ștefan.
0: Și dumneavoastră.
1: Mulțumim.
2: Eu am două întrebări la domnul invitat, dumneavoastră, domnul Ștefan.
0: Vă rog.
2: În primul rând, cu situația din Uzia, nu e așa de gravă, după cum știi, iată domnul Anastasiu, primarul Comratului, eu am foarte treabă, oamenii de treabă, dar pur și simplu acolo se vede coada Partidului Socialiștilor, ușor, și mai cumpăr din voturi, fac zanii, îmblă cu niște propagandă în traiurea și de atâta să faci și acolo nu știu, poporul e foarte treabă. Dar liderii care îți cumpărați din șorti, de Dodon și tot așa, mă înjoară că fac influența lui Șască, nu prea fac față. Cu guvernul lui Munteanu, ca două cuvinte despre... Eu în guvernul a fost foarte treabă, el e un om gospodar de la lume, iar opoziția a stat pe capul lui și l-a făcut cu ojul oțet, până omul s-a săturat de tăte și a zis, mă duc înapoi în business, că văd că e cam foarte greu, că se rezistă la așa o opoziție prorusă, care fac și cu Moscova, e foarte greu. Dar mâna principală întrebare, noi suntem o republică agrară, majoritatea suntem cu agricultura. Noi, majoritatea, 90% din producția noastră merge la exporturi. Acum au ieșit gruparea asta nouă lui Stipanco, în loc să ajute agricultorii, îi fac jocul iară, blochează vama. Noi, cu mașini, în 30 de ani, cu mașini am ajuns cu mărfuri noastre la rafturi prin piețele europene și dacă ne blochează vama, n-ajunge marfa și aia la vreme acolo și așa, e problematic, cu transport, cu vâme, cu vâme puțini avem. N-ajunge. Și atunci poate să ne scoate de pe rafturi. Ei, în loc să fac un beneficiu pentru agricultori, dar ei fac o de asta, un lucru rău. Ei, dacă au de protestat, duc la Chișinău, iese loc în Chișinău, unde poate să protesteze, poate să facă greva, foame, poate să facă și pancor, și toată gruparea asta lor, și vor acolo la Chișinău. Dar la vamă nu s-a ieșit. Pentru că ar trebui SIS-ul, procuratura, zice domnul Sar Penal, și trezeja care au blocat vama și îi trag la răspundere. Și încă una, după cât cunosc eu, dar mai de multe ori noi am mai vorbit și la Vocea Basarabiei, filmele noastre, Bândovnire, despre Ștefan cel Mare, despre lupta de la Batui și tot așa mai departe, categorii nu vor să le arăte, nu știu, se interzis o chestie, o dispoziție al Dodon, că e interzis ca să arăte la Moldova 1 și la Moldova 2. Eu vă doresc o seară bună, împreună facem putere să distăruim, să facem bine pentru poporul Republicii Moldova, și vă dorim sănătate la toți.
0: Da, mulțumim frumos, stimați domn, seară frumos. Așa o părere, domnule Bejan?
1: Da, n-am înțeles până la oricare au fost cele două întrebări, subiectele au fost mai multe. Da, haideți pe scurt așa, Republica Moldova, în primul, nu mai este țară agrară, doar 7%, 8% din PIB-ul nostru este agricultură și doar vreo 25% din populație se mai ocupă cu agricultură. Deci asta nu înseamnă țară agrară. Dreptul de a protesta, el este, asta înseamnă democrație. Vreau să spun că atunci când fermierii protestau în 2020 și cei din PAS mergeau și se țineau șarau și prin Piața Mare Adunării Naționale erau buni, acum sunt criticați, nu i-a apăr deloc, eu tot cred că ei exagerează pe multe aspecte. Așa că, nu știu, să protesteze. Da, faptul că blochează vama creează foarte mult disconfort. Eu cred că totuși că ăștia fermeri au acum și doi reprezentanți în Parlament, domnul Ivanov și domnul Stefan Co, să le reprezinte interesele acolo, dar nu cu chestia populiste. Chestii să fie clare și să rezulte din realitățile noastre. Citind de Găgăuzea, da, eu am zis că sunt în Găgăuzea oameni pragmatici, oameni de treabă, care ar putea să câștige alegerile. Vedem acum dacă sunt suficienți astfel de oameni și vor putea să creeze o majoritate acolo. Legat de domnul Munteanu, nimeni n-a zis că nu-i băie de treabă. Cu siguranță, pretențiile față de domnul Munteanu sunt că el absenta efectiv. El nu-i politician, nu putem să avem pretenții. El pur și simplu absenta din spațiu public. Dar perioada tensionată în care noi ne aflăm astăzi necesită un prim-ministru foarte activ, foarte energic. Da, foarte energic. Un prim-ministru care să comunice foarte mult, să călătorească mult prin țară. Da? Și să cunoască. Domnul Munteanu, fiind în domeniul business, cu siguranță a avut aceste deficiențe, dar nimeni nu zice că domnul Munteanu nu a fost bine intenționat, n-am văzut cel puțin. Chiar și opoziția îl deplânge, am văzut opoziția că îl deplânge pe domnul Munteanu și îl laudă. Deci, în punctul ăsta de vedere, cred că nu vorbim despre...
0: Da, cred că domnul a primit răspunsul. Următorul apel, bună seara!
3: Vă ascultăm. Chiar opoziția îl deplânge.
0: Nu se aude, un pic mai tare, vă rog. S-a deconectat. Regie, avem următorul? Bună seara, vă ascultăm. Până-l conectează regie, domnul Bejan. Menționați înainte de primul apel despre piața imobiliară și nu putem trece despre acest scandal prin care trece domnul Trupca. Dumneavoastră, ce ați înțeles de acolo?
1: Am înțeles că domnul Trupca, după ce a ajuns deputat, l-a lovit norocul tare. Asta am înțeles eu. Nu este neapărat ilegal, din ce înțeleg eu, ce a făcut domnul Trupca, dar chestia știți care este? Că iată, și domnul Trupca, și doamna Taburceanu, și alți oameni din actualei guvernări, reiesc că în timp ce presa, societatea civilă, oamenii în general luptau cu pericolul rusesc, cu propaganda rusă, jurnaliștii se infiltrau pe acolo prin interior, polițiștii tot așa lucrau pe teren, se pare că totuși unii oameni se vedeau de treburile lor, făceau business. Noi parcă, știți, în 2022, când a început războiul, între guvernarea PAS și societatea moldovenească, a fost semnat un contract social nescris. Ceva de genul, voi faceți tot posibilul de a ne duce în Uniunea Europeană, de a nu cădea în mâinile Rusiei, iar noi o să vă ajutăm să luptați cu propaganda și eventual o să mai închidem ochii la unele stângăcii ale voastre. Dar noi suntem toți împreună bine intenționați. Ce s-a demonstrat acum? Că oameni făceau bani. Și bani foarte mulți. Și din punctul ăsta de vedere, PAS a rupt acest contract social cu societatea moldovenească. Și eu sunt sigur că o să mai vedem în curând și alte scandale. Din păcate, faptul că iată, apar aceste scandaluri face ca unii pseudo-jurnaliști, unii blogger, tiktoker, nu știu ce mai sunt, deja să abuzeze și să vină și cu informații false. Și societatea o să le creadă, pentru că sunt evident, sunt scandaluri pe bandă rulantă. Uh-huh. A început cu prietenul din copilăria domnului Radu Marian, a urmat cu Anastasia Taburcean, după cu soții Batin, Trupca și tot așa, domnul Alex Trupca și tot așa mai departe. Deci scandalurile sunt unul după altul și cu siguranță vor mai fi, presa va mai descoperi și alte lucruri.
0: Da, bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Regia? Bună seara, sunteți în direct. Am plecat apelul. Vă rog tare mult, cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regia. Da, bună seara. Bună seara, vă ascultăm.
3: Domnul Bejan, cer scuze, eu am intervenit târziu. Domnul Bejan.
1: Da, da, vă aud.
3: Dumneavoastră sunteți cine? De la ce partid? Că nu vă cunosc, nu cum?
0: Domnul Bejan este doctor în istorie, nu este membru de partid.
3: A, este pur și simplu doctor în istorie. Dar Valeriu Bejan, nu vă este de la Pele cunoscut cumva, nu sunteți fiul lui?
1: Cine?
3: Valeriu Bejan, care a fost la Măgdăcei.
1: Nu, eu sunt de la sud.
3: Nu contează, bine. Cunosc niște bejani foarte de treabă, director de Craiul Călăraș și mai departe de liceu. Eu acum, dar am privit celălalt canal de la... Mai scurt, ce întrebare vreau să vă dau ca istoric? Uf. Când în primul parlament au fost mai mulți scriitori, poeți, profesori de istorie și mai departe, erau puțin finanțiști și economiști dragii noștri, noi am văzut și s-o primit. Cine i-a adus de-a

0: guvernul și de făcut anticipate. Dar majoritatea ei sunt mai coalizați din partea cealaltă. Nici nu mai am nevoie, că eu cum am uitat la Novac dincolo, nici nu se la dezbate și nici nu se duc demonstrativ, stă o umbră și mai departe. Și, deci, nu numai că erau socialiști, comuniști, dragii noștri, dar acum s-au mai dus și frumoși ăștia care din partea de la Procotniuc de umbră. Și de ce v-am pus întrebare? Să nu uitați, oameni buni, că în Europa spui la oamenii ăștia de bani gata. Și fișorul Procotniuc, el dirijează, el în Turcia are așa un arsenal cu utile.
1: Ok, haideți întrebare, vă rog frumos, stimată doamnă.
0: Sau ce face în România...
1: Da, mulțumim frumos, seară frumos. Vă rog tare mult, cei care ne sunați, întrebări la subiect. Totuși menționa doamna despre intenția partidului de opoziție de a nu merge la consultări mâine la președinție. Cred că cam toți au spus că nu merg, cu excepția Partidului Democrației Acasă.
2: Dreptul. Doar eu înțeleg și argumentele. E clar că aceste consultări sunt mai mult formale. Din moment ce vorbim despre un partid care deține majoritate parlamentară, și dreptul lor să nu meargă. Deși na, practica spune că te duci acolo să... Uh-huh. Eu nu știu, n-am participat niciodată la astfel de consultări, nu știu ce se discută, dar, iarăși, democrația este așa o chestie foarte bună, că ai dreptul să faci ce vrei atât timp cât nu încurci pe ceilalți. Da? Și aici partidele noastre parlamentare au tot dreptul de a merge sau nu merge la consultări cu președinte. De-abia o să fie, o să treacă procesele astea.
1: Da, mai repede. Haideți să mă încercăm copilul, poate totuși primim azi întrebări. Da, bună seara!
3: Alo!
1: Da, stimate, domn!
3: Eu sunt la Vocea Basarabia, la formă.
1: Da, sunteți în direct. Vă rog întrebarea.
3: Eu am să stau o întrebare. La domnul istoric.
1: Da, vă rog. Da, sunteți în direct.
3: Alo.
1: Da, întrebați, sunteți în direct. Deconectați televizor sau radio și puneți întrebarea.
3: Da, eu vreau să vă întrebare la domnul istoric.
1: Da, vă ascultăm.
3: El e român de Basarabia. Și trebuie, mă scuzați, nu știu, vă pierci un boală la guvernare. Mă sunteți care trebuie un guvern bun, trebuie. Patriotic. Basarabile,
1: eu vreau să
3: ascult, să vorbesc.
1: Da, ok, mulțumim frumos. Oamenii vor, oameni buni la guvernare, oameni patrioți, au spus.
2: Și ăștia în găgăuzia care îl servesc pe lanșor și care sunt gata să facă tot ce le spune, toți spun străi că-s patrioți. Și noi am văzut de...
1: Nimeni nu spun că nu-i patrioți.
2: Da, de-a lungul timpului am văzut mai mulți oameni care prin Piața Mare Națională strigau că-s patrioți și în timp s-a demonstrat că erau agenți KGB infiltrați prin mișcările protestatare. Eu vreau oameni competenți și patrioți, nu știu, noțiunea asta de patriot așa s-a deluat.
1: Ce înseamnă, da?
2: Da, mai ales când ne gândim la Partidul Patrioților Moldovei, de acolo numai patriotism noi, da? Eu vreau oameni competenți pe domeniul lui și nu știu, vreau să reușim să schimbăm lucrurile care trebuie schimbate. Și, cu siguranță, oameni care se gândească la interesele cetățenilor, nu să creadă că ei sunt aleși de Dumnezeu și ei au dreptul. Pentru că eu asta văd acum, în ultima perioadă, legat de aceste scandaluri. Cu unii dintre reprezentanții PAS-ului consider că ei au dreptul să aibă acolo o mică afacere, să ia salariu de nesimțit, chiar dacă nu face mai nimic pentru asta. Eu nu vreau oameni de ăștia care să considere că ei sunt nu știu cine, Dumnezei. Da? Ei trebuie să știe că ei au ajuns acolo datorită oamenilor, ei gestionează banii noștri, a tuturor celor care îi plătim. Nu gestionează banii părinților lor sau rudilor lor și să fac posibil ca lucrurile să meargă cât mai bine. Noi înțelegem că nu tot timpul intențiile bune pot fi materializate. Noi înțelegem că oamenii pot da greș în unele convingeri ale lor. Dar noi putem să facem distinția dintre rea intenție și atunci când pur și simplu greșești.

0: Da? Pentru că partidul de guvernare a greșit de mai multe ori până acum, dar oamenii au înțeles că e vorba de tinereți, poate lipsă de experiență, că e vorba despre influența asta rusească, care există. Noi trebuie să înțelegem că există. Dacă se exagerează și spune, am văzut și domnul Grosu azi, da? El consideră că Plahotniuc e vinovat că domnul Trucu a-și ocupat teren în Trușeni, Plahotniuc e vinovat că domnul prieten, domnul Vanghelie și-a falsificat CV-ul, Plahotniuc e vinovat că doamna Taburceanu lua salariul de 149.000. Deja se exagerează și oamenii nu mai cred acest lucru. Dar în același timp ne suntem conștienți că Rusia și-a bagat coada, își bagă coada aici, încearcă să atâțe lucrurile, încearcă să creeze campanii de dezinformare masive. De multe ori reușește și noi trebuie să fim uniți ca să luptăm cu acest rău mare. Dar în același timp să nu ne trezim că unii luptă, iar alții consideră pe ceilalți proști. Și ei își umplu buzunarele în timp ce oamenii bine intenționat chiar luptă cu tot ce înseamnă influența rusească.
1: Mai avem vreo 10 minute, haideți să mai încercăm cu apelurile. Da, bună seara!
2: Să trăiască domnul Viorel și domnul Ștefan. Sunt Grigori Munteanu din județul Ughel, sectorul Nisporet.
1: Vă rog.
2: Domnul Ștefan, ca istoric, cum credeți că ea că ați amintit de Igor Dodon? El s-a însurat ori s-a măritat? Eu răspuns al cunosc, că îți vedem ce se... Și în privința agricultorilor, cum a spus că în 20 au blocat drumul la Vama Leușet, dar au blocat tot drumul, ei nu au dreptul. Trebuie trași la răspundere. De apucat de gât, mai întâi pe Susahi, că e de dispare.
1: Mulțumim, seară frumoasă. Haideți fără atac la persoane, cu Dodon clarifice Galina, dacă s-a însurat sau s-a măritat, dar la agricultori.
0: Da, nimeni nu a zis că iau dreptul să blocheze drumul. E clar că atâta timp, asta spuneam, democrația este atunci când tu faci tot ce vrei, atâta timp cât nu încurci pe ceilalți. În momentul când tu ai blocat drumul, este clar că oameni cu copii mici, poate cu bolnavi, nu pot trece din cauza ta. Eu n-am zis că... Eu tot nu cred în astfel de metode. Eu, în general... Nici nu mai cred în metoda protestelor. Da? Eu cred că schimbările pot fi făcute prin implicare și schimb din interior lucrurile, prin reforme și nu cred în schimbări violente, schimbări radicale. Chiar dacă poate acum câțiva ani credeam în schimbări radicale, nu violente. Da? Eu am fost tot timpul împotriva violențe. Așa că asta e legat. De ce legat domnul Dodon, chiar nu vreau să comentez. Că...
1: Domn Bejan, mai avem câteva minute, dar vreau să nu trecem cu vedere și o știre de ieri în care este menționat că Parlamentul European a votat raportul de progres pentru Republica Moldova și cere accelerarea negocierilor. Mai clar pentru toată lumea, cere deschiderea tuturor celor 6 clastere. Ne afectează sau nu ne afectează pe noi această criză politică și aceste scandaluri de la Chișinău cu aceste dezvăluiri care au ajuns până în presa internațională, am văzut deja.
0: Cel puțin în moment pare să nu ne afecteze, deși eu cred că Bruxelles, oficialii la Bruxelles știu foarte bine ce se întâmplă în Republica Moldova. Doamna Coț este destul de implicată și am văzut-o. Vine foarte des aici și participă la evenimente cât mai diverse. Și eu cred că asta contează. Pentru că Republica Moldova a câștigat foarte multe simpatii la nivel internațional și prin prisma onestității președinței Maia Sandu și prin extensia partidului de guvernare, care de fapt de multe ori este unul și aceeași. Da? Ori acum când oficialii europeni văd că, păi stați așa, noi v-am dat, vă dăm bani, granturi și voi ce faceți? Voi vă vedeți de interesele voastre, voi vă dați salarii nesimțite, e clar că lucrurile astea afectează. Eu sper însă că nu ne va afecta pe termen lung și nu va afecta major parcursul nostru european. Este un semnal foarte bun de la Bruxelles că se vor deschide aceste 6 încă cele 5, pentru că primul a fost deja deschis. Asta nu înseamnă însă că noi intrăm mâine. Deja mai departe depinde de noi. Cum vom implementa acquis-ul comunitar, cum vom implementa acele reforme. Noi în unele domenii suntem foarte prost. Și este foarte mult de muncă. De asta trebuie ca această criză politică să fie încheiată cât mai devreme, cât mai rapid, și guvernul să se apuce de treabă, să continue ceea ce s-a început. Bine, e clar că acum lumea nu doarme la guvern. Chiar dacă teoretic nu avem un guvern de plin funcțional, lumea muncește, că acolo guvernul nu înseamnă doar prim-ministru. Sunt oameni care muncesc foarte mult și fac foarte mult treabă ca Moldova să fie mai aproape din europeană. Dar noi trebuie să înțelegem că avem și foarte mult de muncă. Iar asta nu este doar despre guvernarea PAS, acest proces european. Asta este despre fiecare cetățean al Republicii Moldova, despre fiecare funcționar public, primari, consilieri, medici, profesori, care trebuie să contribuie pe bucățica lor ca Moldova să fie mai aproape de Uniunea Europeană. De asta este nevoie de consolidare, este nevoie de unitate în societate. Astfel de scandaluri divid societatea. Da? Pentru că unii oameni se simt simt luați de fraier atunci când văd astfel de nedreptăți. Și atunci pur și simplu îți vine să dai mâinile în jos și spui, da, eu pentru ce lupt? Poate mi-e bine să plec și e bine, așteptăm și partidul de guvernare să clarifice odată și odată să înțeleagă măcar de data asta că lucrurile nu mai pot merge așa și să facă curățenie acolo unde trebuie, pentru că noi am crezut odată în 2024 când au ieșit după referendum și au zis că gata, v-am înțeles, și noi vedem acum la un an jumătate că ei n-au înțeles pe nimic, nici măcar din alegerile parlamentare din 2025 n-au înțeles, că nu pasul la majoritate, dar vectorul european a luat majoritate și Maia Sandu. Pentru că astea sunt cei mai importanti doi factori care au făcut ca pasul să ia 50% din voturi. Pentru că dacă mergea domnul Trupca și candida, își făcea partid și candida, nu lua mai mult de 0,3 și 0,1. Sau alți deputați de acolo care se ocupă cu mișmașuri și cu combinații de astea sub masă, crezând că noi restul suntem fraieri și odată și odată să adevăr la suprafață.
1: Domn Beja, nu le reușim astăzi să le discutăm pe toate, ne ajunge. Mulțumim tare mult pentru participare la emisiunea noastră și mult succes în ceea ce faceți. Până data viitoare.
0: Da, mulțumesc.
1: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seară de la 19:30. Pe curând!

bate în ferești și mă întreabă iar unde ești. Ar luci pe zid până ce te culci.

Așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa

să-i cer florii, să râde când calci peste ea. Nu se poate să-ți stropești drumul vieții.

fiindcă totul nu înseamnă nimic, nici așa. Dar să-mi lași deznădejdea drept ultim popas,

0: telefonat iubita mea aseară.
1: La ce oră? Poate că de acum dormeam.
0: Era ora 1, oră solitară.